4 часа. Новини. В Армения днес ще се проведат парламентарни избори, които се смятат за тест към премиера Никол Пашинян и желанието му за геополитически завой към Европейския съюз за сметка на отношенията с Русия. 2 милиона и 400 хиляди арменци имат право да гласуват. Последните проучвания показват, че партията Граждански договор на Пашинян има подкрепата на 24 до 32%. Проруската опозиция е разделена на три сили. 7% има силна Армения на руския милиардер Самвел Карапетян, 4% блокът Армения на бившия президент Роберт Кочарян и 2% просперираща Армения на Гагик Царукян. Пашинян има комфортна подкрепа отвън. В края на миналия месец Доналд Тръмп изрази пълна подкрепа за него, а преди месец в Ереван

0: подкрепата от Брюксел засвидетелстваха Урсула фон дер Лайен и Антонио Кошта. Пак в този период обаче Владимир Путин заплашително приличи политическия сценарий в Армения с този в Украина, намеквайки, че той завърши с пълномащабна руска инвазия, която е вече преди повече от 4 години. Reuters коментира, че проевропейските настроения се подхранват от поведението на Москва в десетилетния конфликт с Азербайджан за планинския район Карабах. Пашинян обвинява Русия, че не се е притекла на помощ и е предпочела да съхрани отношенията си с енергийния играч в региона Азербайджан. Днес 51-годишният бив журналист Пашинян опитва да изгради трайни мирни отношения с Баку, но икономически Ереван е силно обвързан с Москва, коментира Reuters. Русия продължава да е основен търговски партньор и ключов пазар за селскостопанската продукция. Ереван зависи от Москва и за важни доставки на оръжия и енергия. Нова пратка от 500 000 дози ваксини срещу шап пристига днес в Кипър, а процесът по умъртвяване на животните по последни данни с заразените с болестта стопанства е приключил в събота. Това обявиха от Земеделското министерство в Никозия. Вакцинацията и унищожаването на засегнатите стада са част от прилаганите мерки за овладяване на епидемията, пояснява нашият кореспондент Бранислава Бобанац.
1: В рамките на два дни са ликвидирани всички чакащи за умъртвяване 6650 животни във ферми, дали положителен тест в областите Никозия, Лимасол и Ларнака, съобщи Земеделското министерство. Процесът бе ускорен след решението на правителството от вторник да се пристъпи незабавно към унищожаване на стадата в стопанствата с потвърдено наличие на вируса. Министерството заяви, че съдействието на полицията и Националната гвардия е било решаващо за бързото и ефективно изпълнение на обявения оперативен план. Разпространението на шапа от февруари до сега доведе до загубата на почти 78 000 животни. С интензивни темпове продължава масовата вакцинация на животните, като Кипър получава още 1 милион дози ваксини. Първата половина от тях, пристигаща днес, ще премине митническото оформяне в началото на новата седмица и прилагането им ще започне веднага. Другите 500 000 дози ще са налични в края на юни. Целият процес на вакцинация се очаква да приключи до 2-3 месеца. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
0: Рязък ръст на разходите за изкуствен интелект отчита публичната администрация в Испания. През последните години договорите са се увеличили от 1 през 2022 до над 1300 през 2025. Информация на кореспондента ни Димитър Драганов.
2: Публичните администрации в Испания плащат над 394 000 евро за абонаменти за изкуствен интелект, най-вече на OpenAI, създатели на ChatGPT. Далеч по-малко институции са се абонирали за Cloud, изкуствения интелект на Anthropic. С тази компания са сключени 56 договора на обща стойност 28 000 евро. Анализираните договори включват само директни такива с тези компании, пише испанският ежедневник El País. Общата сума може да е по-висока, като се има предвид тези, включени в пакетите с инструменти на Google или Microsoft, които могат да включват техните услуги с изкуствен интелект, Gemini и Copilot. Някои администрации, като Общинския съвет на Барселона, например, са обявили специфични търгове за възлагане на услуги на OpenAI. Най-големият договор е на стойност 70 000 евро за доставка на лицензи за общинско предприятие, което управлява различни дейности в каталунската столица. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
3: През нощта над северната половина от страната валежите и гръмотевиците ще отслабват и спират. Над Южна България облачността ще се разкъсва и намалява. Сутринта на места в Удогорието и Котовините видимостта ще е намалена. През деня ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Централна България, североизточните и планинските райони. Има условия за градушки. Ще духа до умерен север-северозападен вятър. Максимални температури между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 23 градуса. В София максимално температура ще е около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: А така завършват новините в 4 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Пет часа. Новини. Президентът Илияна Йотова ще посети днес Априлци, където ще участва в честването на 150-та годишнина от Априлското въстание. Тази година се отбелязват и 50 години от обявяването на населеното място за град. От 20 часа и 30 минути на площад Априлско въстание, квартал Ново село, държавният глава и върховен главнокомандващ на въоръжените сили ще приеме почетния строй на националната гвардейска част, както и на 14-ти ученически гвардейски отряд. Президентът Йотова ще произнесе слово, след което ще се проведе тържествена заря проверка, информира Латинка Светозарова.
2: Събитието е част от честванията на годишнината на Априлската епопея, които се провеждат под патронажа на президента. Кметът на Априлци, инженер Тихомир Кукински.
3: Тържествата в Априлци просто ги отменихме заради бедственото положение от 23 май, 7 юни, т.е. в неделя. То самите тържества ще започнат от 19 часа с концерт на представителния ансамбъл на въоръжените сили и след това в 20 и 30 часа с тържествена проверка заря цялата национална гвардейска.
2: Каква е ситуацията след бедствието?
3: Преодоляването на последствията ще трябва доста дълго време, тъй като трябва да възстановят мостове. Хората, които пострадаха, ще трябва да възстановяват щетите по собствените си домове.
2: А изчислени ли са щетите, на колко възлизат за хората?
3: Все още събираме данните първо предстои.
2: Българското национално радио ще излъчи пряко тържествената заря проверка по случай 150 години от Априлската епопея в град Априлци. За новините Латинка Светозарова.
1: В 10 часа днес ще бъде премахната незаконно изградената ограда в горската територия в местността Баба Алино, край Варна. По смисъла на закона за горите, мястото е лесопарк и там не могат да бъдат поставени ограждения, които да затрудняват придвижването на хора и на животни. Срокът за доброволно премахване изтече в полунощ. На принудителното премахване на оградата ще присъстват министърът на земеделието Пламен Абровски, както и директорът на агенцията по горите Стоян Тошев. Хиляди туристи от цял свят се очакват в Казанлък за кулминацията на 123-тия празник на розата. Той ще завърши с пъстър карнавал с близо 7000 участници. Подробности съобщава Иван Славов.
4: С ритуали по розобер и розоварене започва финалния ден от празниците на розата. Те ще се проведат в градините между Казанлък и Крън и в тях се очаква да се включи световната музикална звезда Иштар, която с нощи изнесе и концерт за казанлъчени и дори им изпя Облаче лебяло, разказа Сребра Касева, заместник кмет на Казанлък.
5: Също така за Иштар мога да споделя, че тя ще бъде на нашия розобер в неделя сутринта, който събира всички гости от цяла България, всички посланници и много туристи от цял свят.
4: Докато текат ритуалите по Розобер, ще е затворен участък от пътя Казанлък-Шипка, като е въведен обходен маршрут през Шейново и Дунавци. От 12 часа новата царица Роза Деница Малчева и нейните подгласнички ще поведат традиционното дефиле в центъра на града, като тази година се очаква в него да се включат рекорден брой от близо 7000 участници. Празниците завършват вечерта с концерти на площада в центъра на града и на стадион Севтополис. За новините Иван Славов.
1: Православната църква празнува неделя на всички светии, а празникът е подвижен и се отбелязва в края на първата седмица след Петдесетница. Той е посветен на светиите, чието имена не са останали в църковната история. Още разказва кореспондентът ни във Враца Иван Тонова.
6: За всеки ден от църковния календар са вписани имена на светии, чиято памет се отбелязва подобаващо. В християнската история обаче има мнозина герои на вярата, чието подвизи не са открити за света и хората, но са известни на Бог и пребъдват в Неговото царство. В тяхна прослава църквата е определила неделята след Петдесетница, когато се отбелязва слизането на Светия Дух. Празникът е спомен,

0: именно неговите благодатни дарове освещават и преобразяват човека, а светостта е възможна перспектива за всеки, който с живота и делата си спазва Христовите повели за любов към Бога и ближните. Има традиция в неделята на всички светии да отбелязват имен ден тези, чието имена не са свързани с масово познати светци. От Враца Ива Антонова.
1: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
2: Слънцето в София изгрява в 5 часа и 49 минути и залязва в 21 часа и 2 минути. Продължителност на деня 15 часа и 13 минути. Луната в София изгрява в 1 часа и 16 минути и залязва в 12 часа и 11 минути. Фаза на Луната един ден преди последна четвърт. Днес ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Централна България, североизточните и планинските райони. Има условия и за градушки. Ще духа до умерен север-северо-западен вятър. Максимални температури между 25 и 30 градуса, по Черноморето 21-23 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогноза за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините в 5 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Рано в неделя.
1: На 7 юни добро утро от екипа ни. Звукорежисьор е Антон Пиперов, музиката ще избира Силена Алексиева, а аз съм Евелина Стоянова.

0: Аврано в неделя.
1: Започваме с темите, избрани специално за нашите слушатели на предаването Рано в неделя. Най-напред сме на медицинска вълна. Експерти от Националния институт по метеорология и хидрология довършва специална платформа Център за здраве. Този център ще показва в реално време предупреждения по общини и по области, кога се очакват опасни горещини или студ, валежи, УВ радиации, дори разпространение на полени. Това съобщи за Българското национално радио генералният директор на института, доцент Илиан Господинов. Той участва в годишната среща на Европейския център за наблюдение на климата към програмата Коперник в Будапеща. Още от Мария Янакиева.
2: Класическата наука и изкуственият интелект успешно се обединяват в усилията на метеоролозите да изследват и прогнозират опасните явления. Резултатът трябва да е общо достъпна информация. Тази идея на европейската програма Коперник беше утвърдена на годишната среща в унгарската столица. Глобалното наблюдение на атмосферата се използва почти навсякъде. От кратките модели в нашите телефони до дългосрочното прогнозиране на времето и опасните явления за държавни и военни цели. Българската метеонаука беше представена от доцент Илиан Господинов, генерален директор на Националния институт по метеорология и хидрология. Той обяснява ролята на експертите.
3: Имаме способността да използваме на високо ниво продуктите, които предоставят службите по програмата Коперник в Европейския център, но имаме в института проект за използване на продуктите на службата за наблюдение на атмосферата КАМС. С този проект беше създаден на интернет страница, на която се предоставя информация от продуктите за замърсяване на въздуха. В района на България най-популярният е продукта за прогноза на преноса на пустинен прах върху района на България през последните години, съответно има все по-голямо значение.

0: за гражданите. Отразява се, разбира се, и на здравето. Във втората фаза в момента изграждаме един така наречения Health Hub за здраве, на който ще има предупреждения за различни видове опасности, например наличието на полени във въздуха, хората, които имат алергии, наличието на други замърсители, прогноза за опасно ниво на УВ радиация, за много хората да се предпазват, когато работят на открито. Условията на топлинен комфорт, които се определят с универсален модел за температура на усещане на човешкото тяло, наш български модел, произведен в Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За сроковете, в които ще заработи новата българска платформа, доцент Господинов обясни, че в момента се развиват прототипи на автоматизирана информационна система на Центъра за здраве. През следващата година ще се направи проучване с различните служби в страната и с граждани и трябва да се обясни как те намират този нов портал за информация за здравето и как го използват. Доцент Илиян Господинов споделя, че последните предизвикателства за Европейския център са в съвместяването на техниките на машинното самообучение, изкуствения интелект и опазването на историческите изследвания на атмосферата.
0: Са изработени и се използват с много голям успех няколко основни продукта. Един се нарича реанализ, Тера 5. Сега се подготвя нова негова версия с по-голяма развитана способност, Ера 6. Това е история на атмосферата от средата на миналия век до наши дни. Дава развитието на метеорологичните параметри в цялото пространство, на цялото земно кълбо. Продължават да се откриват нови, да се спасяват нови исторически данни. Например, има една последна работа, свързана с спасяване буквално на данни от сателитни измервания.
1: Един от най-популярните продукти е системата за сезонните прогнози.
0: Събират се сезонни прогнози с климатични модели глобални, също в няколко водещи центрове, не само в Европа, но и в света. Данните се предлагат свободно, със свободен достъп за използване от всички играчи на тази сцена, граждани, фирми, университети, други представители на органите, вземащи решения, за да се произвеждат максимално точна информация, в основа на която да се вземат решения за действия. България също използва тези продукти, за да се заработва сезонна прогноза за България.
1: Обясни доцент Илиян Господинов, генерален директор на Националния институт по метеорология и хидрология. За Ранов неделя, Мария Накиева.

0: Цветанов неделя.
1: Продължаваме с здравна тема. Здравната каса не поема хирургия, свързана с намаляване на теглото при затлъстяване, а заболяването все още не се разпознава достатъчно сериозно като такова в България. Това обясни в интервю за предаването рано в неделя доцент Константин Гроздев, хирург и председател на Българското дружество по метаболитна и вариативна хирургия. Той е сред организаторите на втория национален конгрес по затлъстяване с международно участие, който се провежда в София и ще завърши днес. Сред темите, които обсъждат участниците, са особеностите на затлъстяването при двата пола. Дали мъжете или жените се осмеляват по-често да потърсят хирургично лечение при това заболяване? Това ще разберем от разговора на Елена Бейкова с доцента Константин Гроздев.
2: От доста време нашето дружество съвместно с всички дружества, които мултидисциплинарно така обхващат, имат досег с затлъстяването, се занимаваме с този проблем. Винаги акцентите са два основни. Първият е това да казваме на обществото, че затлъстяването е хронично заболяване, а не е козметичен проблем, което все още не срещаме така разбирателство, включително и сред някои лекари. И вторият акцент е липсата на достъпност до адекватно лечение за пациентите с този хроничен проблем, а именно медикаментозната терапия и хирургията, за каквато аз се занимавам вече повече от 10 години. По отношение на операциите мога да кажа една интересна тенденция, че в световен мащаб жените търсят по-често помощ и така осъзнават по-често и скоро този проблем. Но в България аз оперирам по-често мъже, отколкото жени.
3: В какви случаи се стига до хирургична намеса?
2: Хирургията е метод на избор при така наречените тежки форми на затлъстяването. Както трябва да разглеждаме затлъстяването като хронично заболяване, като всяко едно хронично заболяване, то има стадии. Първи стадии, втори, трети, четвърти стадии. Крайните стадии на това заболяване са, за тях е необходимо да се извърши такава бариатрична метаболитна хирургия. В по-ранните стадии, когато медикаментозната терапия не помага, когато не помага съвкупността от физическа активност и хранителен режим, също са показани за метаболитна бариатрична хирургия. В някои частни случаи също има показания да се извърши тази операция. Общо взето, една жена над 100-110 кг, един мъж над 120-130 кг, категорично нали, има показания. Дори малко в последните години пада тази граница, т.е. препоръките са по-рано да се прави такава операция, защото това е единствения метод, който е доказал в годините, вече от повече от 50 години, в дългосрочен план има проследявания на такива пациенти и единствения метод, който дава трайна редукция на теглозите, който го наблюдаваме и при новите медикаменти също. И не само килограмите бих казал, т.е. метаболитната хирургия е показана и не само по отношение лечението на затлъстяването като хронично заболяване, но и на захарния диабет тип 2, което е едно друго хронично заболяване и във всички препоръки за лечение на този проблем, също в определени крайни стадии метаболитната хирургия е метод на избор за лечение на захарния диабет.

0: обясните по същество какво представлява тази хирургия?
1: Първото, което е важно да се каже, че тази хирургия е минимално инвазивна. Минимално инвазивна означава лапароскопски, безкръвно, че се извършва с едни малки дупчици, през които се влиза в корема, но всъщност това е голяма хирургия. Минимална инвазивността позволява тези операции да бъдат извършени без никакъв риск, или той е сведен до минимум. Най-често извършваните операции се извършва резекция. Т.е. 2/3 от стомаха се изрязва. Принципът е всъщност, че той е с намален обем и така пациента влиза в един правилен начин на живот, като хранене. Храни се по-често, по-малко, не може да яде в големи количества, но метаболитният ефект, защо всъщност се наричат тези операции метаболитни, е защото в отрязания стомах се намират клетки, които отделят хормона на глада и на апетита, и пациентите всъщност нямат това чувство, което, разбира се, като един хроничен проблем, едно хронично заболяване в годините може да се върне, но в крайна сметка това е единственият начин такъв един пациент с тежка форма на затлъстяване да влезе в някаква ремисия.
0: След тази хирургия пациентите приемат ли медикаменти?
1: Идеята на лечението е да не се приемат медикаменти, и всъщност с метаболитната хирургия, с една операция, подобрявайки придружаващите заболявания и лекувайки затлъстяването, реално пациента не би трябвало да приема толкова лекарства, колкото е приемал преди операцията, защото повечето хора с затлъстяване, които идват за операция, приемат една шепа лекарства за кръвно, за холестерол, за омазняване на черния дроб, за диабет или за инсулинова резистентност, което е предиабет. Състояние след операцията намалява се приема на тези лекарства, защото операцията влияе и подобрява тези състояния, дори изчезва и изобщо ако настъпи и ремисия. Необходимо обаче, свързано с операцията, като добавка да се взима от всеки пациент, е витамини, защото в крайна сметка по-малкото хранене или и това заобикаляне, което има на пътя на храната, води в някои случаи до дефицит на някои витамини, което трябва да бъде проследявано. Изобщо такива пациенти, които са затлъстяване, трябва да знаят, че лечението е цял живот принцип. Но и трябва да се проследява това състояние още повече пък опериран пациент. Така че това си остава задължително. Това няма някаква промяна в ежедневието на един нормално такъв пациент, но витамините е нещо, което ние следим задължително. Препоръките са след такава хирургия да се приема един мултивитамин за цял живот. Хранителните навици, които трябва да има един пациент за затлъстяване, те са задължителни, независимо какво лечение ще има той, дали ще има операция, медикаменти или ще е консервативно лечение без медикаменти или операция, такъв хранителен режим е правилен. Тоест начина, по който ние се храним, по-скоро не в някакви рестрикции, какво не трябва да ядем, а в навиците, които създаваме. Съвременният човек се храни под стрес, по един път на ден, пред телевизора. Нали, тези неща имат съществено значение. Правилното хранене включва, и особено след метаболитна хирургия, е по-начесто по-малко, с основни три хранения: сутрин, закуска, обяд и вечеря, за да няма дълги периоди на гладуване. Това е правилното хранене след такава операция. Операцията не вкарва пациента в някакъв начин на живот или някакъв затвор, който да го принуждава да живее по определен начин. Той, ако иска да си живее както преди, може да го прави, но това няма да е свързано с добри резултати и в дългосрочен план отново ще има проблеми с това хронично заболяване.
0: На каква възраст най-често са вашите пациенти?
1: Средната възраст на пациента в България, които идват, е някъде около 40 години. Сега в последните години се обсъжда в контекста на това, което говорихме и с вас за зачестяването на детството затлъстяване, извършване на такива операции преди 18 годишна възраст. Там малко е по-особен момент, защото това все пак е едно подрастващо население, все още се развиват децата, много по-специфично, но някои държави в Западна Европа е прието, но след, нали, много строги индикации, обсъждания в Америка също. Аз все още не съм правил такава операция и, честно казвам, не бих го правил. Предпочитам превенцията и мерките, които са все пак най-важното нещо, за да се спре развитието на това заболяване, да се насочи именно в детска възраст, за да не се налага един ден да оперираме деца. Но повярвайте ми, виждам деца на 15-16 години, които са 200 кг и повече, и наистина те нямат друго решение в живота им, и са и социално депримирани, и насочени с пръст едва ли не, и за тяхното развитие трябва да намерим някакво решение, което в момента, достигайки до тези килограми, може да се окаже, че само хирургията е спасение.

0: Цветанов неделя.
1: Националната кампания «Живот и здраве да е» се фокусира върху превенцията на сърдечно-съдови и онкологични заболявания сред възрастни хора на 65 годишна възраст. Повече за нея ще разберем от интервюто на стажант-репортера Момчил Драганов с медицинския директор на една от най-големите лаборатории за изследване в страната, доктор Пенчева.
2: Доктор Пенчева, подценяват ли се профилактичните изследвания?
3: И да, и не. Според мен зависи от човека, но винаги е хубаво да има подсещане, нещо, което да накара хората да се замислят за здравето им или за конкретен проблем, който биха могли да превентират чрез някакъв вид профилактика.
2: Колко често препоръчвате на хора над 65 годишна възраст да си правят

0: или за конкретен проблем, който биха могли да превентират чрез някакъв вид профилактика.
1: Колко често препоръчвате на хора над 65 годишна възраст да си правят такъв тип профилактични изследвания?
0: По принцип, веднъж годишно е напълно достатъчно, ако човек няма заболяване, което изисква някакъв допълнителен контрол. Веднъж годишно е напълно оптимално човек да проведе пакет от тестове, съобразен с пола, с възрастта, с начина на живота.
1: Кои са показателите, които най-често гледат хората?
0: Показателите, които най-често се изследват, са така наречената пълна кръвна картина, което е сбор от хематологични параметри и която касае най-вече състоянията, свързани с анемия и с инфекции. Най-общо казано. Другите показатели, които се изследват относително често, това са глюкозата, холестерола, респективно холестероловия профил, параметрите за бъбречна и чернодробна функция, когато говорим принципно за изследвания.
1: Отново, може би е общ въпрос, но кои са заболяванията, които най-лесно могат да се открият по този начин, чрез такъв тип профилактични изследвания?
0: Най-често това е още от ранна детска възраст, ако гледаме. Нали, това, което се следят новородените след 6-я месец, това е състоянието анемия, нали, която може по различни причини или инфекции. Инфекциите обаче, те са често заболяване, но не се хващат при профилактични изследвания, защото обикновено има ярки симптоми за инфекция. Нали, имате температура, отпаднало си или пък детето има тези симптоми. Докато това, което може да е скрито, е анемия или пък високия холестерол, или ниските нива на витамин D, или заболяванията на щитовидната жлеза, защото това са неща, които се развиват бавно. По някакъв начин тялото е много съвършена система, тя се приспособява към това състояние и заболяването може да продължи дълго време без да бъде диагностицирано. Например, при нормална долна граница на хемоглобин за жена 130 грама на литър, ние сме виждали при нас като първоначална диагноза жена със стойност 50, което е повече от два пъти под нормата, просто защото състоянието се е развивало много бавно, тя се е приспособила към него, жената като тяло, женски организъм е по-склонен да се приспособява заради бременността към тези състояния. И това е нещо, което така един вид случайно жената каза, бе, много ми е отпаднало напоследък, а то е състояние продължило половин година и си пуска тези тестове и вижда, че е с анемия.
1: Има ли някакъв парадоксален страх у хората на 65 годишна възраст да си правят такъв тип изследвания? Именно защото може би ще им се открие някакво заболяване.
0: Аз не бих казала. Значи, това е в едно, може би, по-старо поколение. Много над 65. От 65 до към 75 годишна възраст, аз лично смятам, че хората са отворени от това да си провеждат изследвания. Много малко е това разбиране в едно поколение, което според мен вече наистина си отива, над 80 годишна възраст, може би хората. И специално при жени, които се срамуват да потърсят лекарска помощ, или хора, които са немърливи към здравето си и така нататък. По-скоро хората на 65 годишна възраст трябва да бъдат по някакъв начин уведомени или просто да имат информация какво е добре да си изследват, какво може да им назначи личния лекар безплатно по здравна каса и колко е важно за тях да се изследва. И най-важното е какви стъпки да предприемат след изследването. Защото има един такъв момент, който при всички пациенти, независимо от възрастта, е отиват за лабораторни изследвания по собствена инициатива или след консултация с лекар. Виждат се изследванията, след това се успокояват. Казват, това малко ми е ниско, това малко ми е високо, ама като цяло съм добре. Те си живеят така, много щастливо. А по някой път такива древни отклонения може да са показател за заболяване, за начало на заболяване. След като имат готовите изследвания, да си проведат консултация с GP, техния личен лекар, и да вземат някакви мерки след това. Но аз мога да кажа, че 70% от моите познати и приятели, независимо от възрастта, като нещо ги стегне сърцето или като цяло емоционално, отиват, правят си изследвания и излизат. А, малко са им високи чернодробните, бе, доста пия напоследък, ще намаля алкохола и вече са щастливи и се чувстват излекувани. Но трябва да си имам предвид, че лабораторните тестове са диагностична, не терапевтична процедура, медицинска процедура.
1: Кампанията Живот и здраве да е, ще продължи няколко месеца.
0: Да.
1: по какъв начин ще се развива?
0: Кампанията е водена от омбудсмана на България и ние цяло се съобразяваме с графика, който ни предоставят от тяхна страна. Това, което ние сме обявили, че кампанията от началото до нейния край, в края на септември, като си дее, че може да продължи по-дълго време, е валидна за цялата страна, за всичките нашите 300 приемни в цялата страна. И тя включва пакети тестове, които сме консултирали с общо практикуващи лекари, с които работим, които имат поглед върху този контингент пациенти. И те са препоръчали предимно тестове, които здравната каса не поема, за да бъдем наистина от полза на хората, които имат желание да ги проведат на приемлива цена. Например, един е такъв тест, с който говорихме с много уважаваната и така добре позната от нас доктор Гергана Николова. Тя ни посъветва, че непременно трябва да включиме ТСХ, хормона, който регулира функцията на щитовидната жлеза. Той е познат като хормон на щитовидната жлеза, но всъщност той се синтезира от друга жлеза в човешкото тяло, но управлява функцията на щитовидната жлеза. И когато при възрастни хора на 65 годишна възраст така се изконсумира един вид функцията на щитовидната жлеза при част от пациентите, тогава този хормон се повишава. И това е състояние, за което е хубаво да има някакъв вид скрининг. И затова тя ни посъветва да включим този тест, тъй като не се включва в пакета, който задължително се полага на хората при годишните профилактични изследвания. И другия показател, който включихме, това е витамин D. За витамин D, независимо от възрастта, обикновено ниските стойности са доста често срещани. Това е от начина на живот на хората. Има няколко такива тенденции в медицината, които казват, че може пациента да приема витамин D дори 2000-3000 единици дневно или по друга схема и дори да не си изследва теста, защото нивата са обикновено ниски. Сега аз не съм много съгласна с това, не защото работя в лаборатории и така, но смятам, че когато човек приема нещо и може да го контролира, е добре да го контролира. Веднъж годишно не е толкова много. Според мен е повечето хора, особено пък на 65 годишна възраст, е важно да имат нива на витамин D в референтната област, защото това е хормон, който на първо место регулира костната обмяна, свързана с имунитета, свързана по някакъв начин и с психичното здраве. И това са едни ключови моменти в здравето на хората на 65 годишна възраст.
1: Забелязах, че в някои от пакетите присъства и липопротеина. Какъв е той?
0: Неговите нива, да речем за разлика от нивата на холестерола или други параметри в човешкото тяло, се смята, че са постоянни в човешки организъм. Тоест, ако е висок, той си остава висок и единственият начин да се коригира медикаментозно, като през последните години се откри медикамент, който може да нормализира евентуално неговите нива. Е изключително атерогенен, покачва значително риска от сърдечно-съдови заболявания. Всъщност той представлява една транспортна форма на холестерола, но транспортна форма, която се свързва с покачване на атерогенния риск. Както и да изглеждат изследванията след като бъдат проведени, е важно да бъдат прегледани от специалист и този специалист да даде отговорен съвет за тях.

0: рано в неделя.
1: Добро утро, рано в неделя и от Ралица Недялчева, която поема звукорежисерския пулт в този час. А ние продължаваме с темите, избрани специално за вас, слушателите на предаването «Рано в неделя». Навлизането на изкуствения интелект в българското образователна система е неравномерно. В по-големите градове на страната изкуственият интелект се използва много по-интензивно, както от учителите, така и от учениците. В различните училища или университети преподавателите решават как и за какво да го използват. На някои места има установени и ясни правила, но основният въпрос за употреба на изкуствения интелект в образованието днес е не дали се използва, а как да се стимулира употребата му, така че да се подобри ефективността на образованието и да се насърчи развитието на критичното мислене. Това са основните изводи от кръгла маса образование на бъдещето от консуматори към създатели, организирана от Българската асоциация по информационни технологии. А по темата продължава Виктория Тодорова.
2: Кръглата маса събра представители на Министерството на образованието и науката, на университетите и училищата в страната, както и частни компании, които разработват образователни продукти или подпомагат технологичното развитие на образователния процес. Те се обединиха около схващането, че употребата на изкуствения интелект в системата на образованието трябва да се стимулира. Факултета по индустриални технологии на Технически университет в София през последните 4 години развива специалностите, които са свързани с интелигентните системи и изкуствения интелект. Доцент Радослав Милчев е заместник декан във факултета и част от екипа, който разработва новата специалност интелигентни системи и изкуствен интелект. Според него е много важно по какъв начин възприемаме технологиите.
3: Имаме доста опит от гледна точка както на практическото използване на изкуствен интелект за решаването на различни задачи. Нашите задачи варират, като започнат от индустрията, минат през горско и селско стопанство, имаме приложение в екологията, дори финтех инструменти, които са достатъчно интересни. Опитът наистина ни позволява не само да ползваме, но ние също така развиваме различни модели, обучаваме модели, тестваме и валидираме модели, което ни показва и предимствата и недостатъците на новите технологии.
2: В Технически университет вече е въведена рамка, която указва как може да се използва изкуствения интелект, включително за задачите, които се решават, както и за научно-изследователската дейност, посочи доцент Радослав Милчев.
3: Да, добре е да могат всички студенти и ученици да ползват изкуствения интелект, това дава много по-бързи резултати.

0: проекти. Въпросът е да се поставят по-творчески задачи, по-креативни задачи и след това да се изисква от хората, които в момента са направили тази разработка, не просто да хвърлят един електронен документ или просто да хвърлят в момента една презентация, която отново генерира с изкуствен интелект, а да могат да обяснят същността на това, което е било в тази задача. Няма как да ограничим ползването на изкуствения интелект, ако са искали да го ограничат, ще го ограничат 3-4-5 години, когато стартирахме. В момента имаме достатъчно много възможности, така че вместо да се надлъгваме, т.е. хората генерират нещо с изкуствен интелект, после го прехарват през хуманайзър, за да могат да го оптимизират малко, да стане по-човешки. И ние постоянно търсим едно надбягване, т.е. правим по-съвършен модел, който търси в момента използване на изкуствен интелект. Въпросът е да, можем да приемем, че той може да бъде използван, може да бъде използван за структуриране, може да бъде използван сега за пример, трябва да прочетете в момента учебника по електротехника от 300 страници. Съвсем спокойно може да извади изводите много бързо за нас. На него не му се налага да спи, не му се налага да има социални контакти, не му се налага в момента да бъде на занятия.
1: Според доцент Милчев е добре да приветстваме употребата на изкуствения интелект, защото процесът на научаване е двупосочен. Изкуственият интелект се учи от нас и ние се учим от него.
0: Можем да приемем, че той може да бъде използван, може да бъде използван за структуриране, може да бъде използван сега за пример, трябва да прочетете в момента учебника по електротехника от 300 страници. Съвсем спокойно може да извади изводите много бързо за нас. На него не му се налага да спи, не му се налага да има социални контакти, не му се налага в момента да бъде на занятия.
1: Професор Станислав Симеонов от Бургаския държавен университет е на мнение, че изкуственият интелект трябва да подпомага непрекъснато образованието. Симеонов работи в сферата на изкуствения интелект още от времето, когато е бил докторант.
2: Мене не ми притеснява лично това, че студентите използват изкуствения интелект. По-скоро дори аз ги стимулирам да използват изкуствения интелект, да го използват творчески, така че да достигнат до нови идеи.
1: Компаниите, които активно работят за разпространението и развитието на изкуствения интелект, смятат, че учителите трябва да придобиват необходимите умения за работа с изкуствен интелект, така че обучението им да стане по-ефективно. Иво Русев е търговски представител на една от компаниите.
3: В момента има едно огромно пространство, което се казва на български научи всеки, иначе е Teach Each One. В Teach Each One са минали над 2000 учителя, които идват с целите си класове, за да могат да преподават в динамична среда, на различна скорост, да могат на всичко това, което го говорим, да го видят в практичния свят, да придобият тези умения, които им трябват, за да бъдат далеч по-успешни.
1: Освен за навлизането на изкуствения интелект в българското образование, на кръглата маса беше дискутирана и променящата се роля на учителите, като съществен проблем беше посочен начинът на оценяване на учениците. За допусната грешка те получават по-ниска оценка. По този начин откривателството, различното мислене не се стимулира, а се наказва. Така се влиза в една спирала на заучаване на правилните отговори, за да се получи висока оценка. Цветан Цветански от Центъра за образователни инициативи е на мнение, че в училище не се стимулира поемането на риск и една от най-важните реформи в образованието е промяна на системата за оценяване.
4: Оценяването върви отгоре надолу, така се каже, всяка грешка ти смъква оценката, а не ти втига оценката. Тоест, системата за оценяване трябва да приеме друг принцип. Ние трябва да сме готови на революция, на преобръщане. Ако имаме насърчаване, именно на критическо мислене, на поемане на риск, не говоря на липса на знания, защото не може да се поема риск, да може да представиш своя проект. Така се каже, един експеримент се извърши и няма лош експеримент. Липсата на положителен отговор, на положително доказва някаква теза, но тя се базира върху знание. Знанието е важно. Но е важно това знание да може да бъде впрегнато, да обслужва именно на риска, на подписството и обозрителността. И това нещо да може да бъде отразено в училище и от

0: Доверието към хората, които са се провалили, не се губи.
1: Те много повече доверие имат на хора, които са фалирали 2-3 стартъпа. Тия хора са допускали грешки и въпреки това опитват отново. И те знаят, че те със сигурност са си научили урока благодарение на грешките. Докато някой, който не е допускал грешки, но и то някакси разчита на магия.
0: Зарано в неделя, Виктория Тодорова.

0: Цветанов неделя.
1: И сега ще ви разкажем за една премиера на нов музикален класически проект, организиран от камерна опера Благоевград. На 10 юни ще бъде премиерата, концертът за моите таланти и силно послание за подкрепата от професионалистите, артисти на операта. За това ще ни разкаже Ева Валентинова.
2: 10 юни. Концерта «Поглед в бъдещето». Рожба на директора на операта Лина Ангелова, авторски проект. Поздравления за това, че творите и за децата, освен благодаря за своята публика.
3: Благодаря за хубавите думи.
2: Наистина е много ценно да бъдете подкрепени и да бъдете показани в национален ефир, защото рядко се говори, а имате какво да кажете и да покажете.
3: Имаме, така е. И съм горда с това и с цялата ни работа и дейност, която има нашия институт. Това идея още от първия ми мандат като директор, 2011-2014 бях. Но разбира се, е свързано с моя творчески път и работен път, тъй като аз първо бях педагог. Учител по ударни инструменти, на които свиря.
2: И до ден днешен свирите.
3: Абсолютно, да. И обожавам. Нали, това са просто цяло щастие, че да, именно онази същата обединена школа едно време, нали, откри тази специалност, както и всички други музикални инструменти. Знам колко е важно децата да се докосват до професионалните музиканти. Не само като в лицето на техния педагог, който ги обучава и ги учи, нали, а още повече като в града има професионален оркестър, който свири и оперна, и симфонична музика. Нали, какво пречи просто да подадем ръка на тези деца? Да ги накараме да се почувстват по-специални, малко да се поизплашат, но след това ще бъдат щастливи. Защото, защото да, нали, те са застанали редом до всички нас, музикантите от оркестъра на операта, с нашия диригент, който има 42-3 години вече трудов стаж в тази опера. А сега просто беше трудно, след 20-та година, знаете, пандемията просто стопира всичко и това си бяха до 22-та година. Тежки времена и затова цялата ни програма с деца беше наистина почти стопирана. Тази година просто казах, не, повече няма да чакам никого. Обадих се на нашия концертмайстор всъщност, който е на оркестъра. Той преподава цигулка в Центъра за личностно и творческо развитие. Неговата майка е също педагог пианист в този център.
2: Богданови, поздравяваме ги за работата, която
3: свършат. Абсолютно, благодарим, да, на семейство Богданови, страхотни са. Имаме музикални паралелки в града, в Националната хуманитарна гимназия. Това,
2: и то силни класове.
3: Трябва дебело да го подчертаем, защото малко са градовете, където има. Да, ни музикално училище.

0: още няма да имаме, но поне имаме тези паралелки. Вече говорим, нали, за още от частните школи. Школата на Народното читалище също е много силна. Има много класове, има цигулка, много силен клас цигулка, класове по пиано. Училище по изкуства Престо, с които работим в последните години. Имаме една страхотна колаборация с тях и добри резултати. Показахме цяло заглавие, направихме с тях и с паралелките от НХГ-та. И че...
1: Музикален спектакъл за малки и големи.
0: Това е безценно. Класният да. Съжени.
1: Класният съжени.
0: Аз говоря за класният съжени. Филип Павлов като музика и Любомир Певски като либрето. И постановка на Георги Динев, който беше голямо изпитание да работиш тези тинейджери, но си свърши отлично работата човека. Много беше забавно, наистина. Признавам си, че е момент, който така ще го помня. Сега ще бъде първото издание на Поглед в бъдещето с прекрасните деца, чиито имена искам да прочетем. Теодора Георгиева и Дан Христов пиано, които ще свирят и в дует. Ще ги видиме на четири ръце. Божидар Ангелизова пиано, Петър Кирянов кларинет, Елисавета Кючукова цигулка и Михайла Радова цигулка. Това ще бъде първото издание на 10 юни, а на 1 ноември
1: в деня на народните будители
0: ще бъде второто издание. 6 солисти, които ще бъдат, нали, да. Които ще си солират, трима пианисти, един кларинет и двама цигулари. Цигулка на центъра на нашия концерт майстор Стил Богданов, цигулка на учителя от Народно читалище Гергана Стоянова, детенце. Децата пианисти са на Анита Богданова, а кларинетист е на нашия колега кларинетист от оркестъра. Неговия син вече такова ниво има, че той идва и свири втори кларинет. На баща си застава и свири втори кларинет в оркестъра.
1: Господи, това е толкова понадеждаващо, че нещата вървят в правилната посока и за младите музиканти.
0: Случва ли се магия при нас?
1: Случва се. Поглед в бъдещето, каним всички, София е близо, всички да заповядат на този концерт на 10 юни, защото наистина ще се случи една интересна симбиоза между познатите, големите творци на сцената и най-младите, които имат нужда от подкрепа.
0: Мила госпожо, публика. Да, искам специално да кажа. Уважаеми слушатели, мили хора, трябва да разберем колко е важна нашата грижа за децата. Чудих се как да усъглавя този концерт. Мога така смело да кажа, че съм автор на всичките имена на концерти. Може би защото съм абсолютно вътре във всичко или свише ми се спуска. И просто видимо я казвам, да, децата са ни бъдещето. И просто казах, поглед в бъдещето. Това е истината. Чрез нашите деца ние ще гледаме напред, ще се радваме на техните успехи, ще продължим да живеем живота си заедно с тях, защото всъщност смисъла на нашия живот са нашите деца. Те са нашето продължение. Това ще бъде първото издание на 10 юни, а на 1 ноември
1: в деня на народните будители
0: ще бъде второто издание на Поглед.
1: Това е новината, която съобщаваме в национален ефир и си обещаваме още срещи с вас.
0: Обещавам.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоцеделчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджели 105 МГц, Кърджели 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин

0: Шумен 2, 94,5. Ябланица 89,2. Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Часът е 6. По Националното радио ще чуете кратко обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Рад Каменски. Добро утро! Прокуратурата ще поиска в понеделник от съда постоянното задържане на двамата водачи, обвинени за катастрофата от петък вечер на Челопешко шосе в София. Една от колите се вряза в автобус на градския транспорт. Четирима души загинаха, 16 са ранените. Заместник градският прокурор на София Ангел Кънев обясни, че основната версия на разследването е за гонка между леките коли и шофиране с превишена скорост.
2: Най-вероятно са се преследвали един за друг и следствие на удар помежду им са се блъснали един от тях в автобуса, като го е преобърнал настрани. Скоростта е изключително висока, която със сигурност върви около 140-150 км в час.
1: Книжките на двамата водачи са издадени от Чехия. Мъжете са криминално проявени, имали са и предишни нарушения на пътя. След инцидента, жители на квартал Челопечене казаха пред Националното радио, че често се правят гонки, а движението с висока скорост е всекидневие.
3: Съм чувала отчетливо, нали, звуците, когато започва състезанието.
4: Тук много дрифтове правят. Особено е тук на кръстовището към Бутонец.
5: Карат тук като ненормални, нямат книжки.
1: Във врачанското село Лиляче, където по-рано местната река излезе от коритото си и предизвика наводнение в ниската част на населеното място, е овладяна ситуацията. Водата се оттегля, каза кметът на Лиляче Росен Петков.
6: Почва леко да пада. Мисля, че ситуацията за сега овладяваме.
1: Няма опасност за хората в селото, увери областният управител на Враца Росен Михайлов.
7: Към настоящия момент не считаме, че има кризисна ситуация.
1: Постепенно се нормализира обстановката и в района на село Тича, община Котел, където река Черна отново повиши нивото си. Хората от близките къщи бяха изведени превантивно от домовете си, каза областният управител на Сливен Михаил Кашеров.
8: Реката е стигнала почти до ръба, точно на мястото, където се образува заливането на републиканския път. Слава Богу, тя не успя да преледе този път.
1: Жители на 4 бургаски села поискаха възстановяването на ремонтните работи по пътя от Манли и Ясна Поляна, използван за обходен маршрут при проблеми с главния път Бургас-Созопол. Те проведоха протестно автошествие. Пътят се ремонтира 3 години, но от месеци работата е спряна.
9: И си път са чакали, разбиха повече пътя. Три пъти са пукат гумите от чакала. Стъкло сменяхме предно от върчащи камъни. Това е безобразие.
1: Петима души, възрастен и 4 деца са пострадали при украинска дронова атака срещу автомобил в руската Брянска област. От прес-службата на регионалното правителство допълниха, че над областта са били свалени близо 100 украински дрона с нощи. От Росавиация съобщиха, че от съображения за сигурност временно са затворени летищата в Ярославъл и Череповец. Летището в черноморския курорт Сочи също е било затворено за трети път в рамките на деня. Часове по-рано украински дронове поразиха военен склад, база на руските военноморски сили в Ленинградска област, както и петролна база в Краснодарския регион. Иран нанесе удари по Бахрейн и Кувейт, след като Съединените щати поразиха ирански радарни системи и свалиха дронове, изстреляни към Ормузкия проток. Още от редактора Ангел Григоров.
10: Министерството на външните работи на Ислямската република осъди американските атаки, определяйки ги като крещящо нарушение на сключеното през април примирие. Кувейт и Бахрейн на свой ред обвиниха Иран в откровена агресия и нарушаване на суверенитета на двете страни. Командващият ливанските въоръжени сили Родолф Хайкал замина за Пакистан, където трябва да се срещне с пакистанския си колега Асим Мунир. Посещението е свързано с посредническите усилия на Исламабад да разреши американско-иранския конфликт, а Ливан е ключова част от преговорите, посочи източник на агенция Франс Прес. По-рано ливанската армия.

0: съобщи, че трима нейни войници са били убити при израелски удари в Южен Ливан. Редакторът Ангел Григоров. Стадион Лазур в Бургас беше домакин на благотворителния матч на надеждата с участието на български и чуждестранни футболисти. Инициативата е на фондация Стилиан Петров и има за цел да събере пари за онкоболните хора, както и в помощ на легендарните български футболисти Петър Хубчев и Любослав Пенев. Официален гост бе президентът Илияна Йотова.
1: Тази инициатива е не само благотворителна. Тя показва как можем да се обединим около кауза, как можем да бъдем солидарни и не само към хората, които имат нужда от това, а към всички.
0: Дежурен синоптик е Мартин Славчев. Добро утро!
2: Добро утро! Температурата в столицата в момента е 14 градуса, относителната влажност на въздуха е 94%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. Днес ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Централна България с североизточните и планинските райони. Има условия за градушки. Ще духат до умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в столицата около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 7 юни, неделя. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Прокуратурата ще поиска от съда утре постоянно задържане на двамата водачи, обвинени за катастрофата от петък вечер на Челопешко шосе в София, при която една от колите се вряза в автобус на градския транспорт. Инцидентът взе 4 жертви, 16 са ранените. Израелската армия съобщи, че е поразила около 150 позиции на ливанското ислямистко движение Хизбула в Южен Ливан за 48 часа. Британският премьер Кир Стармър ще приеме президента на Украина Володимир Зеленски, френския президент Еммануел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц на Даунинг Стрийт 10, за да обсъдят продължаващата подкрепа за Украина. Президентът Илияна Йотова ще посети Априлци, където ще участва в честването на 150-та годишнина от Априлското въстание. Хиляди туристи от цял свят се очакват в Казанлък за кулминацията на 123-те празници на розата. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Прокуратурата ще поиска утре от съда постоянното задържане на двамата водачи, обвинени за катастрофата от петък вечер на Челопешко шосе в София, при която една от колите се вряза в автобус на градския транспорт. Инцидентът взе 4 жертви, 16 са ранените. Основната версия на разследването е, че става дума за гонка между леките коли и шофиране с превишена скорост, обясни

0: заместник градският прокурор на София Ангел Кънев.
1: Най-вероятно са се преследвали един за друг и следствие на удар помежду им са се блъснали един от тях в автобуса, като го е преобърнал настрани. Скоростта е изключително висока, която със сигурност върви около 140-150 км в час.
0: Установено е, че книжките на двамата водачи са издадени от Чехия. Мъжете са криминално проявени. Имали са и предишни нарушения на пътя. А кметът на район Кремиковци Лилия Донкова каза за БНТ, че ще внесе искане за обезопасяване на участъка, в който стана катастрофата. В 10 часа днес ще бъде премахната незаконно изградена ограда в горската територия на местността Баба Алино край Варна. Според закона за горите, мястото е лесопарк и там не могат да бъдат поставени ограждения, които да затрудняват придвижването на хора и животни. Срокът за доброволно премахване изтече в полунощ. На принудителното премахване на оградата ще присъстват министърът на земеделието Пламен Абровски и директорът на агенцията по горите Стоян Тошев. В Албания за пореден ден имаше протести срещу строежа на луксозен курорт в част от природен резерват от компания на зетя на американския президент Доналд Тръмп Джаред Кушнер. Активисти и местни жители се събраха в района на лагуната Нарта, а по-късно хиляди излязоха по улиците на Тирана на най-големия митинг до момента срещу проекта. Хората протестират вече седмица в столицата срещу изграждането на курорта на стойност 4 милиарда евро в района на лагуната и на остров Сазан, някогашна военна база и част от природния резерват Караборун Сазан, дом на различни видове птици. Недоволните носеха плакати с надписи «Иванка върви си» по повод съпругата на Кушнер Иванка Тръмп и «Албания не е запродан». Премиерът Еди Рама омаловажи протестите, като заяви, че няма причина за притеснение и че проектът предстои да бъде одобрен. Според него в планирането участват водещи експерти, а целта е да се създаде нещо уникално. Израелската армия съобщи, че е поразила около 150 позиции на ливанското ислямистко движение Хизбула в Южен Ливан за 48 часа, информира редакторът Елизабет Гогова.
2: Сред ударените цели са оръжени складове, щабове, ракетни установки или ракети, се казва в изявлението на израелската армия. Ливанският президент Жозеф Аун заклейми непрестанните израелски атаки, които остават безнаказани, въпреки постигнатото споразумение. При израелски въздушни удари в Южен Ливан през изминалия ден са били убити 9 души, включително 3 военни от ливанската армия, съобщиха от армията и държавните медии. Израел заяви, че още 2 израелски военни са загинали в резултат на боевете в Южен Ливан срещу ливанското ислямистко движение. Израелската армия нареди незабавна евакуация на всички жители от 5 града и села в Южен Ливан. Междувременно командващият ливанските въоръжени сили Родолф Хайкъл замина за Пакистан, където трябва да се срещне с колегата си Асим Монир. Посещението е свързано с посредническите усилия на Исламабад да разреши американско-иранския конфликт, а Ливан е ключова част от преговорите. За новините Елизабет Гогова.
0: Американското правителство ще се опита да пренасочи блокирани ирански активи за отстраняване на щетите в държавите от Персийския залив, пострадали при ответните удари на Техеран. Още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
3: Министърът на финансите Скот Бесент разпоредил на екипа си да оцени разходите за възстановяване на щетите, нанесени на американските съюзници от Персийския залив след начало на американско-израелската операция срещу Иран, съобщава Reuters. Агенцията цитира неназован източник, според когото Съединените щати ще обмислят използването на ирански активи и за отстраняването на евентуални бъдещи разрушения, ако не се стигне до мирно споразумение. Новината дойде ден след като съветник на върховния лидер на Иран заяви пред CNN, че мирното споразумение за прекратяване на 3-месечната война зависи от освобождаването на 24 милиарда долара ирански активи, замразени от Съединените щати. За сега не е ясно точно какви ирански активи ще бъдат използвани за възстановяването на щетите, но Reuters коментира, че това може да се превърне в допълнителна пречка за постигането на по-траен мир. Въпреки че в момента няма пълномащабни военни действия, американските сили удариха ирански крайбрежни радарни обстановки в Ормузкия проток, а също и прихванаха дронове, изстреляни от Иран, които според американското командване са представлявали заплаха за морския трафик. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: Британският премиер Кир Стармър ще приеме президента на Украина Володимир Зеленски, френският президент Емануел Макрон и германският канцлер Фридрих Мерц на Даунинг-стрийт 10, за да обсъдят продължението.

0: Заващата подкрепа за Украина, предаде ДПА. Междувременно размяната на удари между Украина и Русия продължава. През изминалото денонощие украински дронове са поразили военен склад и база на руските военноморски сили в Кронштадт в Ленинградска област. Губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко съобщи, че над региона са били свалени 141 украински дрона. Руската армия от своя страна е нанесла въздушни удари по Запорожка област. Трима души са били ранени. Късно с нощи е имало отново украинска атака с над 100 дрона в руската Брянска област. Също има ранени. От Росавиация съобщиха, че от съоръжения за сигурност временно са затворени летищата в Ярославъл и Череповец. Летището в черноморския курорт Сочи също е било затворено за трети път в рамките на изминалия ден. В Армения днес ще се проведат парламентарни избори, които се смятат за тест към премиера Никол Пашинян и желанието му за геополитически завой към Европейския съюз за сметка на отношенията с Русия, допълва редакторът Георги Налбантов.
1: 2 милиона и 400 хиляди арменци имат право да гласуват. Последните проучвания показват, че партията Граждански договор на Пашинян има подкрепата на 24 до 32%. Проруската опозиция е разделена на три сили. 7% има силна Армения на руския милиардер Самвел Карапетян, 4% блокът Армения на бившия президент Роберт Кочарян и 2% просперираща Армения на Гагик Царукян. Пашинян има комфортна подкрепа отвън. В края на миналия месец Доналд Тръмп изрази пълна подкрепа за него, а преди месец в Ереван подкрепата от Брюксел засвидетелстваха Урсула фон дер Лайен и Антонио Кошта. Пак в този период обаче Владимир Путин заплашително приличи политическия сценарий в Армения с този в Украина, намеквайки, че той завърши с пълномащабна руска инвазия преди повече от 4 години. Ройтърс коментира, че проевропейските настроения се подхранват от поведението на Москва в десетилетния конфликт с Азербайджан за планинския район Карабах. Пашинян обвинява Русия, че не се е притекла на помощ и е предпочела да съхрани отношенията си с енергийния играч в региона Азербайджан. Днес 51-годишният бивш журналист Пашинян опитва да изгради трайни мирни отношения с Баку, но икономически Ереван е силно обвързан с Москва, коментира Reuters. Русия продължава да е основен търговски партньор и ключов пазар за селскостопанската продукция. Ереван зависи от Москва и за важни доставки на оръжия и енергия.
0: Редакторът Георги Налбантов. Косовските граждани гласуват днес за парламент за втори път тази година. До предсрочния вод се стигна, след като редовните парламентарни избори на 9 февруари 2025 доведоха до институционален и политически блокаж и до невъзможност да бъде съставено правителство. По данни на Косовската централна избирателна комисия, в бюлетината за изборите днес фигурират 24 политически сили с общо 1180 кандидати. Основната надпревара е между четирите най-големи политически партии на етническите албанци в Косово. Това са управляващото ляво националистическо движение Самоопределение на премиера Албин Курти, дясноцентристката Демократическа партия на Косово на Бедри Хамза, дясноцентристският Демократичен съюз на Косово на Люмир Абдиджико и десният алианс за бъдещето на Косово на бившия премиер Рамуш Харадинай. Четиримата партийни лидери са и кандидатите на всяка една от политическите сили за министър-председател на Косово. Президентът Илияна Йотова ще посети Априлци, където ще участва в честването на 150-та годишнина от Априлското въстание. Тази година се отбелязват и 50 години от обявяването на населеното място за град. От 20 часа и 30 минути на площад Априлско въстание държавният глава ще приеме почетния строй на националната гвардейска част, както и на 14-ти ученически гвардейски отряд. Президентът Йотова ще произнесе слово, след което ще се проведе тържествена заря проверка, предава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
2: Събитието е част от честванията на годишнината на Априлската епопея, които се провеждат под патронажа на президента. Кметът на Априлци е инженер Тихомир Кукински.
3: Тържествата в Априлци просто ги отменихме заради бедственото положение от 23 май, 7 юни, т.е. в неделя. То самите тържества ще започнат от 19 часа с концерт на представителния ансамбъл на въоръжените сили и след това в 20-30 часа с тържествена проверка за реа и цялата национална гвардейска.
2: Каква е ситуацията след бедствието?
3: Преодоляването на последствията ще трае доста дълго време.

0: трябва да възстановят мостове, хората, които пострадаха, ще трябва да възстановяват щетите по собствените си домове.
1: А изчислени ли са щетите, да колко възлизат за хората?
0: Все още събираме данните, първо предстои.
1: Българското национално радио ще излъчи пряко тържествената заря проверка по случай 150 години от Априлската епопея в град Априлци. За новините Латинка Светозарова.
2: Хиляди туристи от цял свят се очакват в Казанлък за кулминацията на 123-те празници на Розата. Те ще завършат с пъстър карнавал с близо 7000 участници. В ритуалите по Розобер тази сутрин и в празничното дефиле ще се включи и президентът Илияна Йотова. Подробностите съобщава Иван Славов.
3: С ритуали по розобер и розоварене започва финалния ден от празниците на розата. Те ще се проведат в градините между Казанлък и Крън и в тях се очаква да се включи световната музикална звезда Иштар, която с нощи изнесе и концерт за казанлъчени и дори им изпя Облаче лебяло, разказа Сребра Касева, заместник кмет на Казанлък.
4: Също така за Иштар мога да споделя, че тя ще бъде и на нашия розобер в неделя сутринта, който събира всички гости от цяла България, всички посланници и много туристи от цял свят.
3: Докато текат ритуалите по Розобер, ще е затворен участък от пътя Казанлък-Шипка, като е въведен обходен маршрут през Шейново и Дунавци. От 12 часа новата царица Роза Деница Малчева и нейните подгласнички ще поведат традиционното дефиле в центъра на града, като тази година се очаква в него да се включат рекорден брой от близо 7000 участници. Празниците завършват вечерта с концерти на площада в центъра на града и на стадион Севтополис. За новините Иван Славов.
2: Православната църква празнува неделята на всички светии. Празникът е подвижен и се отбелязва в края на първата седмица след Петдесетница. Той е посветен на светиите, чието имена не са останали в църковната история. Още от кореспондента ни във Враца, Ива Антонова.
5: За всеки ден от църковния календар са вписани имена на светии, чиято памет се отбелязва подобаващо. В християнската история обаче има мнозина герои на вярата, чието подвизи не са открити за света и хората, но са известни на Бог и пребъдват в Неговото царство. В тяхна прослава църквата е определила неделята след Петдесетница, когато се отбелязва слизането на Светия Дух. Празникът е спомен, че именно неговите благодатни дарове освещават и преобразяват човека, а светостта е възможна перспектива за всеки, който с живота и делата си спазва Христовите повели за любов към Бога и ближните. Има традиция в неделята на всички светии да отбелязват имен ден тези, чието имена не са свързани с масово познати светци. От Враца Иван.

0: онова.
1: В сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Светослав Табаков. Добро утро!
2: Добро утро! Мъжкият ни национален отбор по волейбол победи в контрола домакините от Аржентина с 3 на 1 гейма. Матчът в Росарио бе последна проверка преди стартиращата следващата седмица на превара в Лига на нациите в Бразилия. А женските ни националки загубиха с 0 на 3 гейма от домакина Бразилия в третия си матч от Лига на нациите. В предишните двубои нашите загубиха с 0 на 3 от Италия и победиха с 3 на 0 Доминиканската република. В полунощ наше време стартира следващият матч на българките срещу състава на Турция. Отборът на световните футболни звезди победи с 4 на 3 състава на българските легенди в матча на надеждата, организиран от фондацията на Стилян Петров. Той бе игран пред повече от 13 000 зрители на стадион Лазуров в Бургас. Резултати от контролни футболни срещи преди началото на Мондиала. Бразилия, Египет 2 на 1, Аржентина, Хондурас 2 на 0, Венецуела, Турция 1 на 2, Ямайка, Южна Африка 0 на 1, Белгия, Тунис 5 на 0, Португалия, Чили 2 на 1, САЩ, Германия 1 на 2, Панама, Босния и Херцеговина 1 на 1, Швейцария, Австралия 1 на 1, Англия, Нова Зеландия 1 на 0 и Боливия, Шотландия 0 на 4. Рускинята Мира Андреева спечели титлата на откритото първенство на Франция по тенис. Тя победи на финал в Париж полякинята Майя Хвалинска с 6 на 3 и 6 на 2. Това е първа титла за Андреева от турнирите на големия шлем. От 16 часа днес е финалът при мъжете между Александър Зверев от Германия и Флавио Коболи от Италия. Никола Цолов завърши на 10-то място в спринтовата надпревара за голямата награда на Монако, четвърти кръг от сезона в автомобилния шампионат във Формула 2. Победата е за съотборника на българина в Кампус Рейсинг, Ноел Леон от Мексико. Цолов ще започне от втората позиция в днешното основно състезание, което започва в 10 часа и 25 минути. А Кими Антонели спечели квалификацията преди състезанието във Формула 1. Италианският пилот на Мерцедес даде по-добро време от Макс Верстапен с Ред Бул и пилотите на Ферари Луис Хамилтън и Шарл Леклер. Надпреварата е днес от 16 часа.
1: Дежурен синоптик е Мартин Славчев. Добро утро!
3: Добро утро! Температурите в страната в момента са от 15 градуса в София до 21 градуса на места по Черноморието. Столицата, относителната влажност на въздуха е 95%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. Днес ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Централна България, североизточните и планинските райони. Има условия за градушки. Ще духа до умерен северо-северо-западен вятър. Максимални температури между 25 и 30 градуса, в София около 26. По Черноморието ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Почти без валежи ще е в крайните южни части от крайбрежието. Ще духа слаб и югоизточен вятър. Максимални температури 21-23 градуса, температурата на морската вода е 20-21 градуса. Вълнението на морето ще е около 2 бала. Чухте прогноза за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От утре до 11 юни през нощта за ремонтни дейности ще се спира движението в едното платно по автомагистрала Тракия в област Пазарджик. При изпълнение на строителните работи в съответното платно от 20 часа вечерта до 7 часа сутринта движението на всички видове превозни средства ще се пренасочва по пътя 1-8 Момин проход Костенец Белово Пазарджик. В платното от автомагистрала Тракия, в което не се извършват ремонтни дейности, превозните средства ще преминават без ограничения. От четвъртък, след края на работния ден, се предвижда да се ограничи движението в посока София от 55 до 60 км на автомагистрала Тракия. Промяната в организацията е за ремонт на участъка, който се очаква да завърши около 19 юни. При изпълнението на ремонтните дейности автомобилите ще преминават двупосочно в платното за Бургас. От столичната община информират, че днес се въвеждат промени в движението в центъра на града заради провеждане на маратона Бизнес Рън София. Ограниченията за движение и паркиране са основно в района на булевард Гурко, булевард Василевски, булевард Евлоги и Христо Георгиеви между 8 часа и 4.

0: 13 часа има промени и в организацията на обществения транспорт. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Прокуратурата ще поиска утре от съда постоянното задържане на двамата водачи, обвинени за катастрофата от петък вечер на Челопешко шосе в София, при която една от колите се вряза в автобус на градския транспорт. Инцидентът взе 4 жертви, 16 са ранените. Израелската армия съобщи, че поразила около 150 позиции на ливанското ислямистко движение Хизбула в Южен Ливан за 48 часа. Британският премьер Кийър Стармър ще приеме президента на Украина Володимир Зеленски, френския президент Емануел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц на Даунинг Стрийт 10, за да обсъдят продължаващата подкрепа за Украина. Президентът Илияна Йотова ще посети Априлци, където ще участва в честването на 150-та годишнина от Априлското въстание. Хиляди туристи от цял свят се очакват в Казанлък за кулминацията на 123-те празници на розата. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Веселка Христова и Рад Каменски.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Тука започва денят. С Радио Шумен.
1: В неделя сутрин, добро утро от студиото на Радио Шумен, ви казват музикалния редактор и звукорежисьор Диана Лазарова и аз, Людмила Борисова. Новините днес ще представя Ивелина Иванова. От всички нас е пожеланието за добро настроение с предаването. От тук започва деня.
0: От тук започва денят. С Радио Шумен.
2: Вкусната подкрепа на Олио Плиска. Олио Плиска. Във всяка рецепта.

И за днес Националният институт по метеорология и хидрология обявява жълт код за интензивни валежи в 6 области в страната. Това са Добри.

Шумен, Варна, Бургас, Смолян и Кърджали. Още информация за времето в днешната неделя и следващите дни от новата седмица ще чуете след минути в предаването. От тук започва деня. Ето и останалите теми, които ще предложим на вашето внимание. Юни е абсолютният пик на грамотевични бури и градушките в България. Както ви казах, и за днес в определен части на страната има условия точно за такива явления. Така че ще припомним какви са правилните наши действия, когато попаднем в лошо време и сме навън на открито, какво да правим и какво да не правим. Това ще чуем от директора на спасителната служба към Българския червен кръст Емил Нешев. След това пък ще ви кажем за инициативата Книги за смет, която днес ще се проведе в Шумен. Тази инициатива се провежда вече 15 години на различни населени места в страната. Имате достатъчно време да се включите в нея, ако живеете в Шумен или имате път насам. Достатъчно е да предадете 1 кг пластмаса, годна за рециклиране, и да си изберете книга по ваш интерес и предпочитания. Още за тази инициатива ще ви кажем след 8 в предаването, а иначе от 10 часа до 1 часа след обед е времето, в което може да се предава пластмаса и да си изберете книга. Само пък преди дни в Русе приключи първия фестивал за фентъзи и фантастична литература «Реката на историите и световете». Негов организатор беше регионалната библиотека Любен Каравелов, а трима от авторите, които са участвали в този фестивал, имат и нови книги, които вече са в библиотеката. Ако сте любител точно на фантастичното и митичното, ще ви бъде интересно да чуете анонса на тези книги от Таня Савова от регионалната библиотека в Русе. И тъй като скоро аромата на цъфналите липи ще започне да се носи в въздуха, с сигурност точно това време на годината с този аромат е много романтично, но пък романтиката бързо изчезва при гледката на накършени и разхвърлени по земята клони. Въпреки забраните, всяка година има злосторници, които нарушават кметските заповеди. Защо обаче се налагат такива забрани и какъв е режима за позволено бране на липовия цвят? Тази информация очаквайте след 9. И от забраната към бране на липов цвят ще преминем и към забраната да се берат цветя и късат растения от територията на Шуменското плато. Всичко това предстои да чуете в предаването. От тук започва деня. Останете с Радио Шумен.

0: Добре дошли на наш терен. Всеки понеделник от 16 часа. Гейм, сет, матч. Спортната рубрика на Радио Шумен с Тодор Иванов и Славчо Ворошилов.
1: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Както вече ви казах, Националният институт по метеорология и хидрология обяви жълт код за интензивни валежи в 6 области в страната за тази неделя. Това са областите Добрич, Шумен, Варна, Бургас, Смолен и Кърджали. Предупреждението е за потенциална опасност от локални наводнения. Възможни са и затруднения при шофиране заради намалена видимост и аквапланинг. Още за времето в днешния 7 юни над Североизточна България ще чуем сега от синоптика Доротея Колева.
1: Днес по атмосферни смущения деня ще започне с валежи от дъжд, които преди обяд на места временно ще спрат, но около и след обяд са развитие на по-мощна купесто дъждовна облачност. Над по-голямата част от района ще има краткотрайни валежи, на места временно интензивни, придружени с гръмотевици. Ще има опасности от градушки. Вероятността за по-значителни сумарни количества е голяма. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад, който постепенно ще се преориентира от север-северозапад. Максималните температури ще са предимно между 25 и 28 градуса, за Шумен около 26 градуса.
0: Поглеждаме сега и към следващите дни от новата седмица. Над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купеста от дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури, на отделни места и градушки. Преобладаващите максимални температури в началото на новата седмица ще са между 25 и 30 градуса, а към средата на седмицата и малко по-високи. Към четвъртък с усилване на вятъра от северозапад ще започне да прониква хладен въздух, повишава се вероятността на места в Западна България, валежите и гръмотевичните бури да са по-интензивни. А в петък по-интензивни ще са явленията в Източна България. Температурите тогава ще се понижат с 5-6 градуса, в събота вероятността за валежи намалява. А сега ще чуем и агропрогнозата за второто десетдневие на юни от агрометеоролога Мирослав Илиев.
2: През първата десетдневка на месец юни се очакват валежи с висока интензивност. Количества ще бъдат между 50 и 60 литра на квадратен метър. Валежите за Североизточна България ще са над нормата. За целия месец се очаква валежите да достигнат до около 100 литра на квадратен метър. През последната десетдневка на периода са възможни отделни превалявания с ниска до средна интензивност. Почвеният влагозапас за юни постепенно ще намалява поради очакваните по-високи температури, които ще достигнат до 30-35 градуса в отделни дни. Крайни темпове поради дългия ден и високите температури. Ечемикът в някои землища ще достигне фаза пълна зрелост след втората седмица на юни. Благодарение на падналите валежи през месец май и в началото на юни, влагозапаса в почвата се подобри значително. Очакваните добиви на ечемик ще бъдат много добри. Според прогнозите, между 460 кг от декар, а от пшеница до 800-900 кг от декар. Слънчогледът и царевицата се развиват добре на височина и са укрепнали. Следващата фаза за слънчогледа ще бъде цъфтеж, а за царевицата изметляване. Овощните видове череши и вишни ще подадават около началото и средата на юни. Люцерната повсеместно ще е възможно да бъде окосена повече от един път. От листните зеленчукови видове ще се осъществяват беритби на спанах, салати, мароли, лапът и други.

бобовете прибиране на зелен грах. Лозовите насъждения ще имат оформени малки чепки и ще са добре разлистени. Необходима е растителна защита, по-често третиране на посевите срещу листни вредители с инсектициди, както и борба срещу правилната растителност с селективни хербициди. Условията на полето за селскостопанска работа ще останат благоприятни и през дните без валежи. За Радио Шумен, агрометеоролог Мирослав Илиев.

0: приказки за вярата.
1: Днес Православната църква чества събора на всички светии. Той е описан в Откровението на Йоан Богослов, поклонение на всички светии, както канонизирани, така и останали неизвестни на земната църква пред Агнеца Божий. Повече за събора на всички светии в православието сега ще чуем от отец Николай от храма Свети Пророк Илия в шуменския квартал Дивдядово. С него разговаря Жулиета Герова.
2: Отец Николай, интересен ден е днес, денят на Все свети. Разкажете малко повече за това какво да знаем за този ден.
3: Първо, че той е съвсем различен и няма нищо общо с Хелвин. Все пак, да се направим на заявка. Да. Второто, което трябва да кажем е, че празника се сформира по един доста интересен начин, когато един византийски император е питал няма ли как да попадне в църковния календар. И патриархът му каза, то не се знае, един ден може да бъдеш и между светците, така че когато честваме всички свети, ние като нищо може да честваме и наши приятели, които са тук и сега между нас. То отвъд шегата означава, че във всеки един свой близък или далечен познат, ние трябва да виждаме не просто образа Божий, но и човека, в който може да просия истинската светлина на Христовото присъствие. Тоест, много често ние виждаме греха на грешника, но след това не виждаме неговото покаяние. Класическия случай е с Петър, който след като три пъти предава Христос или три пъти се отказва от него, след това се покаява и горко плаче. Така че, говоряки за всички свети, както за тези, които са живели в далечни и исторически, и географски епохи, доколкото може има географска епоха, не бива да забравяме, че светостта може да бъде и тук и сега между нас на една ръка разстояние. Че всеки един от хората, с които сме на една маса, би могъл, подобно на разбойника на кръста, подобно на самарянката, подобно на сляпо родение, да срещне Христос и да тръгне след него. Така че този

0: празник по някакъв начин променя нашите душевни хоризонти. Ние знаем, че дори в времето, в което бяхме деца, т.е. през комунизма, църквата също даваше своите мъченици. Спокойно можем да кажем, че между 44-та и 54-та година не по-малко от 100 свещеници са били убити. Като прибавите към тях и монасите, като прибавите към тях и тези, които са били усъкътени, хвърлени в затвори, в концлагери, в психиатри, то тогава числото става 4-цифрено. Ако продължите времето и през 50-те и 60-те години, може да се окаже, че четвърта е 5-цифрена. Така че това е време, в което отдаваме дан и на тези светци, знаеки, че както на звездната карта не можем да видим всички звезди, така и в църковния календар не можем да почетим всички светци. Но пък вероятността точно в този ден човек от нашия град, от нашето село, да се е представил пред Бога и да се застъпи за нас, никак не е малка. Ние, когато правим панихида, вярваме, че ние се молим за нашите близки починали, но никак не е невъзможно да е точно обратното. Те да се молят за нас и тази връзка да бъде по един съвсем друг начин, който ние дори не подозираме, че е мислим възможен. Така че това е особено важно за светците. Разбира се, ние не бива да изхождаме от своите географски критерии за православие. Тоест православни светци има и в Индонезия, и в Малайзия, и в къде, и в Марокко, и къде ли не. Така че православието не е само в този гръкославянски регион, който ние познаваме в последните 1000 години или 2000 години. Православието може да бъде открито къде ли не, и обратното може да бъде тук в България и пак да я загуби своята сила, т.е. султа може да обесолее и в България, и обратно може да придобие своята чудодейна и целителна сила в много неподозирани части на земното кълбо. Така че всичко това трябва да бъде повод да се вглеждаме с много любов в хората, които не може да понасяме, и да вярваме, че Христос и в тях присъства и че техният живот също може да бъде претворен и чудовищните неща станат чудни.
1: Един факт, свързан с този ден и историята на храма Всех светих в Русе, който е построен през 1892 година.

но през 1975 година е разрушен изцяло от комунистическия режим. След демократичните промени започва кампания за възстановяването на храма. Тази кампания завършва през 2017 година с освещаването на новата църква от българския патриарх Неофит, бивш русенски митрополит и основен участник в процеса на повторното изграждане на русенския храм. А точно в 8 часа след 6 минути ще чуем и новините на Радио Шумен.

0: човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзарх Български Шумен.
1: За новата учебна година. Три паралелки първи клас, три паралелки пети клас.
0: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език, профилиращи предмети, български език и литература, история и цивилизации и английски език.
1: Избери своя път. 8 А клас – дигитално бъдеще с информационни технологии. 8 Б клас – испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
0: Средно училище Йоан Екзарх Български. Учи днес, за да можеш утре.
2: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.

В 8 часа новините на Радио Шумен, Севелина Иванова. Спад на цените на повечето плодове и зеленчуци на борсите у нас през първата седмица на юни отчитат от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата в седмичния си бюлетин, информира Българската телеграфна агенция. При зеленчуците най-много поевтиняват тиквичките с 38% на 100 до 94 евроцента за килограм, следвани от зелето и краставиците. При плодовете с 21% на 100 се понижава цената на черешите и те се търгуват по 2,70 евро за килограм. Ягодите са с близо 13% на 100 по-евтини. Спад има и в цената на ябълките. Мерките срещу повишаване на цените на стоки и услуги вече работят. Това обяви вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев. Първите резултати от въвеждането на така наречените справедливи цени за продуктите от малката потребителска кошница се очакват след среща на правителството с големите търговски вериги в понеделник. Вицепремиерът Александър Пулев обясни, че цените ще се определят по две формули – чрез сравнение с цените на същите продукти в Европа, с помощта на изкуствен интелект и чрез анализ на реалните разходи по веригата от производител до търговец. По думите му, целта е да се определи ценови диапазон, като се отчитат разходите

0: Митайко, инициативи у нас, която срещу килограм или повече предадена пластмаса за рециклиране раздава книги от български и чуждестранни автори. Кампанията в Шума ще се проведе от 10 до 13 часа на паркинга на булевард Симеон Велики 28. Людмила Борисова с още информация.
1: Идеята за книги за смета на издателството Smartbook и фондацията Credo Bonum, които вече 15 години провеждат инициативата в различни градове на страната. От създаването си през 2012 година до сега книги за смет е събрала близо 130 тона пластмаса за рециклиране и е предоставила книги на стойност над 500 000 евро. В кампанията се приемат всякакви видове пластмасови изделия с изключение на опаковки от химични препарати, масла, лекарства и други опасни вещества, уточнява Симеон Василев от фондацията Credo Bonum.
2: Искахме да създадем нещо, което да съчетава отговорното отношение към природата, рециклирането на пластмаса, да повдигнем информираността за вредите от пластмасовите отпадъци и в същия момент всъщност да накараме хората и да четат. И нещо, което безкрайно много ни радва, е това, че цели семейства участват в кампанията. Всеки идва, за да рециклира и да получи книга.
1: Всеки един, който предаде най-малко килограм пластмасови отпадъци, получава талон за книга по избор. За новините, Людмила Борисова.
0: Жители и гости на Умбротак празнуват днес Ден на града и годишнина от полета на космонавта Александър Александров. Денят ще започне с ритуал по издигане на знамената на площад Независимост. Вечерта ще има и музикално-танцов спектакъл. Цялата изминала седмица премина под знака на Деня на Умбротак и провеждащите се традиционни за общината юнски празници. 6 литра на квадратен метър е падналият в шумен дъжд в ранните часове на деня. Валежът беше придружен с грамотевична буря. За по-обилен дъжд в района на село Александрово има публикации в социалната мрежа. През нощта краткотрайни валежи имаше и в района на Търговище, като сумарното количество е 10 литра на квадратен метър. И прогнозата за времето в края на емисията. Дежурен синоптик е Доротея Колева.
3: Днес по атмосферни смущения деня ще започне с валежи от дъжд, които преди обяд на места временно ще спрат, но около и след обяд с развитие на по-мощна купесто дъждовна облачност, над по-голямата част от района ще има краткотрайни валежи, на места временно интензивни, придружени с гръмотевици. Ще има опасности от градушки. Вероятността за по-значителни сумарни количества е голяма. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад, който постепенно ще се преориентира от север-северозапад. Максималните температури ще са предимно между 25 и 28 градуса, за Шумен около 26 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 8. Точно
4: и на време. Радио Шумен. Точно и на време.

Вие сте с Радио Шумен и предаването от тук започва деня в утрото на 7 юни. Музиката е по избор на Диана Лазарова, тя е на звукорежисьорския пулт. Аз съм Людмила Борисова и за днес от Националния институт по метеорология и хидрология обявяват жълт код за определени области в страната. Сред тези 6 области, в които ще е в сила днешния жълт код, е и Шуменска област. Съветите са за по-внимателно шофиране, тъй като на много места ще има намалена видимост и аквапланинг. Ще има и условия за грамотевични бури, така че само след минути ще насочим вниманието си точно към съветите, които дават от Планинската спасителна служба към Българския червен кръст за това как да реагираме и какво да правим или да не правим, когато сме на открито и се разрази грамотевична буря. Останете с Радио Шумен.

0: вятър и май така ще се го кажа.
1: Майка казваше вятър, момче си Мартина.
2: Месец юни е абсолютният пик на грамотевичните бури и градушките в България. Припомням ви последния случай от миналия четвъртък, когато мълния уби човек в Благоевградско. И за днес в части от страната се очакват интензивни валежи с грамотевични бури. Сериозно и внимателно да се отнасяме към прогнозите за времето, съветват от Планинската спасителна служба към Българския червен кръст, като припомнят и основните правила за действия при грамотевични бури. Ще чуем сега как обобщи тези правила директора на спасителната служба към Българския червен кръст Емил Нешев.
3: Съветвам всички да следят прогнозите. Ако има такива опасности, да избягваме да бъдем навън, или ако се случи така, че да бъдем навън, да направим всичко възможно, за да се приютиме в сграда или да останем в колата, ако сме в кола. Основната опасност е да стоим отвън. Най-опасно е открити площи или пък до самотни дървета или гора. Трябва да се стремим винаги да бъдем в закрито помещение по възможност или в негативни форми на терена, ако сме в планината. Има огромно значение дали бурята ни хваща на терен, дали предварително знаем за нея и можем да предприемем действия. Ако все пак имаме такава информация, да направим всичко възможно да се изнесеме в безопасна зона. И много важно нещо е да знаем, че след отминаване на бурята е хубаво да останем поне още 30 минути приютени, защото една грамотевица, един електрически заряд може да се движи до 10 км в хоризонтална посока, така че дори да отминала бурята, има опасност пак да бъдем засегнати от нея. Трябва да се отървем от всичко електронно, всичко метално около нас, което би привличало тези електронни разряди, така че по възможно всякакъв начин да останем изолирани от или поне предпазени от тези събития. Ако сме на открито пространство, трябва да вземем ниска отдолу поза, клекнали, свити надолу към земята, но в никакъв случай ръцете да не опират земята, могат да държат глезените, например, или да обхванат коленете. Другият вариант е да бъдат запушени ушите с отворена уста, тъй като звуковата вълна е много силна и може да причини допълнителни увреди.
2: Ето, такова трябва да бъде поведението ни, ако грамотевичната буря ни завари на открито. Чухме директора на Планинската спасителна служба към Българския червен кръст Емил Нешев. Дори да сме на закрито, също трябва да вземем мерки за безопасността ни. Да изключим компютрите, телевизорите и други ценни уреди от мрежата, за да ги предпазим от токов удар. Също така не бива да се взима душ, вана, да не се мият съдове, тъй като тръбите са проводници на електричество. Прозорците и вратите трябва да се държат плътно затворени и да се стои далеч от тях. Също така да се избягват контакти с всякакви метални повърхности и да не се опираме директно в стените на помещението. Това пък са част от действията, които трябва да знаем, когато сме в закрито помещение, но навън се разразява грамотевична буря.

представя. Изданието на Full Max в неделя. Качествен подбор на музика от изискани певци и вдъхновяващи музиканти. Най-новите албуми. Всяка неделя от 10. Смърт.

0: Преди малко от новините на Радио Шумен чухте за инициативата Книги за смет, която днес ще се проведе в Шумен. Сега продължаваме с подробностите по тази тема. Инициативата се провежда вече за 15-ти пореден път в цялата страна, в различни населени места. Тази година кампанията се провежда и с колекционерската поредица Буквите, които ни свързват, добавяйки нови заглавия към колекцията Кирилица. Инициатори на пътуващата кампания Книги за смет са издателството Smartbook и фондацията Credo Bonum. Още за инициативата сега ще чуем от Симеон Василев от фондацията Credo Bonum.
1: Започна първо в София. Сега за 15-то издание градовете са вече 12 и хиляди участници през тези години всъщност рециклираха пластмаса и получиха книга.
0: След като вече 15 години провеждате тази инициатива, въпроса дали тази инициатива е популярна и се радва на успех, някак си се обезсмисля. Но да започнем от началото. Защо решихте да съчетаете точно по този начин книгите с екологичното възпитание?
1: Това беше идея на издателство Smartbooks, с които ние работим от много години, както и с фондация Credo Bonum. Някак си искахме да създадем нещо, което да съчетава отговорното отношение към природата, рециклирането на пластмаса, да повдигнем информираността за вредите от пластмасовите отпадъци и в същия момент всъщност да накараме хората и да четат. И някакси тази комбинацията от двете неща естествено се събра в идеята Книги за смет, която е, виж, най-хубавите неща, може би са най-семплите и най-веднага разбиращите се. Така че това и това отдавам интереса към кампанията за толкова години, го отдавам и на тази комбинация от двете. Наистина тонове, близо преди години бяха 70 тона рециклираните пластмасови отпадъци в цялата страна. И нещо, което безкрайно много ни радва, е това, че цели семейства участват в кампанията. Тя наистина е една много семейна кампания. Родители с децата, с бабите и дядовците, всеки идва за да рециклира и да получи книга.
0: А в такъв случай предлаганите книги срещу смет са подходящи за всяка една възраст, след като цели семейства идват при вас?
1: Точно така. От няколко години, всъщност за трета поредна година, продължаваме и нашата инициатива за българските букви за кирилицата. Каква е тя? Всъщност всяка една буква от азбуката отговаря на дадена книга. Така, например, за А беше издадена книгата Албена, за Б български приказки и продължаваме с всяка една буква. Всъщност има едно отделно произведение, като идеята е, че участниците в кампанията всяка година виждат нова буква, нова книга, а в един момент, ако участват през всичките години, могат да съберат цялата колекция от цялата българска азбука.
0: Български автори или предлагате само?
1: Не, разнообразни автори. Разбира се, акцента е българския и български произведения, но имаме доста различни заглавия, включително и много детски книжки, специално посветени на деца на различна възраст, илюстровани с приказки, с стихове. Много е богато разнообразието от заглавия през годините, но разбира се, акцента е и в рециклирането на пластмасовите отпадъци. Тъй като в Шумен кампанията не се провежда толкова често, е добре да кажем всъщност какви са и условията, какъв е регламентът на кампанията.
0: Да, стигнахме и до този момент. Да, за книгите говорихме, дайте сега пък за отпадъка, за пластмасата, защото и там си има определени изисквания.
1: Точно така. Всякакъв тип пластмаса от бита, бутилки пластмасови от напитки, бутилки от периодни препарати, кофички от кисело мляко. Много често ни питат, може да се рециклират и играчки. Много наистина родители носят стари играчки на децата си. Стига те да са изцяло пластмасови, да. Това, което не може да се рециклира като пластмаса, поне в кампанията, са блистери, лекарства, туби от масло, и такива бензини, други.

0: и такива по-токсични субстанции.
1: Които като... реално сме свикнали да ги наричаме като опасни битови отпадъци.
0: Точно така, да, да. Тоест всичко, което е неопасно и което в бита ни за жалост твърде много ни заобикаля. Опаковки, капачки, всички тези пластмасови опаковъчни продукти могат да бъдат рециклирани. Като регламентът е, надяваме се всеки да донесе поне килограм и повече, но независимо от предаденото количество пластмасови отпадъци на човек, всеки получава една книга, един талон за една книга, като има избор, разбира се, къде има избор от различните заглавия. Всичко се случва на място. На място донасите пластмасовите отпадъци, измерваме ги, получавате талон, отивате на следващия щанд, където са книгите, избирате си книга, взимате и, както казваме, приятно четене.
1: Споменахте семействата, току-що казахте, независимо от количеството на пластмасата, се полага една книга, когато дойдат трима, четирима, петима души от едно семейство.
0: Това е важно уточнение. Една книга на човек, но именно когато идва цели семейства, всеки от семейството получава по една книга.
1: Така че четири членно семейство се тръгва с четири книги.
0: Четири книги, да. Или почти една. И така, ако участва всяка година, може да обнови библиотеката си. Часовете от 10 до 1. Кампанията започва в 10 и свършва точно в 13 часа. Като в Шумен ще бъдем на паркинга на голяма търговска верига, която се намира в квартал Тракия на улица Симеон Велики.
1: Да, булевард Симеон Велики, 28. Всички шуменци знаят този паркинг. Да. Имат достатъчно време от 10 до 1.
0: Да прегледат бита си и да видят имат ли за изхвърляне пластмасови отпадъци, които могат да заменят също книга тази неделя в Шумен.
1: Това беше Симеон Василев от фондацията Credo Bonum, един от организаторите на инициативата Книги за смет, от 10 часа до 13 часа. Ако имате събрани пластмасови отпадъци, опаковки, капачки, кутии, всичко това може да предадете и да получите книга срещу предадени пластмасови отпадъци от 10 до 13 часа на паркинга на големия хранителен магазин на булевард Симеон Велики 28 в квартал Тракия.

0: И сега от инициативата Книги за смет, която днес ще се проведе в Шумен, припомням ви от 10 до 13 часа на паркинга на булевард Симеон Велики 28 в квартал Тракия към нови заглавия на книги. Но ще ви върнем към приключилия в Русе първи фестивал за фентъзи и фантастична литература «Реката на историите и световете». Организатор на този фестивал беше регионалната библиотека в Русе. Трима от авторите, които са участвали в фентъзи фестивала, имат и нови книги, които вече са в библиотеката, Любен Каравелов. Ако сте любители на фантастичното и митичното, тези заглавия няма как да не попаднат в полезрението ви. Таня Савова от регионалната библиотека в Русе разказва за новите книги на Марин Трушанов, Васил Попов, авторът на «Мамник», и американеца Алек Шварцман. Галя Савова разговаря с Таня Савова.
1: Искам да обърна внимание на трима от авторите, които участваха в този фестивал и имат нови книги, които могат да се намерят при нас. Първата книга е «Сказания за Карина и Габриел» на Марин Трушанов. Една история в традициите на старите вълшебни приказки и съвременните фентъзи романи. То приключенска и романтична, то сатирична и забато страховита. В «Сказания за Карина и Габриел» необятната фантазия на писателя Марин Трушанов и чудесните илюстрации на легендарния художник Петър Станимиров ще ви поведат на пътешествие към свят, населен с китни селца, шумни градове, тайни подземни лаборатории и портали към скрити светове. Орди плъхове изкачат от всякъде, зловещи котки се спотайват в сенките, търчат своенравни магарета, дебнат невъобразими чудовища и двуглави великани точат брадвите си. Хитри магиосници са доволни благородници, плетат политически интриги и даже куклите не са това, което са. А сред целия хаос, две млади души отчаяно търсят себе си и любовта. Тук трябва да подчертая, че и илюстратора, художника Петър Станимиров, също беше на фестивала гост. Втората книга е на известния напоследък и много търсен Васил Попов «Аждер». Една мрачна любовна легенда се превръща в действителност в продължението на «Мамник» и «Лехуса». 5 години след последната среща с митично създание от българския фолклор, Божана води привидно нормален живот, но няма нищо нормално в кълбовидните мълни, които синът ти предизвиква, когато е ядосан. Нито пък в опустошителните пожари, които заплашват странджаското село Осое, където въпреки водната криза продължават да растат случаите на открити удавени жени. Какво се крие в тайнствените води на язовир Караеврен? Какво свързва всички удавени жени, открити в близост до потопеното село и останали на дъното Асклепион? Божана и Митко отново ще се срещнат с Бранимир, за да опитат да разкрият загадка, която ще ги отведе далеч под ирсенките на облаците и забравени древни божества. На читателите ще кажем, че има и четвърта част от поредицата, която ще се казва «Караеврен» и се очаква да излезе през месец декември. И третата книга от днес е «Полумагиосническа епидемия» на Алекс Шварцман, който долетя за фестивала от далечните Съединени Американски щати. Запознайте се с Конрад Брент. Той е част от стражата, елитен екип от магиосници, които защитават гражданите на Нью-Йорк от свръхестествени заплахи, вампири, възприемащи метрото като личен бюфет, въркулаци в Сентър Парк, вълшебници, използващи умствен контрол да ти принудят да викаш за мец. Нищо не може да се опре на стражата, няма магически проблем, с който тя да не се справи, докато в града не се появява ощетенец, човек, способен да усеща магията, но не и да я създава. Но сега в града има нов ощетенец, по-точно ощетенка. И всички магиосници ще се надпреварват да я прогонят, убият или да се възползват от нея. А Конрад ще направи всичко възможно да спаси момичето, дори ако за целта се наложи да разкрие тайната си и да се изправи срещу стражата.

0: Това са трите заглавия. Позволих си малко по-подробно да ви разкажа за тях. Има ги в библиотеката. Мисля, че за всеки ще бъде интересно да ги прочете.
1: Таня Савова от регионалната библиотека в Русе за тези три нови заглавия, които са на разположение вече на читателите в Русе. А точно в 9 часа ще чуем и по-важните новини до този час в емисията на Българското национално радио.

0: след 7 клас. Избери професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии професор доктор Асен Златаров Шумен. Прием за новата учебна година в професиите готварство, ресторантьорство и кетеринг, фризьорство. Превърни таланта си в успешна кариера. Започни своето професионално приключение при нас. Очакваме те на улица Деде Агач 7А в Шумен или онлайн в сайта на гимназията.
1: Алкомед. 40 години устойчиво развитие, иновации, доверие. Алкомед.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Овладяна е ситуацията в населените места, които пострадаха от наводнения заради проливните дъждове тази седмица. В части от източна и южна България обаче и днес се очаква да вали. От Националния институт по метеорология и хидрология обявиха жълт код за обилни валежи и грамотевици, като на места са възможни и градушки. Предупреждението е в сила за областите Варна, Бургас, Шумен, Добрич, Смолян и Кърджали. Оградата около строежа на украинската корпорация КУП в местността Баба Алино край Варна е била премахната часове преди изтичането на срока, даден от регионалната дирекция по горите. Това е установила проверка на място, въпреки че до късно с нощи съоръжението все още е било на мястото си, съобщи БНТ. Става въпрос за ограждение, което не обхваща вече изграденото жилищно селище, а друг луксозен комплекс, който в момента се строи от същата компания. Премахнати са виниловите платна, монтирани върху метални рамки, които скриваха строителната площадка от външен поглед. След премахването на винила се вижда, че строежът е в доста напреднала фаза. Предложенията на управляващите за бюджета и казусът Баба Алино са акцент в седмичното обзорно предаване на Българското национално радио «Неделя 150». По темите очаквайте кмета на Варна Благомир Коцев, депутатите Мартин Димитров от Демократична България и Петър Петров от Възраждане, бившият финансов министър в служебното правителство Георги Клисурски, икономиста Лъчезар Богданов и председателя на управителния съвет на Асоциацията на строителните предприемачи Георги

0: Георги Шопов. За отношенията с Република Северна Македония ще чуете интервю с новия председател на Македонския научен институт, доцент Милен Михов. Неделя 150 започва в 9 часа и 30 минути. Водеща Явор Стаматов. Може да ни слушате по Хоризонт на сайта ни bnrnews.bg или да гледате видеоизлъчването на страницата на предаването във Фейсбук. Британският премиер Кир Стармър ще приеме президента на Украина Володимир Зеленски, френският президент Еммануел Макрон и германският канцлер Фридрих Мерц на Даунинг Стрийт 10, за да обсъдят продължаващата подкрепа за Украина, предаде ДПА. Срещата ще се проведе два дни след като в петък президентът на Русия Владимир Путин отхвърли предложение на Зеленски за лични преговори относно намиране на изход от войната в Украина. Путин заяви, че не вижда смисъл от подобна среща, припомня агенцията. Същевременно, Руското министерство на отбраната съобщи, че средствата за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили над различни региони на Русия и акваторията на Черно море 95 украински дрона. Най-малко 12 души бяха простреляни по време на фестивал в американския щат Охайо. Полицията издирва за подозрените за инцидента, още от кореспондента ни в Съединените щати, Светослав Козловски.
1: Според органите на реда не става дума за атака срещу посетителите на фестивала в Толидо, Охайо, а за стрелба избухнала между най-малко двама души, като пострадалите са били случайни посетители на фестивала. За сега не се съобщава за жертви, но властите уточняват, че двама от ранените са в критично състояние. Пострадалите са на възраст между 14 и 61 години, като повечето от тях са млади хора. Полицията продължава да издирва извършителите и отправи молба към посетителите да предоставят всички снимки или видеа, които могат да покажат какво се е случило. В социалните мрежи вече бяха публикувани многобройни видеоклипове, които показват тичащи хора на фона на изстрели, както и служители на спешна помощ, които помагат на ранените. Фестивалът Old West End, който се провежда ежегодно в Толидо, Охайо, събира многобройна публика, която се радва на музика на живо, малки подвижни ресторанти и сергии с различни стоки. Губернаторът на Охайо Майк Делайн изрази дълбоката си загриженост за инцидента и заяви, че летните фестивали трябва да бъдат безопасни места, където семействата да прекарват време заедно без страх от насилие. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: Спортните новини представя Светослав Табаков.
2: Мъжкият ни национален отбор по волейбол победи в контрола дома.

0: домакините от Аржентина с 3 на 1 гейма. Мачът в Росарио бе последна проверка преди стартиращата следващата седмица над превара в Лига на нациите в Бразилия. А женските ни волейболни националки ще срещнат в полунощ наше време състава на Турция в следващия си мач от Лига на нациите. Вчера те загубиха с 0 на 3 гейма от домакина Бразилия. Резултати от контролни футболни срещи преди началото на Мондиала. Бразилия, Египет 2 на 1, Аржентина, Хондурас 2 на 0, Венецуела, Турция 1 на 2, Ямайка, Южна Африка 0 на 1, Белгия, Тунис 5 на 0, Португалия, Чили 2 на 1, САЩ, Германия 1 на 2, Панама, Босния и Херцеговина 1 на 1, Швейцария, Австралия 1 на 1, Англия, Нова Зеландия 1 на 0 и Боливия, Шотландия 0 на 4. От 16 часа днес е финалът при мъжете на откритото първенство по тенис на Франция. Съперници в Париж са Александър Зверов от Германия и Флавио Коболи от Италия. Титлата при жените вчера спечели рускинята Мира Андреева след успех с 6 на 3 и 6 на 2 над полякинята Майя Хвалинска. Никола Цолов ще започне от втората позиция в днешното основно състезание в автомобилната Формула 2 в Монако. То стартира в 10 часа и 25 минути. Цолов завърши 10-ти в спринтовата надпревара вчера. А Кими Антонели спечели квалификацията преди надпреварата в Формула 1. Италианският пилот на Мерцедес даде по-добро време от Макс Верстапен с Ред Бул и пилотите на Ферари, Луис Хамилтън и Шарл Леклер. Надпреварата е днес от 16 часа.
1: Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната към този час са от 17 градуса в Перник до 23 в Сандански, а по Черноморието температурите са около 20-21 градуса. В столицата температурата сега е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 95%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня още малко ще се повиши. Днес ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. По-интензивни ще са явленията в Централна България, североизточните и планинските райони. Ще има и градушки. Ще духа до умерен север-северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. И на Черноморието ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Има условия и за градушки. Почти без валежи ще е в крайните южни райони от крайбрежието. Там вятърът ще е слаб от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 22 и 24 градуса. Температурата на морската вода е 20-21 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От столичната община информират, че днес се въвеждат промени в движението в центъра на града заради провеждане на маратона Бизнес Рън София. Ограниченията за движение и паркиране са основно в района на улица Генерал Гурко, булевард Василевски и булевард Евлоги и Христо Георгиеви. До 14 часа има промени и в организацията на обществения транспорт. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

9:12. Вие сте с Радио Шумен и предаването от тук започва деня. А музиката днес е по избор на Диана Лазарова. Тя е на звукорежисьорския пулт. Аз съм Людмила Борисова. Какво предстои да чуете в този час на предаването? След малко ще вдишаме дълбоко аромата на някъде цъфналите липи, но цъфтежът те първа предстои. Започнаха да се появяват вече и кметските заповеди за забрана на бране на липов цвят в градска среда. Защо се налагат такива забрани, ще ви кажем след малко в предаването. След това пък ще отскочим и до Шуменското плато, където и в момента природата е прекрасна, но е по-добре да се разхождаме и да се любуваме на растенията там, без да ги късаме. Защо? И това ще разберете, ако останете с Радио Шумен.

0: Със сигурност дъха на липа е най-сладкия аромат на лятото. Уханието и успокоява и ни зарежда. Но липовият цвят има и редица полезни свойства. Лечебните свойства на липата са известни още от древни времена. Освен за вкусен чай, ароматният цвят се използва още в фармацевтиката, парфюмерията, козметиката. Ценните му качества се дължат на голямото количество витамини А и С, антиоксиданти и полифеноли, успокояваща слус и дебилни вещества, които липата съдържа. Вероятно по-малко известен факт е, че липата е особено богата на селен и две чаши чай на ден могат да покрият част от обичайната нужда на организма. А неповторимия аромат се дължи на съдържащото се в цвета и етерично масло. Всичко това в комбинация дава на липата комплекс от суперсили, които може да помогнат при различни проблеми с здравето. Със сигурност така най-разпространената употреба на липата е под формата на чай против настинки и грип, а това се дължи на свойството ѝ да предизвиква здравословно изпотяване, което помага за сваляне на температурата. Освен това, липовият цвят може да се ползва за нервната система и за подобряване качеството на съня. Чай от липа балансира кръвното налягане и подпомага намаляването на сърцебиенето. А слузестите вещества пък облегчават стомашния дискомфорт. Така че навлизаме в сезона на липата, но и може би тази година ще станем свидетели на онези гледки, на накършени, разхвърлени по земята клони. Въпреки забраните, всяка година има злосторници, които нарушават кметските заповеди да не се бере липов цвят. Защо се налагат такива забрани и какъв е режима за позволено бране на липов цвят, информацията обобщава Здравка Русева.
1: Брането на липов цвят не е разрешено на общински

държавни терени, тъй като е забранено от закона за лечебните растения и други наредби за обществения ред. Това е и за защита на липите, които са ценни за околната среда. Освен това не е позволено и рязането, чупенето на клони и увреждането на дърветата, както и смитането на липовия прашец и ползването му за търговия. На нарушителите се съставят актове за установяване на административни нарушения. Липовият цвят се ползва широко в народната медицина и за производство на продукти, но неконтролираното му бране може да увреди дърветата и да наруши естествения баланс в природата. Затова е регламентирано, че брането на липа става само с издадени разрешителни. Така се гарантира, че събирането на липов цвят става по контролиран начин, което предпазва от вреди дърветата и осигурява качествена продукция. Разрешителните обикновено определят и максималното количество, което може да бъде събрано от определена територия. Получаването на разрешително става от общинската администрация. Разбира се, че ако става въпрос да си наберете количество за лична употреба от липата пред къщата ви, а не за търговска цел, такова разрешително не ви е нужно, но в сила остава правилото, че не трябва да се чупят и режат клони. За оттук започва денят. Здравка Русева.

0: И от забраната на брана на липов цвят към забраната да се берат цветя и късат растения от територията на Шуменското плато. Изключително много са шуменците, които през почивните дни избират да се разхождат там, избират заслоните, почивката сред природата, но и сред природата трябва да спазваме правила. Да не унищожаваме растенията и да не превръщаме платото в сметище, призовават от дирекцията Шуменско плато. Ивелина Иванова разговаря с Ирина Павлова по темата от дирекцията Шуменско плато.
1: Защо е толкова важно тези растения да не се късат, дори когато изглеждат така в изобилие?
2: Повечето от тях са в категорията защитени и всъщност те фигурират в приложенията на Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, също по Закона за лечебните растения и Закона за защитените територии. Естествено, по-важно е не да мислим за законите, а за това, че ако ние сега берем цветята, не се знае до година дали отново ще ни радват. Защото повечето хора, които си късат цветя от Шуменското плато, ги изваждат с корените, с грудките и по този начин те много по-трудно се възпроизвеждат. Не е разрешено също да се събират луковици, туфи и коренища за засаждане.
1: Достатъчно информирани ли са посетителите, туристите за това, кои растения са защитени, когато човек е на разходка, последното за което мисли са законите? Има ли поставени обозначителни табели, маркировка в районите с находища? Има ли такава информация, която да напомни на посетителите какво им е позволено и какво не?
2: По принцип в нашите паркови съоръжения, например край горското училище, край горския лабиринт, има такива табели, но ние ежегодно информираме, бих казала даже много по-често, за това, кое би могло да бъде ползвано и кое не. Смятам, че има достатъчна информация и в ерата на глобалната информираност наистина е несериозно да не знаем кое трябва да бъде опазено и кое не.
1: Много често посетителите, особено дамите, с мотива, че ще засеят тези луковички в градините си или в междублоковите пространства, това обаче едва ли може да компенсира запазването на тези видове в дивата природа.
2: Всъщност, абсолютна заблуда е, че тези видове ще оцелят в домашни условия, тъй като те си изискват техните условия. Изискват си съответните дървета, с които са така в симбиоза, изискват си съответните насекоми, така че е съответния състав на почвата. Не бих казала, че е възможно диви видове да оцеляват в домашни условия. Усилията на тези хора биха били безсмислени, да се ги прехвърлят от гората в къщи.
1: И да споменем пак най-честите грешки, които туристите и посетителите правят, докато са на територията на платото.
2: Най-големият проблем по принцип в всички защитени места, разбира се, когато има хора, това са отпадъците. Отново ще припомня тази детска поговорка, който обича гората, си носи боклука в турбата, така че нека носим със себе си това, което използваме и ако се наложи нещо да изхвърлим, да го направим в съответните места, в контейнерите в града.
0: Неща, които всички знаем, обаче незнайно защо не ги спазваме. Ще ви припомня, че Шумен също се включва в кампанията «Да изчистим България за един ден». Вчера много хора излязоха, организирано се включиха и представители на различни институции. Днес кампанията «Да изчистим България за един ден» също продължава. Така че, ако вчера сте пропуснали, а искате да живеем в чиста околна среда, днес също може да го направите. А най-добре е просто да не замърсяваме, за да не се налага после да чистим за един ден.

И сега към един призив от болницата в Силистра. Нещо добро, което може да направите през идната седмица. Ръководството на многопрофилната болница за активно лечение Силистра отправи призив в социалните мрежи за доброволно даряване на кръвна група 0 положителна във връзка с недостига и в отделението по трансфузионна хематология. Кръводаряването е хуманен акт, който спасява човешки животи, посочват от лечебното заведение. От болницата призовават гражданите да се включат в кампанията и да подкрепят усилията за осигуряване на необходимите количества кръв за нуждаещите се пациенти. Кръводаряването се извършва всеки работен ден от понеделник до петък от 8 до 12 часа в сградата на отделението по трансфузионна хематология в Силистра. Кръводарителите могат да бъдат здрави хора, които отговарят на изискванията за доброволно кръводаряване. Процедурата е безопасна и се осъществява под наблюдението на медицински специалисти. От многопрофилната болница за активно лечение в Силистра напомнят, че всяко даряване на кръв може да помогне за спасяването на човешки живот. От отделението по трансфузионна хематология в Силистра посочват, че недостига на кръв се задълбочава, а доброволните кръводарители стават малко. По-голямата част от даряванията се извършват от близки и роднини на нуждаещи се пациенти. Така че от понеделник до петък от 8 до 12 часа може да дарите кръвна група 0, кръв от кръвна група 0 положителна в отделението по трансфузионна хематология в Силистра. Страм.

0: Около и след обяд с развитие на по-мощна купесто дъждовна облачност над по-голямата част от Североизточна България ще има краткотрайни валежи. На места временно интензивни, придружени с грамотевици, ще има и условия за градушки. Преобладаващите максимални температури днес ще са между 23 и 28 градуса, 26 градуса ще бъдат температурата в Шумен. С прогнозата за времето слагаме и финала на предаването от тук започва деня. Точно в 10 са новините на Радио Шумен. От Диана Лазарова и Людмила Борисова, до чуване.
1: Тук започва денят. С Радио Шумен.
2: Вкусната подкрепа на Олио Плиска. Олио Плиска. Във всяка рецепта.

0: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
2: Познавате ни. Ние сме професионална гимназия по икономика Шумен. За новата учебна година обявяваме прием след 7-ми клас с разширено изучаване на английски език по специалностите. Менеджмент и икономика. Банково, застрахователно и осигурително дело. Електронна търговия, маркетинг и реклама. Рекламна графика. Оперативно счетоводство. Ако вашето дете мечтае за успешна реализация в света на бизнеса, финансите, рекламата и предприемачеството, изберете качествено образование, чужди езици и модерни технологии. Професионална гимназия по икономика Шумен. Инвестирайте в бъдещето. Изберете нас!

0: В 10 часа новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. Инициативата «Книги за смет» днес ще се проведе в Шумен. Събитието е една от най-популярните еко-инициативи у нас, която срещу килограм или повече предадена пластмаса за рециклиране раздава книги от български и чуждестранни автори. Кампанията в Шумен започва в този час и ще продължи до 13 часа на паркинга на булевард Симеон Велики 28. Людмила Борисова с още информация.
1: Идеята за книги за смета на издателството Smart Book и фондацията Credo Bonum, които вече 15 години провеждат инициативата в различни градове на страната. От създаването си през 2012 година до сега книги за смет е събрала близо 130 тона пластмаса за рециклиране и е предоставила книги на стойност над 500 000 евро. В кампанията се приемат всякакви видове пластмасови изделия с изключение на опаковки от химични препарати, масла, лекарства и други опасни вещества, уточнява Симеон Василев от фондацията Credo Bonum.
2: Искахме да създадем нещо, което да съчетава отговорното отношение към природата, рециклирането на пластмаса, да повдигнем информираността за вредите от пластмасовите отпадъци и в същия момент всъщност да накараме хората и да четат. И нещо, което безкрайно много ни радва, е това, че цели семейства участват в кампанията. Всеки идва, за да рециклира и да получи книга.
1: Всеки един, който предаде най-малко килограм пластмасови отпадъци, получава талон за книга по избор. За новините, Людмила Борисова.
0: Шуменското средно училище Сава Доброплодни посрещна днес 200 млади творци от цялата страна, които са достигнали до финалния етап на националното състезание по изобразително изкуство – лаборатория за изкуство. Организатор е Министерството на образованието и науката, като официалния старт беше даден с тържествен концерт. Участниците трябва да притежават практически умения и теоретични познания по история на изкуството. Задачите тестват творческото мислене и способността на децата да интерпретират художествени теми. Районът около ЖП гарата в Дулово, зелени площи, детски градини и обществени пространства са почистени в рамките на националната екологична инициатива «Отговорни към планетата заедно». Това съобщи кметът на община Дулово Невхис Мустафа. По време на инициативата е отправен апел към държавните институции за по-добра поддръжка на железопътната инфраструктура. 4 ремаркета с битови и строителни отпадъци са събрали служителите на Държавното горско стопанство Търговище и техните семейства. Горските са почистили местността Марина Дупка, водопада до Белия кон и мястото за отдих Гъбката до село Стража. Всички отпадъци са превозени до общинското депо с техниката на стопанството, а в понеделник служителите на Държавното ловно стопанство Черни лом ще изчистят местата около водоема край града. Продължаваме със спорт. Двама баскетболисти на Шумен започнаха подготовка с националния отбор до 20 години. Бъръш Мустафа и Владислав Станев са сред избранниците на националния селекционер Тодор Тодоров за подготовката на младежкия национален отбор на България по баскетбол. Това съобщиха от Българската федерация по баскетбол. В рамките на подготовката националите ще изиграят две контролни срещи срещу Румъния, както и два приятелски матча срещу Северна Македония на 27 и 28 юни в Стара Загора. Европейското първенство за младежи 20 години в дивизия Б ще се проведе в Братислава, Словакия от 10 до 19 юли. България в група Д заедно с отборите на Унгария, Албания, Нидерландия и Дания. Първият матч на българския тим е на 11 юли срещу Нидерландия. Ден по-късно националите ще се изправят срещу Унгария, а на 14 юли срещу Дания. На 15 юли завършват участието си в груповата фаза с двубой срещу Албания. И прогнозата за времето в края на емисията –

0: Дежурен синоптик е Доротея Колева.
1: Днес по атмосферни смущения деня ще започне с валежи от дъжд, които преди обяд на места временно ще спрат, но около и след обяд с развитие на по-мощна купесто дъждовна облачност, над по-голямата част от района ще има краткотрайни валежи, на места временно интензивни, придружени с гръмотевици. Ще има опасности от градушки. Вероятността за по-значителни сумарни количества е голяма. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад, който постепенно ще се преориентира от север-северозапад. Максималните температури ще са предимно между 25 и 28 градуса, за Шумен около 26 градуса.
0: Чухте новините на радио Шумен в 10.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Здравейте, уважаеми слушатели на Радио Шумен. Вие сте с неделното издание на Full Max. Аз съм Мартин Маринчев, ще бъдам заедно през следващите близо 60 минути. Днес започваме с музика на Anti Jam Rosie, певица и автор на песни, родена в Камерун и израснала в Нидерландия. Нейният стил съчетава сол, джаз, ритъм и блуз и африкански влияния в модерно звучене. Известна с изразителния си глас, тя изгражда международна аудитория с албума си L от 2010-та. Новият едноименен албум, издаден през тази година, е девети студиен проект в нейната дискография. Той бележи лично завръщане към централните за творчеството и теми идентичност, майчинство, духовност и личностно израстване. Музикално албумът създава финна и органична атмосфера, вдъхновена от смирение и радост. Според самата Роузи, това не е албум за пристигане, а за завръщане към това, което наистина има значение. Why does it feel like a deja vu?

Това е Full Max по радио Шумен. Чухме част от едноимения нов албум на NT Jam Rosy. Ето какво още ви очаква до края на изданието днес. Още нови албуми на Bill LaBounty и на Jill Scott. Концертните записи ще бъдат на артиста на седмицата, групата Mama's Gun. Преди това обаче информация за родените на този ден певци-инструменталисти в музикалния ни календар. На 7 юни светът на музиката отбелязва рождените дни на изключителни артисти, оставили следа в различни жанрове. Сър Том Джонс, роден през 40-та, е уелски певец с над 100 милиона продадени плочи, известен с мощния си баритон и умение да преминава през поп, ритъм енд блуз, кънтри, соул и госпел. Неговите хитове включват «Зелените поля на дома», «Дилайла» и «Тя е дама». Носител е на награда Грами, две награди Брит и е удостоен с ордена на Британската империя и рицарско звание от кралица Елизабет. Джони Клег, роден през 1953, е южноафрикански музикант, певец, композитор, танцор, антрополог и борец срещу апартейда. Роден е в Великобритания, но израства в Южна Африка. Наречен Белият Зулу, той смесва английски и зулу текстове, комбинирайки работническа африканска музика с западни и поп скилове. Принс е роден през 1958. Той е американски певец, автор на песни, музикант, танцор, актьор и режисьор. Смятан е за един от най-великите музиканти на своето поколение. Филмът Purple Rain от 1984 му носи награда Оскар. Принс има 39 издадени албума, продадени в над 100 милионен тираж. Носител още на награди Грами, Златен глобус и е въведен в залата на славата на рок-н-рола и в залата на славата на текстописците. Музика на Принс ще чуем днес.

Вие сте с недалното издание на Full Max, следва новата музика от Джил Скотт, американска ритъм енд блуз икона, поетеса и актриса от Филаделфия, която изгражда име чрез албуми като Коя е Джил Скотт от 2000-та година и Прекрасен човек от 2004-та. Тя е известна със своите успокояващи вокали, фънк пулсации и хармонична смесица от сол, джаз, госпел и хип-хоп. Носителка е на грами и е една от най-уважаваните фигури в нео-соул жанра, позната с поетичните си текстове за любов, идентичност и ежедневие. Нейният нов албум, To Whom It May Concern, е първият и студиен запис от 2015 насам. Той представя нова свободна и безкомпромисна версия на Скотт. Джаз, фънк и речитативи се вплитат в лична изповед за премеждият и изкупленият. Сред гост-изпълнителите е тромбониста Тромбон Шорти. Албумът включва и препратки към нейния Чичо Лоуни и поетесата Ники Джовани. Албумът не е типичния и чувствен ритъмен блуз, а по-скоро експериментална, насочена в много посоки творба, която остава вярна на артистичната и същност, въпреки жанровите рискове.

Още нови албуми в недалното издание на Full Max. Представяме ви нов проект на Бил LaBounty, американски музикант, роден в Уисконсин и израснал в Айдахо. Той започва кариерата си в софт-рок жанра, по-късно се утвърждава като солов изпълнител с над 9 студийни албума, включително 4 за Warner Brothers. След като се мести в Нашвил, LaBounty се насочва към кънтри музиката, където създава над 100 песни, издадени от други артисти, включително за Стив Уорнер. През 2023-та Бил LaBounty пътува до Париж, където свири в клуба New Mornings с френски музиканти. Там среща продуцента и кейбордист Жан-Люк Леонардон, лидер на групата Dr. Wu и изпълнителния продуцент Фредерик Шварц, които го вдъхновяват за новия му албум, озаглавен «Любов в края на света». Издаден през тази година, албумът бележи завръщане към корените на LaBounty. В записите участва ритъм и духова секция от парижки музиканти. Продуценти са Шварц и Леонардон, а аранжиментите на духовата секция са на Ерик Пуарие. Гост-вокалист е Наташа Сен-Пиер. Албумът е описван като майсторско произведение от феновете на финия и стънчен поп от края на 70-те и началото на 80-те години.

Това е неделното издание на Full Max по Радио Шумен. За финал днес ще чуем концертни изпълнения на артиста на седмицата Mama's Gun, британска соул-поп група от Лондон, създадена през 2007 от вокалиста, композитор и продуцент Анди Платц. Името на групата е взаимствано от втори албум на Ерика Баду. Платц, роден в английска военна болница в Хонг-Конг, прекарва номадско детство, преди да спечели своето място в Института за изпълнителски изкуства Ливърпул. Той участва в дебютния албум на Корин Бейли Рей от 2006, което му осигурява издателски договор с звукозаписна компания и сътрудничества с Род Темпъртън, Джон Оутс и Брайан Джаксън. За да сформира групата, Платц публикува обява в MySpace и привлича басиста Рекс Хоран, кибордиста Дейвид Оливър и китариста Тери Луис, както и барабаниста Джек Полет. Дебютният албум «Пътищата на богатите» от 2009 е продуциран от Джулиан Симънс и миксиран от Джак Пуик. Албумът достига номер 3 в японските класации, а сингълът «Къща на хълма» е най-въртяната песен по японското радио през 2009. Вторият албум «Живот и душа» от 2011 е продуциран от Андреас Олсон и включва сингъла «Единствен» с участието на Беверли Найт. Третия проект «Ефтин хотел» от 2014 достига 29-то място в британската независима класация за албуми.

Основният тогава барабанист Крис Бут. През годините съставът на групата се променя. Настоящи членове са басистът Камерън Долсън и споменатия барабанист Крис Бут. Музикантите продължават да работят и като сесийни изпълнители. Тери Луис е свирил с Лиан Уер, а Анди Плац има хитове номер едно с корейски изпълнители и японската звезда Томохиса Ямашита. Освен това е и активен член на дуото Young Gun Silver Fox с Шон Ли. Mama's Gun остават верни на корените си в сол музиката от 70-те и началото на 80-те, вдъхновени от артисти като Holland Oates и Todd Rundgren. Те продължават да записват и издават музика след повече от десетилетия активна кариера. С това нашата днешна среща в ефира е към своя край. За вас Full Max подготви и представи Мартин Маринчев. Останете с Радио Шумен.

Това е Full Max в неделя. Слушаме концертни изпълнения на артиста на седмицата, групата Mama's Gun. През 2018-та те издават четвъртия си албум «Златни дни», първият, който членовете продуцират самостоятелно. Записан е на живо и напълно аналогово.

0: Радио Шумен.
1: Радио Шумен.
0: Точно и на време.
2: Музикално зареждане.
0: Музикално зареждане.

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Започна премахването на оградите около незаконните строежи в местността Баба Алино край Варна. Общината ще призове собствениците на жилища сами да ги съборят, преди да бъдат предприети принудителни мерки. Тежко остава състоянието на трима от пострадалите при катастрофата на две коли и автобус в София. Водещите европейски поддръжници на Украйна координират с нея следващите си стъпки в подкрепа на Киев. Съединените щати обмислят да пренасочат блокирани активи на Иран към възстановяване на щетите от ирански контраудари в Персийския залив. И още в бюлетина, ритуален розобер и цветно шествие бележат кулминацията на празниците на розата в Казанлък. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! В местността Баба Алино край Варна започна премахването на металните огради с рекламни пана, ограждащи незаконните постройки в района. Това стана след проверка на място, извършена от министъра на земеделието Пламен Абровски, областния управител на Варненска област, директорите на Държавното горско стопанство и на Изпълнителната агенция по горите. По думите на министър Абровски, тази сутрин от инвеститора на незаконните строежи, корпорацията КУП, са премахнали част от винилите към улицата, тъй като не са очаквали да бъдат предприяти реални действия от страна на държавните институции. Министър Абровски призова община Варна да премахне бетонните обекти в гората. Какво още заяви той, обобщава кореспондентът ни Даниела Стойнова.
1: Министър Абровски каза, че ще бъде премахнато цялото ограждение, което се състои от метална конструкция и рекламни пана с дължина 940 метра и с височина 2 метра и половина.
2: В момента започва премахването на оградното съоръжение, защото съгласно член 145 от Закона за горите, никой няма право да огражда гора без да получи разрешение. Когато дойдохме, установихме, че фирмата, която е заградила винилите, тъй като не е очаквала, че някой в тази държава най-накрая ще приложи закона. Снощи, като минах да проверя неофициално, към 8:30 всички винили, всички платна стоях. Тази сутрин с изненада установих, че са махнали виниловите платна от лицевата част, която е по улицата. Те са махнали винила само и единствено в частта, в която е видима. Там, където е наистина гората и където е трудно да се премине и където не трябва да има каквито и да е огради, там винила не е махнат. Поради тази причина ние започваме поетапно махане на този винил. До този момент, в тази ситуация, никой нищо не е правил. За първи път държавата си влиза в ролята и започва да спазва и да прилага закона.
1: От Варна, Даниела Стойнова.
0: И още по темата. Община Варна ще връчи предписания за събаряне на сградите в местността Баба Алино на техните собственици. Това обяви пред Българското национално радио кметът на Варна Благомир Коцев.
3: Разбира се, аз ще спазя закона такъв какъвто е. Преди да се стигне до физическото събаряне от страна на общината, ще връчим предписание за събаряне от страна на собственика. Ако той не го извърши, тогава едва общината запорира имуществото на собственика, за да си гарантира разходите и предприема действията по събаряне. Там РДНСК също имат своята огромна роля за това, че са допуснали това строителство и санкциите към инвеститора трябва да дойдат от именно от РДНСК, а не от някой друг.
0: Варненският кмет отново заяви, че няма вина за незаконното строителство. Той обясни, че са били подадени сигнали до множество институции, още когато постройките са били само няколко. Според Благомир Коцев и

0: има връзка между неговия арест и активността му по отношение на незаконното строителство. Като пример за това, той дава факта, че докато е бил в ареста, строителството в местността Баба Алино е било ускорено.
1: Интересното е, че след като се интересувах повече и вече беше някъде около летните месеци, май-юни, ДАНС се включиха, започнаха да изискват доста документация и само месец след това знаете какво се случи с мен. Тогава никога не съм подозирал, че може да имам някаква връзка между моят арест и този обект, за който само знаех частично. И аз към днешна дата осъзнавам за каква завера става въпрос и за колко много институции всъщност са били карани да мълчат, което говори ясно, че имало чадър от най-високо дърво ниво в държавата.
0: Заяви кметът на Варна Благомир Коцев в предаването Неделя 150 на програма Хоризонт. Тежко състояние остават трима от пострадалите при катастрофата на Челопешко шосе в София, при която кола се вряза в автобус на градския транспорт след гонка с друг автомобил. В болници остават общо 8 души. 4 са жертвите, 2 индийски граждани загинали на място и другите 2, които починаха от раните си в лечебни заведения. Само бързата намеса на екипите на пожарната е предотвратила загуба на още животи, разказаха пред Българското национално радио 2 от пожарникарите, пристигнали първи на мястото на катастрофата. Подробностите в репортажа на Николай Христов.
2: Благой Благоев и Даниел Влахов са сред първите пожарникари, които стигат на мястото на инцидента в петък вечерта. Благоев вижда какво се случва и започва да евакуира пътниците, част от които са в изключително тежко състояние.
3: Ушеше автомобила и за нас това беше повече от ясно, че има и горе. На място видяхме поне 6-7-8 човека, може би, около автомобила, които са в много тежко състояние, невъзможно сами да се евакуират. Хората казваха, не ме пипайте тук, не там, боли ме.
2: Колегата му Даниел Влахов, който започва да гаси огъня, днес разказа, че шофьорът на единият от автомобилите и негови роднини са се държали агресивно към водача на обърнатия автобус.
4: Започна да крещи и да обвинява шофьора на автобуса, че е причинил пътното транспорт.

0: Не можем да си вършим работата и създава забавяне и трябваше да се наложи полицията, за да ги изведе.
1: Двамата служители на пожарната обясниха, че имало и реален риск автобуса също да се запали и само адекватните действия на екипите са предотвратили много по-сериозен инцидент. За новините Николай Христов.
2: Човек пострада след взрив в блок в столичния комплекс Младост. Това съобщиха за Българското национално радио от пожарната. Мъжът е с изгаряния и е откаран в болница. Взривът е предизвикал пожар в сервизно помещение, намиращо се на площадка между етажите на блока. Изкъртени са и входните врати на два апартамента. Сигналът за инцидента е получен тази сутрин след 9 часа. На място са били изпратени три противопожарни автомобила и една линейка. На фона на продължаващата размяна на въздушни удари между Русия и Украина, водещите европейски поддръжници на Киев обсъждат следващите си стъпки. Лидерите на Великобритания, Франция и Германия се срещат днес с украинския президент Володимир Зеленски в Лондон. Подробностите по темата от редактора Елизабет Гогова.
3: Британският премиер Кир Стармър ще приеме президента на Украина Володимир Зеленски, френския президент Емануел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц на Даунинг Стрит 10, за да обсъдят продължаващата подкрепа за Украина. Очаква се срещата да обхване както военната, така и финансовата и политическата помощ за Киев, а също и координацията между ключовите европейски съюзници. В петък президентът на Русия Владимир Путин отхвърли предложение на Зеленски за лични преговори за намиране на изход от войната в Украина. Путин заяви, че не вижда смисъл от подобна среща. Тази нощ руските средства за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили над регионите на Русия и акваторията на Черно море 95 украински дрона, съобщиха от Руското министерство на отбраната. Руски дрон ударил хранилище за отработено ядрено гориво близо до украинската електроцентрала Чернобил, съобщиха украинските власти. В отделни изявления Генералният щаб на Киев и Държавната агенция за атомна енергия заявиха, че нивата на радиация остават стабилни, не се съобщава за пострадали хора. Двама души са били убити при руски атаки с дронове срещу Южната Запорожка и Централната Днепропетровска област. За новините Елизабет Гогова.
2: От Близкия изток идват информации за спорадична размяна на военни удари между Съединените щати и Иран. Американската армия съобщи, че е свалила два ирански дрона, които според нея са били заплаха за трафика през Ормузкия проток, предаде агенция Франс Прес. В отговор Иран заяви, че е изстрелял ракети по военни обекти в Кувейт и Бахрейн, които са съюзници на Съединените щати. Вашингтон ще се опита да пренасочи блокирани ирански активи за отстраняване на щетите, нанесени в държави от Персийския залив при ответните удари, извършвани от Техеран. С подробности по темата слушаме кореспондента ни Светослав Козловски.
4: Министърът на финансите Скот Бесент е разпоредил на екипа си да оцени разходите за възстановяване на щетите, нанесени на американските съюзници от Персийския залив след начало на американско-израелската операция срещу Иран, съобщава Reuters. Агенцията цитира неназован източник, според когото Съединените щати ще обмислят използването на ирански активи и за отстраняването на евентуални бъдещи разрушения, ако не се стигне до мирно споразумение. Новината дойде ден след като съветник на върховния лидер на Иран заяви пред CNN, че мирното споразумение за прекратяване на 3-месечната война зависи от освобождаването на 24 милиарда долара ирански активи, замразени от Съединените щати. За сега не е ясно точно какви ирански активи ще бъдат използвани за възстановяването на щетите, но Reuters коментира, че това може да се превърне в допълнителна пречка за постигането на по-траен мир. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
2: В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио отново у нас. Овладяна е ситуацията в населените места, които бяха засегнати от наводнения през тази седмица. Под наблюдение остава реката при врачанското село Лилече, която с нощи излезе от коритото си и заля ниската част на населеното място. Опасност за хората в селото няма. Постепенно се нормализира и обстановката в района на село Тича, община Котел, където вчера река Черна отново повиши нивото си. Превантивно хората от близките къщи бяха изведени от домовете им. За днес е в сила предупредителен жълт код за обилни валежи за 6 области – Варненска, Бургаска, Шуменска, Добричка, Смоленска и Кърджалийска, показва справка на сайта на Националния институт по метеорология и хидрология. С ритуали по бране на рози и варене на розов цвят в градините между Казанлък и Крън започна днешният последен ден от 123-те празници на розата. Кулминацията на честванията е традиционното цветно шествие по улиците на Казанлък. Празничната атмосфера сега очакваме да ни пренесе колегата от Радио Стара Загора Иван Славов, който е на пряката линия. Добър ден!
5: Добър ден! Точно така, по традиция неделния кулминационен ден за

0: тази сутрин се включи президентът Илияна Йотова, както и много дипломати, посланици, депутати, гости буквално от цял свят, които се насладиха на фолклорната програма на местните читалища. Ароматните градини разгледа, разбира се, и президентът Йотова. Тя с интерес наблюдава и традиционния метод за извличане на розово масло, демонстриран от местните читалища, и се снима с новата царица Роза Деница Малчева. В момента очакваме началото на карнавалното шествие, с което се слага финал на 123-те празници на Розата. Началото на дефилето ще даде кметът на Казала Галина Стоянова и президентът Илияна Йотова. Самият празничен парад ще поведе царица Роза и подгласничките й, които след това ще заемат и специално местата си на тронове край официалната трибуна. В дефилето се включват рекорден брой от близо 7000 участници, представители на училища и детски градини, културни институции, читалища, спортни и танцови клубове вече загряват със своята програма. Ще се включат и гостите от побратимените градове на Казанлък от Европа, Азия и Африка, които са тук със свои състави за Международния фолклорен фестивал. Хиляди са и гостите, които са се струпали около централната улица в Казанлък, за да се насладят на тържествата. Тържествено слово очакваме и от президента Илияна Йотова. Празникът на Розата ще приключи тази вечер с концерти на площад Севтополис и на сцената край стадион Севтополис. От Казанлък, Иван Славов.
1: В обедния осведомителен бюлетин ред на водещите спортни новини. Ще ги представи Светослав Табаков. Добър ден!
2: Добър ден! Никола Цолов от Campus Racing спечели основното състезание в автомобилната Формула 2 за голямата награда на Монако. Българинът бе на втората позиция на старта, но накрая триумфира за трети път през сезона и добави 26 точки към актива си. Ирландецът Алекс Дън остана втори, а третия шведът Дино Беганович. Невероятно усещане е да спечеля за трети път на тази писта след двете ми победи тук във Формула 3, сподели Цолов след финала. Мъжкият ни национален отбор по волейбол победи в контрол домакините от Аржентина с 3 на 1 гейма. Мачът в Русарио бе последна проверка преди стартиращата следващата седмица над превара в Лигата на нациите в Бразилия. Миляна Дудова 62 кг и Магомед Рамазанов 86 в свободната борба спечелиха сребърни отличия на рейтинговия турнир в Улан-Батор, Монголия. В последния ден на турнира Шамил Мамедов също достигна до финала. След три победи в категория 65 кг, той ще спори за титлата с иранеца Рахман Амузад Халил. Резултати от контролни футболни срещи преди началото на Мондиала. Бразилия, Египет 2 на 1, Аржентина, Хондурас 2 на 0, Венецуела, Турция 1 на 2, Ямайка, Южна Африка 0 на 1, Белгия, Тунис 5 на 0, Португалия, Чили 2 на 1, САЩ, Германия 1 на 2, Панама, Босния и Херцеговина 1 на 1, Швейцария, Австралия 1 на 1, Англия, Нова Зеландия 1 на 0 и Боливия, Шотландия 0 на 4. Отборът на Вегас спечели с 5 на 4 след две продължения, третия матч от серията с Каролина за титлата в Националната хокейна лига на Съединените щати и Канада. Така Вегас победа с 2 на 1 победи и се нуждае от още 2 успеха, за да вдигне купа Стенли.
1: Информация за времето в момента и прогноза до края на деня и утре ще чуем сега от дежурния синоптик Ралена Димитрова, пряко от Националния институт по метеорология и хидрология. Добър ден!
3: Добър ден! Към този час развитие на купесто дъждовна облачност с краткотрайни валежи и гръмотевици има главно в планините в Западна България, както и в района между Разград и Исперих. Температурите към този час са от 22 градуса в Дъргоман до 30 в района на Петрича, по Черноморието от 22 градуса в Шабло и Ахтопол до 25 във Варна. В София температурата сега е 23 градуса, относителната влажност на въздуха 65%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Централна България, както и в североизточните и планинските райони. Ще има и градушки. Ще духа до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. До полунощ валежите навсякъде ще спрат, а облачността ще се разкъсва и ще намалява до предимно ясно време. След полунощ, главно над източните райони, ще се образува нискослойна облачност или мъгла. Ще бъде почти тихо. Утре преди обяд ще преобладава слънчево време, но около и след обяд отново над много райони

0: се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с грамотевици. Има условия и за градушки. Вятърът ще е слаб от северо-исток. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса, а в София около 27 градуса. По Черноморието в сутрешните часове ще има нискослойна облачност или мъгла, а през деня ще преобладава слънчево време. Около и след обяд и там ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури там ще бъдат между 21 и 23 градуса, температурата на морската вода е 20-21 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограничения по пътищата съобщава Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 218 до километър 229 в посока Бургас е ограничено за всички моторни превозни средства поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка и се осъществява двупосочно платното в посока София. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Отново на Тракия движението в участъците от километър 66 до километър 80 в посока Бургас и от километър 80 до километър 68 в посока София да се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради неравности по платното за движение. Автомагистрала Хемус. Движението в участъка 23-32 км в посока Варна е ограничено за всички моторни превозни средства поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се осъществява двупосочно в платното в посока София, като са обособени две ленти за движение в посока София и една лента за движение в посока Варна. Пътна полиция призовава водачите за стриктно спазване на правилата за движение и въведените ограничения.
1: А сега още веднъж новинарските акценти. Започна премахването на оградата около незаконните постройки в местността Баба Алино край Варна. Това стана след проверка на място, извършена от министъра на земеделието Пламен Абровски, областния управител на Варна, директорите на Държавното горско стопанство и на Изпълнителната агенция по горите. Община Варна ще призове собствениците на незаконните сгради сами да ги съборят, преди да бъдат предприети принудителни мерки, обяви пред Българското национално радио кметът Благомир Коцев. Тежко остава състоянието на трима от пострадалите при катастрофата, при която две коли се врязаха в автобус в София в петък вечерта. Водещите европейски поддръжници на Украина координират с нея следващите си стъпки в подкрепа на Киев. Лидерите на Великобритания, Германия и Франция се срещат днес в Лондон с украинския президент Володимир Зеленски. Съединените щати обмислят да пренасочат блокирани активи на Иран към възстановяване на щетите, нанесени от ирански контраудари в държави от Персийския залив. Според синоптичната прогноза, следобед на много места ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. По-интензивни ще бъдат тези явления в Централна България, в североизточните и в планинските райони. Очакват се и градушки. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарския екип на програма Хоризонт, редактор Зорница Близнашка и пред микрофона Николай Петров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

13 часа новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. Почти 67 000 нуждаещи се от подкрепа ще продължат да получават безплатен топъл обяд и през 2027 година. Това става възможно благодарение на мерките за увеличение на бюджета на услугата, предприяти от Министерството на труда и социалната политика и управляващия орган на програмата Храни и основно материално подпомагане в Агенцията за социално подпомагане. Осигурения допълнителен финансов ресурс ще позволи договорите на 224 общини за предоставяне на топъл обяд, които изтичат на 30 септември тази година, да бъдат удължени до юли 2027. От 1 август ще бъде увеличена и ставката, която общините ще получават за порция топъл обяд, от 1,86 евро на 2,10 евро. Ръстът ще позволи да се компенсира инфлацията от последната индексация на сумите през юли 2024 година и така да се запази качеството на храната. Общините ще могат да разчитат и на повече средства за съпътстващи мерки, които отчитат индивидуалните потребности на получаващите топъл обяд и им предоставят допълнителна подкрепа за трайно справяне с бедността и социалната изолация. Сред тях за насочване към социални помощи и социални услуги, а когато е възможно и към заетост и обучение. За пети път днес инициативата «Книги за смет» беше в Шумен. Събитието съчетава насърчаването на екологичната култура и желанието за четене на книги. Кампанията «Книги за смет» се провежда вече 15 години.

0: в различни градове на страната. Срещу предадени пластмасови отпадъци хората получават талон, срещу който се избират книга според техните предпочитания. От началото до сега инициативата е събрала близо 130 тона пластмаса за рециклиране и е предоставила книги на стойност над 500 000 евро. Людмила Борисова с подробностите.
1: Десетки шуменци днес посетиха пункта за предаване на пластмасови отпадъци и шатрата с книги, за да попълнят колекцията си с нови заглавия от поредицата А, Б, В, буквите, които ни свързват. Това са едни от най-търсените заглавия, каза за Радио Шумен Симеон Василев от фондацията Credo Bonum, които заедно с издателството Smartbook са организатори на кампанията.
2: Всяка една буква от азбуката отговаря на дадена книга. Така, например, за А беше издадена книгата Албена, за Б български приказки и продължаваме с всяка една буква. Всъщност има едно отделно произведение.
1: Някои от шуменци за пореден път бяха дошли да предадат пластмасови отпадъци срещу книги.
3: Търсихте определени букви, книги. Това означава ли, че част от буквите вече ги имате в колекцията?
4: Да, снаха ми ги има.
3: Какво ви е впечатлението от едни такива кампании?
4: Чудесно е. Аз по принцип винаги събирам разделно.
3: Приятно четене.
5: Много е хубава цялата кампания.
3: Към какво се насочвате в момента?
5: Повече детски книжки.
1: За новините Людмила Борисова.
0: Започна записването за безплатни летни занимания по проекта «Вярваме в мечтите на децата. Подкрепа за млади таланти» в община Велики Преслав. Заниманията са предназначени за деца и ученици с адресна регистрация на територията на общината. През това лято те ще могат да се включат в 5 направления. Сред тях са Академия по народни танци, която ще се проведе през август като интензивен 10-дневен курс преподаватели по българска народна хореография, както и школа по народно пеене с обучение през юли и август. В програмата са включени още школа по рисуване, творческа работилница за мозайка и лятна спортна школа по баскетбол. Всички занимания ще се провеждат 2 пъти седмично през месеците юли и август под ръководството на специалисти и преподаватели. Заявления се приема до 30 юни в Туристически информационен център във Велики Преслав, който се намира до сградата на читалище Развитие. 3 отличия в първото издание на конкурса «Строителен обект на Дунавския регион» получи община Силистра. Наградите бяха връчени вчера в Русе на церемония, организирана от Камарата на строителите в България и вестник «Строител». С първо място в категория «Градска среда» беше отличен проектът за изграждане на 8 нови детски площадки в Силистра, Айдемир, Калипетрово и Брадвари. Второ място в категория «Пътна инфраструктура» получи реконструкцията на улица Хараламби Джамджиев в Силистра. С първа награда беше отличен и проектът за ремонт на сградата на драматичния театър. Отличени са и 3 обекта, реализирани от община Русе. Скейт паркът взе първото място в категория «Спортна инфраструктура», а детска градина «Радост» е отличена в категория «Образователна инфраструктура», а обновената Семизова къща зае второ място при проектите за реставрация и възстановяване на стари сгради. Конкурсът беше обявен през април с цел да представи добрите практики и постиженията в развитието на дунавските общини. И прогнозата за времето в края на емисията. Дежурен синоптик е Доротея Колева.
6: Около и след обяд се развитие на по-мощна купесто-дъждовна облачност. Над по-голямата част от района ще има краткотрайни валежи, на места временно интензивни, придружени с гръмотевици. Ще има опасности от градушки. Вероятността за по-значителни сумарни количества е голяма. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад, който постепенно ще се преориентира от север-северозапад. Максималните температури ще са предимно между 25 и 28 градуса, за Шумен около 26 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 13. Точно
7: и на време. Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Неделни импровизации.
1: Добър ден! Започва предаването за класическа музика «Неделни импровизации». Аз, Яна Косева, пред микрофона ви обещавам една вдъхновяваща музикална разходка в следващите почти 2 часа. Днес ще слушаме любими артисти, които майсторски свирят на арфа и китара. А във втората част на предаването ще прозвучат записи на камерният ансамбъл «Вивеза», известни с техните неповторими интерпретации на танга и популярни пиеси от световният репертуар. Но първо към таланта на роден през 1990 година в Базел, Швейцария, арфистка Магдалена Хофман. Ще слушаме нейният втори студиен албум «Фантазия», издаден под шапката на прочутият жълт лейбъл Deutsche Grammophon. Карл Филип Емануел Бах, «Фантазия» в ми бемол мажор, опус 348 и прелюд на Вилхем Фридеман Бах.

акценти от нейната биография. Била е главен арфист на симфоничният оркестър на Баварското радио през 2018 година. Преди това заема същата позиция в Тиролският симфоничен оркестър в продължение на 4 години и преподава в Тиролската консерватория по музика от 2015 година. През март 2021 година подписва ексклузивен договор с Deutsche Grammophon. През следващата реализира нейният първи албум Nightscapes, който е отличен с наградата на Opus Classic Млад изпълнител на годината. Учила е при Фабиана Трани в Дюселдорф, при Кристина Бианки в Мюнхен и при Скайла Канга в Лондон. Освен това, тя работи с много известни арфисти, като Фабрис Пиер, Изабел Морети, Мара Галаси, Алис Джайлс, Милда Агазарян и много други. За таланта си е получавала множество стипендии, печелила награди на различни национални и международни конкурси в Германия, Франция, Обединеното кралство и Словения. Продължаваме с нейните записи от албума и фантазия, прелюд в до минор и фантазия в до минор на Силвиус Вайс, прелюд и алегро в ла минор, опус 576 на Хендел и прелюд фантазия в до минор, опус 921 на Йохан Себастиан Бах.

Много търсена като камерен музикант, арфистката Магдалена Хофман, която слушаме от началото на предаването «Неделни импровизации», е канена като солист и камерен музикант на форуми като Davos Festival и фестивал Alpen Classic. Тя споделя сцената с известни музиканти като Карл Хайнц Шуц, Андреа Либерхнехт и Алексей Кудесман. Магдалена се отличава ярко в своите концертни програми, които създава едновременно с цел разширяване на конвенционалният репертуар за арфа, но също така непрекъснато работи върху интердисциплинарни концепции. През 2014 година тя изнесе за първи път своя театрален концерт «Одисей на 47 струни» на Harpmaster Festival в Швейцария. През 2017 година участва с текстове и илюстрации към албума на Алексей Гудесман Funny Animals. Магдалена Хофман е културен посланник на проекта Каса Огар, който има за цел да осигури образование и дом на млади момичета в Истмина, част от колумбийски кризисен регион. Нейните послания чрез инструмента и арфа обикалят целия свят, а сега в ефира на Радио Шумен звучат в ранният неделен следобед. Слушаме части от сюита в сол минор и партита в до минор на Хендел, следва и Air в сол минор.

студия на албум за Deutsche Grammophon Фантазия, който слушаме днес неделни импровизации, арфистката Магдалена Хофман се връща назад във времето, за да се концентрира върху музиката от епохата на барока. Тя представя инструмента си в селекция от фантазии и прелюдии, написани от Йохан Себастиан Бах и синовете му Вилхем Фридеман и Карл Филип Емануел, както и от съвременниците му Хендел и Вайс. През 18 век терминът фантазия, използван още от Ренесанса, се отнася за инструментално-музикално произведение, което се характеризира с комбинация от стилистична изобретателност и структурна дисциплина. Както отбелязва самата Магдалена Хофман, импровизаторската свобода и формалната строгост се обединяват, за да създадат живо, дишащо цяло. Тези контрасти са плодородна почва, когато става въпрос за музикално творчество. Избраните от нея композитори може и да не са писали за арфа, но независимо дали са обозначени като фантазии, прелюдии, увертюри, арии или алегро, техните произведения в този жанр са напълно подходящи за инструмента. Хофман допълва. Арфата има нещо, което би могло да се нарече предимство. Благодарение на естественият си потенциал за свободно, орнаментално арпежиране, така характерно за бароковите прелюди и фантазии. Слушаме творби на Бах и синовете му, фантазия в ре мажор на Карл Филип Емануел Бах, фантазия в сол минор на Бах баща и фантазия в ре минор на Вилхем Фридеман Бах.

Арфата предлага възможност за голямо вътрешно напрежение и един вид духовна динамика, която има освобождаващ ефект, отбелязва Магдалена Хофман и допълва. А това означава, че всяка фантазия е като музикална снимка, която звучи различно всеки път, когато я свирите. Нейната енергия е безкрайна и никога не може да бъде окончателно уловена. Хофман пренася бароковия дух на импровизацията в албума си «Фантазия», който днес слушаме във времето на неделни импровизации. Като използва резонанса и гъвкавостта на арфата, за да добави нови динамични и пространствени измерения към този богат на въображение репертуар. Слушаме последните записани композиции в програмата на оригиналния диск, за да усетим нейната визия за подредба на албума. Фантазия в Фа диез минор на Карл Филип Емануел Бах, както и симфония Фантазия номер 11 в сол минор на Йохан Себастиан Бах.

0: Неделни импровизации.
1: Откъсваме се от прекрасният и завладяваш звук на инструмента арфа и потъваме в топлият тембър на китарата и таланта на международният артист Майкъл Антони Нигро. Майкъл Антони Нигро е реализирал редица концерти и майсторски класове в САЩ и Латинска Америка, както и у нас в България. Изнася лекции в много културни центрове, университети, китарни общества, библиотеки, музеи в Портланд, Сакраменто, Колорадо Спрингс, Джеферсон, Ноксвил, Блумингтон, окръг Вентура. Като изпълнител, дискографията му включва общо 5 звукозаписни проекта, дебютният му албум в памет на Пиацола получава признанието от критиката на American Record Guide и Classical Guitar Magazine. Слушаме арабско капричо серенада на Франциско Тарега, следва и Астурия на Исак Албениц.

Отзвучават в творби на Франциско Тарега и Сакъл Бениц в изпълнението на Майкъл Антони Нигро. Както ви обещахме в началото на неделни импровизации, ще чуем във втората част на предаването записи на прочутият ансамбъл Вивеза. Това е камерен ансамбъл, който подхожда с уважение към изкуството, което означава, че всеки обръща внимание на оцветяването и емоцията на всяка творба, до която се докоснат.

Канадският ансамбъл Вивеза, чието изпълнение на танга вече чухме, цени специфичен вид музика, която много други музиканти изпълняват само на бис или когато искат да бъдат временно по-малко сериозни от обикновено. Този вид музика обикновено се нарича салонна музика. Вивеза споделят на почитателите си, че тази музика е възникнала около началото на 20 век в задимени заведения и често се състои от чувствени танци, като тангото, ранния диксиленд джаз, цигански мелодии и други екзотични жанрове. Програмите на групата включват също оперетни арии и така наречената лека музика от композитори като Брамс, Дворжак и Равел, които споделят стилистични елементи с тези клубни произведения. Ансамбълът Вивеза е основан през 1988 година в Ванкувър. Слушаме сега в техният прочит Контра Милонга, мистериозна фуга и популярна испанска сюита на Астор Пиацола.

изпълнения ви желаем слънчева и лежерна неделя. Останете с програмата на Радио Шумен. Емисия новини точно в 15 часа следва и предаването «Истории за историята». От мен Яна Косева. До чуване!

края на неделни импровизации слушаме изпълнение на канадският камерен ансамбъл Вивеза, които от 1998 година се радват на интерес от широката публика по целия свят с техните колоритни

15 часа, новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. Пътен инцидент е станал на пътя Шумен-Силистра в района на село Климент. Временно движението при километър 72 посочено в едната лента. Това съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. Трафикът в участъка се регулира на място от пътна полиция. Временно е затворено

Отворен за движение и главния път София-Варна в района на разклона за Лясковец заради катастрофа. Това съобщиха от областната дирекция на полицията в Велико Търново. Автомобилите се пренасочват през село Козаревец. Произшествието е възникнало между три леки автомобила по-рано днес. Един пострадал човек е откаран в болница. Жертви няма, уточниха от полицията. Работата по случая продължава. Около 30 крави и телета са загинали, след като мълния е ударила стадо в местността Старчовец край Калофер. По първоначална информация животните са били събрани.

0: ни под дърво по време на буря, когато мълнията е поразила мястото. Инцидентът е причинил сериозни щети на стопанина и е сред най-тежките подобни случаи в района. Местността Старчовец се намира в Калоферския Балкан на около 7 км северно от Калофер, извън територията на Националния парк Централен Балкан. Районът е известен като пасищна зона, използвана от местни животновъди. Дали времето у нас ще се стабилизира? Прогнозата очаквайте в края на емисията. Пълномощията на кмета на село Обител и смета Раджебов са прекратени предсрочно. Решението на Общинската избирателна комисия в Омуртаг е от 6 юни. Посочената причина за прекратяването на мандата е влошено здравословно състояние. Предстои насрочването на частични местни избори. На 14 юни ще се проведат частични местни избори в село Подайва. Мястото е вакантно след кончината на редовно избрание за кмета Заид Кадир в началото на месец април. Кандидатите за поста са 3. Мехмед Хасан, предложен от ГЕРБ, Керим Ахмед от ДПС и Февзи Халил от Продължаваме промяната Демократична България. Деня на избора ще бъдат отворени две секции, образувана и подвижна избирателна секция за хора с увреждания. Вотът ще бъде смесен с машина и с хартия. Ще бъдат доставени 2200 хартиени бюлетини. Жители и гости на Омуртаг празнуват днес Ден на града и 38 години от полета на космонавта Александър Александров. Денят започна с ритуал по издигане знамената на площад Независимост. Вечерта ще има музикално-танцов спектакъл. В историческия музей в Омуртаг е изложен скафандърът на Александър Александров, специалното облекло от 1979 година, времето, когато е дубльор на първия български космонавт Георги Иванов. Музеят в Омуртаг остава отворен за посещение днес до 18 часа при свободен вход. И прогнозата за времето в края на емисията. Дежурен синоптик е Вяра Рафаелова.
1: В часовете до полунощ ще продължи да се развива мощна купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи, грамотевични бури, не са изключени силни пориви на вятъра и градушки. След полунощ процесите ще затихнат, а облачността ще намалее. Утре в сутрешните часове видимостта ще е намалена на места и до мъгла. През деня облачността ще се разкъсва и намалява и временно ще има и слънчеви часове. Развитието на купеста облачност ще бъде в следобедните часове, когато ще има краткотрайни превалявания, но вече на по-малко места. Вятъра по градиент ще е слаб през нощта от запад, през деня от източна четвърт. Минималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса, за Шумен 16, а максималните между 25 и 28, за Шумен 26-27 градуса и само по Черноморието ще бъдат малко по-ниски.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 15.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

историята. Истории за историята.

Си вихрушка навънка зад прозорците на студиото на Радио Шумен. Гърми се и май пак ще вали. И тия дни, когато много вали, се сетих за едно класическо стихотворение, защото изпитах на гърба си това, което е видял поета преди повече от 100 години. Моето поколение го помни това стихотворение. То се изучаваше. Спомнете ли си го? Преваля пладне. Задух страшен. И всеки дигне взор оплашен, с ръкав избрише си челото и дълго гледа към небото, а то си вее мъгловито. И слънцето жълте и сърдито. От юг бухлад се облак дига, пълзи и вече го настига. По доле вирнали главите и други, знак е, чуй петлите. А гъски около реката, защо размахали крилата? И те са глупи закрещели. Какво ли са орали, сели? Върни се, облако неверен. Почакай, пакосник очерен. Неделя две, ела тогас, страшилище. А облак лази, расте и ви снега космата. Заслане слънце, в небесата тъмне и зловещо. Милост няма. Ще стане пак беда голяма. На завет всичко се прибира. Сърцето тръпне, в страх примира, че горе дим и адски тътен. Върхушка, прах. Ей, сводъмътен продран запалва се и блясък и още пак. О, Боже! Трясък огласе, планини, полета, земя трепери, град, парчета. Яйце и орех. Спри, не дей. Труд, кървав. Боже, пошалей. Но свърши. Тихо, гръм последен, заглъхва нейде надалече. И вълк на стадо, вихър леден, подгоня облаците вече. А ето слънцето огряло, тъжовно гледа върволица от стари, млади и дечица, забързали навън от село, в кълта, подпреднали се боси, глави неволнишки навели, отиват. Черно зло ги носи, в нивята грозно опустели. Че там жетварка, бясна хала, просо, пшеница, ръж, ечмени, безрадостно, зрели и зелени, и цвет, надежди, е познала. Явров. Тия дни изпитах същото, защото в четвъртък в селото, където бягам от града, заваля. Просто рукна изведнъж. И облаците се отвориха, разпорени от могъщи грамотевици. Небесната бездна зарева, помогаща от световния океан, бясна, неукротима, и вековната ми къща се разплака. Небесните, т.е. керамидите не издържаха небесния гняв и в няколко от стаите ми протече, ама какво протече, то просто шурна, като навън. И естествено спря и ток. Сега казвам естествено, защото така става у нас. И както става и у нас, най-често при мен, телефонът ми е зареден само на 10-15%. Не дай Боже да стане нещо. В такива случаи, при такава буря, нашите предци, траките гети, както казват античните автори, са излизали навънка и са стреляли срещу облаците с стрели. Така ги бил учил техния вожд Залмоксис, но за Залмоксис ще ви разказвам другата седмица. А пък в селото, в което пребивавам, Кюлепча, стари хора са ми разказвали, че ето при такива бури от скалите са се вдигали големите орли. В селото са им казвали баби. Това са големите царски орли, които вече не съществуват. Защото когато са правили железопътната линия в средата на 19 век между Каспичан и Варна, французите и италианците, които са били там работници за забавление в почивния си ден, са идвали и са стреляли по тези орли. И сега вече ги няма. Та бабите ми разказваха, те знаеха от техните баби, че в ето такива дни, когато започне голяма буря, орлите са литвали, за да се бият с халата. А народът е смятал, че тези буреносни облаци, особено градоносните, са митичната хала. Но за халите ще ви разказвам по-нататък, друг път. Сега вече няма хали, оставаме сами със себе си в такава една буря. И аз като в средновековието, останал сам под шуртящите си тавани, си прегърнах Славейковата Библия и започнах да се моля. Защото когато човек е сам,

остава единствено помощта на Твореца. И всеки, що ми помогна. Или пък аз се самозаблудих, не знам. На другия ден, след потопа, съвсем естествено нямаше ток. Съвсем естествено в нашата родина, нали? Телефоните на електроразпределителното дружество, сигурно сте играли тази игра, нали? Ме прехвърляха от номерче на номерче. Сега натиснете едно, изчакайте. Така, сега от едно, идете на три. Така, сега изчакайте. Трлънг, трлънг, трлънг. Така, до безкрайност. 10 минути. И накрая, линиите са претоварени, не можем да ви обърнем внимание. Слава Богу, към 3 часа пуснаха ток. И после от сайта на Радио Шумен, в чието студио съм в момента, разбрах, че това е планирана профилактика. Естествено беше, сигурно и вие бихте го направили, ядосено да изпратя на профилактиращите поздрави на майките, защото можеше тази профилактика да бъде в друг ден, след потопа. Но така е в нашата родина. Родина. Гледах и сутринта, докато идвах насам. Умитите планини, скалите нагоре към Мадара, планините на юг към Смядово. Родината, тя не е само високите и красиви планини, реки и морски дълбини. Тя не е само куприниното небе и зачервените от макове ниви с жълтеещия вече ечемик. Тя е и безхаберните чиновници, и чантаджиите, както ги нарече преди време, сполучливо лицето Бойко. Тя е и ненавиждащите се политици, и воинстващите им вождове, и послушните им, служащи само за машинки за гласувани депутати. Тя е обаче и нашето примирение, а е понякога и нашия гняв. Всичко това е нашата родина. А президента наскоро обяви, че все повече българи се завръщат в своята родина. Не знам дали от носталгия или от глобалното политическо напрежение са дошли да търсят закрила в скута на родината си. А може би от любов към рода, паметта, миналото, историята, поетите, революционерите. Може би и заради бъдещето на децата си и променилата се политическа ситуация у нас, в която една новосъздадена партия заяви, че ще смени политическия модел на обич към родината. Да. До сега няколко партии по едиповски обичаха майката ни родина. И някои, като в класическата трагедия, останаха без очи, а други загинаха съвсем под руините на собствените си въжделени обещания. Като спомняте ли се он е епичен средиземноморски герой Язон, предводителя на аргонавтите, който уморен в края на живота си ляга под сянката на своя кораб Арго и Арго го затрупва. Сега новите управляващи, новите аргонавти, дошли на власт с грандиозни полумитични обещания, откриват примери за непомерна синовна обич към нашата родина. От обич така са изсукали в името и че той е пресъхнал. Сукали са, не са плащали. Ами защо да плащат? Нали сме национален кооператив, в който всичко семейно е уж общо, ама май само на тези, които управляват в момента. И кемера на държавата е полупразен, ако го казва скептик, а опозицията казва,

полупълен. Ама май е съвсем празен. И родината ни ще тегли заем, пореден. А тези, които се върнаха в родината си, дали ще обичат както своите надежди, или пак ще тръгнат към Милано, Хага и Стокхолм. Всъщност, ако са се върнали от обич към родината, надали. Може би като стотиците герои на Галя Щърбева от колоритното й предаване по Нова телевизия, ще се опитат да отгледат децата си, освен чрез виртуалното пространство, но и сред истинското природобожие пространство. Скотки, кучета, кози, биволи, ягоди, малини, орехи и лешници. Вкъщи със собствено електрическо захранване и кладенец, за да са независими от ВИК-тата и електроразпределителните дружества, далеч от партии, политика и чиновници. И като в тези занимателни филмчета на Галя, сигурно ще четат Яворов, Йовков, Елин Пелин, Багряна и ще пеят. Защо не? Песничките от нашето детство. Детството на поколението, което, за съжаление, сякаш проспа своето посткомунистическо възраждане и допусна буклука, гюбрето да изплува на повърхността и да се представя за лице на нашата родина. На нашето поколение, разкрачено в спомени и въжделение между две различни епохи, не остава да си пеем, но песничките за родината. Нищо, че някои от тях са ги съчинили заклети комунисти, партизани, политзатворници, членове на върхушката на БКП, като Младен Исаев, например. Неговите стихове за родината са и днес красиво възторжени. Родения на днешния ден, поет преди 117 години, има и стихове за партията, естествено, но най-много са за родината. И може и да ги осребрава, както правеха почти всички поети тогава. Имаше, разбира се, и другомислещи бунтари, необичайно свободни, жестоки към себе си, своята искрена обич към родината и народа ни, като Иван Пейчев и Радой Ралин. И двамата също комунисти, но те се бореха срещу опростачаването на своите пролетарски идеали. Не получиха нито кола, нито апартаменти, нито държавни и партийни ласки от партизираната си родина, за която страдаха истински. Тази същата родина, която почти всички обичаме. Някой по едиповски, други, както са ни учили родителите, истински. Затова сме и тук, като в онзи вид за двете червейчета, баща и син, които живеели, извинявайте, в една фекалия. Но този вид от тоталитарното време вече съм ви го разказвал. То от времето, когато не можехме да напускаме красивата си родина, пеехме повече песни за партизани, септемврийци, карпачевци, но не само. В класните ни стаи звучеше често и тази песен по стихове на комунистическия поет Младен Исаев, която не можем да обвиним в фалшив пролетарски шаблонизъм, комунистическо епигонство и редене на безмислени думи. Родина. Много красива песен.

валил поради непотребност и идеологически реваншизъм. Тази красива детска песничка по стихове на Младен Исаев. Може дано да не е вече част от архива, което така ще бъде жалко. В това министерство има доста чиновници, безбрежно угаждащи на поредната партийна фигура, обладала стола на бившите министри митрополит Климент, Тодор Бурмов, Петко Славейков, Васил Радославов, Иван Вазов, Петко Каравелов, Иван Шишманов, Стефан Бобчев, Цанко Церковски, Михаил Арнудов. Хора планини. Тия дни прочетох разсъждение на един бивш министър на образованието, наричан във форумите Сапунени академик, защото е автор на различни перилни препарати. Според него сега българската литература е в своя втори златен век, защото много точи. Той изброява имената на трима, според него, велики писатели от нашето съвреме. Няма да споменавам имената им, защото според мен това, че за тези лица толкова много се говори и те не слизат от ефира, не означава, че имат обичата на всички ценители на българската литература. А златен век? Защо ли в родината ни с високи сини планини съзнанието ни не е високо и ясно и непорочно синьо? И защо, питам се като лаик, всеки, който седне на по-висок стол у нас и мисли, че вижда по-ясно и по-надалеч от останалите, които според него преживяват в някаква мъгла, мъглявина и са длъжни да слушат бръщолевенията му и да се радват. Е, сигурно има и много възрадвали се на прозрението на Сапунения академик. Не си приличаме. И не мислим еднакво, и това е същността на демокрацията ни. Но в демократичната ни бъркоти от 35 години позволихме всякакви същества да се мислят за вождови и политици, а всъщност те превърнаха това сериозно занятие, политиката, от което зависи живота и състоянието на духа ни, в хоби, в игра. Играйки, наподобявайки политическо управление, те се сподобиха и с други заможности за игра. Яхти, коли, джаджи за развлечения, апартаменти с асансьори, тецове, вецове, голф игрища, да изброяваме. Всъщност за управляващите до сега политиката се оказа игра на интереси, по-скоро развлечение. И тези техни развлечения и игри май опразниха касичката ни, а като няма нищо в нея, какъв златен век. Нали видяхте, Националната опера спира представленията си на площада поради липса на бюджет. Много тъжно. Какъв златен век, уважаеми академико, могат да създадат тези трима писатели, които споменавате в своите интервю? Понзи истинския златен Симеонов век, цар е заедно със своите духовници. Сам писател и бивш духовник. Той създава култура, съзнава висотата и предназначението на свещеното слово. А от три десетилетия на върха на властовата пирамида са еднокнижници и самовъзбудени от себе си безсловесници, за които живота е развлечение и игра, а закона е декорация, необходима за пред Европа. И средновековните владетели са имали своите забавления и игри. За тях ще говорим след малко. Да не забравяме, че светия цар Борис сваля от престола своя възлюблен първороден син Владимир Расате именно заради увлеченията му по лов, пиршества и забавления. И въвежда, вероятно, и законите с еклогата, номоканона, а след това и създадения от самия свети Методий закон за съдене на хората. Закон. Закон и законност имаме много преди другите европейски народи. Сме имали по-точно, защото днес и законите, най-вече прилагането им, са доста профирни, както казват старите хора. Ако не знаете какво е профирен, вижте речника на Найден Геров. Затова и шопите са измислили от време оно фразата, че закон е врата у поле. Само улавите минават през него. И сякаш тази шопска мъдрост беше доскоро по-силно от същността на закона, а законите се приемаха, може би, смисълта, че няма да се прилагат или ще се прилагат към определен човек. И всъщност примерите ги имаме не само от последните 35 години, имаме ги преди 1944 година. При същите спорове между управляващи и опозиция, често налагани и от самия монарх. И затова и с такова любопитство и носталгичност споменаваме суровостта и наказанията на хан Крум и неговото сурово законодателство. Само че не трябва да се увличаме толкова по тази красива приказка. Историята с Крумовото законодателство наистина е завладяваща, ама е измислена от един румейски хронист 150 години след Крумовата епоха и включена в енциклопедичния сборник Свидас, който са чели за забавление на един от румейските императори. Няма нищо запазено в други хроники и писания от нашето минало, а всъщност много по-важно е сега да имаме такива закони. Дано сегашните управляващи ги натъкмят така, че престъпниците, кръците, лъжците да могат да бъдат прибрани надлежно, съдени и осъдени

Много хубава песничка, нали? Запомнете я, пейте я на вашите внуци. Не съм поглеждал скоро учебниците по музика, за да видя дали някой чиновник не е

справедливо, защото само там, където има справедливост, държавата е здрава, а родината особено обичана, казва античният философ Аристотел и развива идеята за умереността и разпределената справедливост. За него е справедливо всеки да получава блага и почести според заслугите си. Ами, дано в близко бъдеще поне малко да доближим Аристотелевия принцип на управление. Хубаво би било за всички ни. А не и за престъпниците, които са опразнени хазната. Справедливост. Хубава думичка. Нали, Славчо? Да. Кима глава. Адаши ми Славчо Славчев. Съгласен съм и аз, който съм писал всичко това. Станислав Буковал, двамата автори на Истории за историята. Днес 7 юни, а Крум, великият. Дано за него да учат децата ни. Бъдещите министри, министър-председатели и президенти.

0: Шуменски университет, епископ Константин Пресларски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
1: Търсиш сигурен старт след 7-ми клас? Избери професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии професор доктор Асен Златаров, Шумен. Прием за новата учебна година в професиите готварство,

0: Ресторантьорство и кетеринг, фризьорство. Превърни таланта си в успешна кариера. Започни своето професионално приключение при нас. Очакваме те на улица Деде Агач 7А в Шумен или онлайн в сайта на гимназията.
1: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
2: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
1: Разберете повече на hemoroidi.bg
2: и fisura.bg.
3: Добре дошли на наш терен. Всеки понеделник от 16 часа. Гейм, сет, матч. Спортната рубрика на Радио Шумен с Тодор Иванов и Славчо Ворошилов.
4: Уловете пулса на деня. Събитията в Североизтока, накратко и в развитие. Всеки делничен ден от 17 до

Към тази песен имам особена симпатия, защото тя е писана от един текстописец, в чието жилище на квартира живееше малкия ми син. И понякога си слагаше чашата с кафе върху рояла. Тогава идваше вдовицата на този известен български текстописец и му се караше изобщо да не се доближава до този роял, защото на него са написани едни от най-големите хитове на 70-те години. Ето тази песен, например, тя не е народна, тя е авторска песен, а както и няколко от така най-големите хитове, които взеха Златни Орфей едно време 70-те години. Сън сънувах и прочие, и прочие. Човека, който ги е писал, много обичал да се забавлява. Както казват негови съвременици, той е пишел като за игра, всъщност текстовете за своите песни, които българина много обичаше. А не напразно заговорих за игра и за забавление. Сега имаме повод да разлистим една книга, но в същото време един друг актуален повод. От два дни в руините на Плиска има събор и там различни клубове, които искат да възродят българското минало, демонстрират

0: стрелен с лък, различни занаяти, демонстрират и някои от игрите на нашите предци от средновековието. Но мисля, че дано днешния слънцето така вече се показа, дано днеска да няма дъжд и хората да могат да си довършат събора занятията и заниманията. Но може би най-автентично за заниманията, отношението на църквата към тях, е написал моят приятел доктор Веселин Асенов в новата книга, която той издаде, Грях, забавление в средновековна България. Здравей, Веско!
1: Здравей, Станиславе! Драго ми е да те чуя. Драго ми е и че ме покани за промотирането на книгата ми Грях и забавление.
0: За това са всъщност обществените радио и телевизия. Не да каним само най-различни хора, които си мислят, че могат да властват от нашия дух и съзнание, така наречените политици. А всъщност в своята книга ти говориш и за заниманията на политиците, т.е. болярите и царете през онази епоха, за която си мечтаем много и през Златния век, и през Второто българско царство, когато имало истински закони. А всъщност, от църквата ли да започнем и нейното отношение към игрите и забавленията на българите? Това, което тя е смятала за грях.
1: Може би трябва първо да започнем от причината за написването на едно такова изследване, и тя е, че като цяло в българската историография не са много изследванията, които се спират на точно този аспект, на заниманията, които българина провежда в свободното си време. Свободното време рядко се обсъжда, забавленията рядко се споменават. Всъщност причината е, че и самите извори доста мимоходом споменават такива занимания.
0: Макар че археологията открива достатъчно данни за заниманията на българите и в двете столици, и в Плиска, и в Преслав, за Търново не се сеща.
1: Доколкото на мен ми е известно, в българската историография има доста изследвания, които споменават българския бит, разглеждат българския бит, но рядко се спират на свободното време. Йордан Андреев, мисля, че е един от хората, които се спря на него, както и конференцията в Варна през 1996-1997 обсъждаха някои аспекти, но много-много рядко. И причината да напиша така книга, да асамблирам, беше да асамблирам изворите, да проверя какво е състоянието на изворите, на изследванията, на чуждестранните автори, които са писали не по този въпрос, но по въпроси, свързани с забавленията в техните съответни държави.
0: Ето тук веднага мога да те попитам. Доколко българина от средновековието, от Първото българско царство, в своята публична култура, в своите занимания и игри, е равностоен, да речем, на франките, на алеманите, на бъдещите англичани, т.е. тогавашните сакси, брити?
1: Ами, единствената разлика, аз всъщност в книгата си се опитвам да докажа, че българина почти по нищо не се различава от своите западноевропейски съседи и събратия. По отношение на заниманията, които провежда в свободното си време, те са най-различни, включват различни настолни игри, включват пирове, включват занимания с спортни начинания, но като цяло една от големите разлики е, че в България и в източноевропейската част на нашия континент не е имало в този смисъл, в който се разбират турнири. Не е имало техния блясък, не е имал. Въобще концепцията е била непозната и чужда за българите.
0: А Веско, ти каза блясъка, ама аз си мисля, че блясъка идва от италианското кино на 70-те години и след това, разбира се,

0: Голивудските продукции. А всичко е било потънало в фашки и миризма. Така че да не възнасяме чак толкова много западноевропейския турнир.
1: Аз се спрях на много извори, които са, да речем, от най-близкия непосредствен по това време български след Унгария, която действително е провеждала турнири. Имала е спомената история за тях, но не съм ги включил в моята книга, тъй като не е имало причина да ги включвам, ако бях разглеждал и тях. Всъщност това е едно от нещата, които бързам да спомена, че книгата ми далеч не изчерпва всичко, което може да се каже за тези занимания. Аз се сблъсках на няколко пъти с очаквания от страна на читателската публика, че едва ли не това е някаква монография, която иска да обхване абсолютно всичко. Невъзможно е да се обхване абсолютно всичко, освен ако не говорим за труд с обема на 6-700 страници.
0: Е, имаш достатъчно време. Ти си млад човек, можеш да разшириш всичко това повече иллюстративен материал, разбира се.
1: Имам и такава идея. Имам и такава идея в интерес на истината, но исках просто да споделя с читателската публика непосредствените ми наблюдения, непосредствените изследвания, извори, които има по темата. Не съм включил абсолютно всичко. Включването на абсолютно всичко е сериозна задача, която все още не съм поел върху плещите си.
0: Така, сега конкретно по глави, да кажем. Още тогава в средновековието игрите и развлеченията на елита са различни от тези на простолюдието. Чакам, разбира се, най-вероятно и ти с огромно любопитство да има пари за българската археология и за археологическата наука, да се разкопае Плиска, която се оказа огромен град според последните наблюдения на доцента Живко Аладжов, в който е имало отделни квартали, обособени отделни имения и вероятно там се е развило цялото това действие, което ти отчасти фрагментирано, вероятно, разказваш в твоята книга, цялата още не съм чел. Вероятно и там ще се намерят и някои от игрите, занимания на нашите предци от епохата на, да речем, Крум и Борис. Ако се не лъжа, от онази епоха, Плисковско-Преславската, има само една шахматна игра, изучена от Точо Тотев. Бъркам ли?
1: Има изолирани случаи, в които се натъкват на шахматни фигури. Дъска никога не е намирана, това трябва да се отбележи. Шахматните фигури са с различен вид, различен размер. Не може да се говори за уеднаквяване и действително точно Точо Тотев ги е намерил. Той е намерил и комплекта от Тузлалъка, който също е от 10 век. Това е комплект от около 30, даже не около 30 пула, които се смята, че са се използвали за игра на табла. В комплекта са включени и два зара, като втория се е разпаднал, но дъската, както и при шахматните комплекти, никога не е намирана.
0: От Плисковския период какви подобни игри има открити?
1: Много може да се говори за това, че плисковските българи са се интересували най-вече от игра на шици, от игра на дама, особено от игра на дама. Причината е, че играта на дама лесно може да се начертае в кой да е каменен блок. Обикновено са подбирани подходящи като размери каменни блокове, върху които набързо са се издрасквали очертанията на игра на дама и в последствие са се използвали различни по размери черни и бели камъчета, които са се движили по дъската.
0: Ти спомена за шиците. Разкажи, защото аз като малък, поне съм доста по-голям от тебе, съм играл и на шици.
1: Шиците, от друга страна, са били изключително популярна игра, поради факта, че лесно е да се здобиеш с нужните пособия, за да я играеш. Знаете, че

0: по своя вид, това е дребен обект, направен от коляната става, най-често на агне, и се използва за хвърляне, улавяне по различни начини, вкарване в определени
1: конфигурации, дупки, и дупки, да.
0: Конфигурации, дупки за целта. Това е много древна игра, изключително древна игра, която се играла още от древните елини, от древните римляни, наричала се по най-различни начини, известна е в целия свят, практикувала се също по цялото земно кълбо. Не сме някакъв изолиран случай, така че да, намиране е често при погребения в разкривани некрополи, особено при деца. При детски погребения е много често намирана, особено в Одърци, който се знае, че е от периода на първата българска държава, такова селище. Често са се използвали от млади хора, както се не е трудно да се предположи. При намирането при възрастни индивиди се смята, че може би се използвала за някакъв вид амулет и често се е играла на хазартен принцип.
1: А доколкото знам, мешици има открити и в египетската, и в египетските погребения, особено от по-късния период, 8 век някъде преди новата ера, а има ашици и в Ур и Халдея. Така че ние сме продължили една традиция. Виж колко устойчива е тази традиция, защото през, речем, 65-6 година и по улиците на Шумен, в калните улици, ние също играехме на ашици. Както и на една игра, която не знам дали вашето поколение е играл някога, бубички или топчета или варлаци. Е, Славчо насреща си дига ръцете и играе. Так, с пръст.
0: С мраморните топчета бияч.
1: Да. Само, че ние с стъклени играехме. А такива топчета има ли открити в България от средновековието?
0: Точно такива топчета не съм... Да, имам представа, че е възможно да са намирани, но често им е присъждана роля, която е различна от тази на играта. Обикновено им се присъжда роля на някакви амулети. Въобще, виж сега, Станислава, често пъти в българската археология, когато трябва да се определи характера на един открит обект, често се търси една негова религиозна роля. Може би понякога се неглижира всъщност една по-простичка функция, каквато е играта.
1: Да. Така, аз в началото на предаването в преамбюла си говорих за това, че в последните години ни управляват като в игра доста хора, които се мислят за политици. Че те всъщност са превърнали политиката в игра. Ако погледнем към забавленията на аристокрацията, значи споменахме за турнирите, че тук не е имало турнири. Кое е основното забавление на тогавашната аристокрация? Аз споменах и примера, който хронистите казват с ослепяването на Владимир Расате, защото точно прекалено е бил влюбен и вглъбен в своите игри. Лов и пиршества.
0: Лов, разбира се, лова е през средновековието се е смятало, че две са най-достойните занимания за един мъж. Едното е войната, другото е лова. И тъй като войната е скъпоструваща, често пъти рискова и понякога свързана с летален изход, лова е замествал тази нейна роля, тази нейна функция в ежедневието на младите и по-възрастните аристократи. Но понякога и ловът е бил рисково занимание. В откритите начертания по камени блокове, които още Димитър Овчаров, бащата на Николай
1: Овчаров, на лицето Овчаров, да.
0: Които още той е разкрил, се показва, че българите са ходили добре екипирани, с копия, с ризници понякога, дори конете са били бронирани, но в последствие често пъти на лова се присъжда една роля на празник, особено

особено през Второто българско царство, когато освен като функцията на средство за набавяне на високопротеинова храна, лова е бил забавление, както го описва Йордан Андреев с коне с, и хора с пъстри облекла, с гончи, с лая на стотици кучета. И действително, доколкото може да се съди спрямо византийския лов и като цяло лова и в Западна Европа, няма причина да смятаме, че

0: последствие празничния модел на лова, в който лова е една самоцел, едно бягство от тежестта на короната, ако можем така да го кажем, докато в ранната българска държава, още в физическия период е било по същество и едно средство се набавя храна богата на протеини.
1: Тук да добавим, че в по-късните периоди българите, само че от Волска България, са описани прекрасно от Ибн Фадлан, който говори за тях и като скотовъдци и земеделци, но и чудесни ловци и риболовци. А риболов има ли в споменато като занятие на българите в средновековните хроники и други автори?
0: По-скоро рядко се споменава и за него може да се съди най-вече по откривани археологически свидетелства, но в грамоти се споменава, в грамоти на Иван Шишман, в грамоти на Константина Сентих се споменава, че има освен ловища, има и рибни ловища, които съответно са се използвали в зависимост от това какъв социален статут е заемал съответния човек. Не са се използвали от всеки, не е възможно да се използват от всеки. Имало е забрани, имало е охрана, която ги е пазила и така.
1: Всъщност, когато говорим за лова, то е преди всичко прерогатив на властниците. Обикновения пари клирик, т.е. зависимите, а и свободните селени, може ли са да ходят да се забавляват с лов и риболов?
0: Да се забавляват по-скоро не, защото за тях лова би бил средство за набавяне на храна, но от друга страна бедното население са участвали като гончии в заниманията на аристократите, както се споменава в ред източници и впрочем има известна, може да се смята с известна доза сигурност, че това бедно население е получавало някаква част от уловената плячка, защото Йордан Андреев, както уместно отбелязва, има основания да се смята, че бедните българи също са се хранили от лов, кости на убити животни са намирани в сметните ями около по-бедните жилища в останките на Търновград. Така че може да се смята, че и те са се препитавали с лов, но по какъв точно начин, най-вероятно като участници в лова на богатите.
1: От това, което прочетах, Веско, аз само едно резюме от около 50 страници имам, още не съм си купил книгата, а не е дошла в Шумен. Виждам, че ти разсъждаваш за много интересни неща. За алкохола като занимание, отношението на алкохола, към алкохола, за сватбите, за наздравиците, а отношението на църквата към всичко това, кое смята за грях и кое не смята за грях. Сега, специално за наздравиците, алкохола, за сватбите, можем и нататък да си говорим с тебе. Знам, че ти си услужлив автор, винаги се включваш в истории за историята. До тогава дано да можем да си купим вече твоята книга «Грях и забавление в средновековна България». Автор доктор Веселин Асенов. Издателството е на Българска история, ако се налъжа, нали?
0: Да.
1: Е чудесно, че сте подкрепили. Пак ще разказваме тези истории, защото чрез тях ние се изравняваме с нашите предци, виждаме, че не сме кой знае колко по-различни от тях. И сега се ходи на лов. И сега богаташите ни гледат с презрение, както едно време. Турнири няма. Има други неща, които ги заместват. Дано да е било интересно на слушателите този разговор. Бъди здрав, Веселин Асенов, автор на книга за забавление на нашите предци българите в средновековна България.
2: Познавате ни. Ние сме професионална гимназия по икономика Шумен. За новата учебна година обявяваме прием след 7-ми клас с разширено изучаване на английски език по специалностите. Менеджмент и икономика. Банково, застрахователно и осигурително дело. Електронна търговия, маркетинг и реклама. Рекламна графика. Оперативно счетоводство. Ако вашето дете мечтае за успешна реализация в света на бизнеса, финансите, рекламата,

0: и предприемачеството. Изберете качествено образование, чужди езици и модерни технологии. Професионална гимназия по икономика Шумен. Инвестирайте в бъдещето. Изберете нас.
1: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: Българско национално радио. Часа. Новините с Николай Петров. Седемнайсетгодишно момче без шофьорска книжка загина, след като управляваният от него джип се блъсна в къща в Дупница. Подробностите от кореспондента ни Кирил Фалин.
1: Пътният инцидент е станал около 3 часа през нощта в Дупница. Джипът се е движил с несъобразена скорост, напуснал е пътното платно и се е врязал в обитаема къща, в която живее 83-годишна жена. Непълнолетният водач, който няма и свидетелство за управление, е загинал на място вследствие на тежките травми. По време на удара в жилището е имало хора, те не са пострадали, тъй като са се намирали в съседна стая. Образувано е досъдебно производство, като се изясняват всички обстоятелства около инцидента. Според коментар автомобилът се е движил със скорост между 130 и 140 км в час. Джипът е собственост на чичото на загиналото момче. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Заради обилни валежи са наводнени къщи в село Войводино, община Вълчи дол. Придошлата вода е заляла и главната улица на населеното място. От областната администрация във Варна уверяват, че няма сигнали за бедствие.

действащи хора, предаде кореспондентът ни Даниела Стойнова. От партия Демократи за силна България смятат, че първите стъпки на новите управляващи изправят страната пред финансови, икономически и стратегически рискове и налагат разбирането, че държавата трябва да бъде управлявана чрез подчинение, а не чрез баланс на демократичните институции. В резолюция на изпълнителния съвет на партия ДСБ, която е част от парламентарно представеното обединение Демократична България, се отправя призив за бърза консолидация на българските демократи зад единна кандидатура за президентските избори на есен. Победата на демократичен кандидат за държавен глава е ключово условие за защита на парламентарната демокрация, европейската принадлежност и националната сигурност, заявяват от партия Демократи.

0: демократичен кандидат за държавен глава е ключово условие за защита на парламентарната демокрация, европейската принадлежност и националната сигурност, заявяват от партия Демократи за силна България. Израелската армия е нанесла въздушни удари по южно предградие на ливанската столица Бейрут, смятано за крепост на проиранската групировка Хизбула. Това съобщи канцеларията на израелския премиер Бенемин Нетаняху. Според Израел, ударите са в отговор на прехванатите по-рано днес два снаряда, изстреляни от територията на Ливан по еврейската държава. Срещу подкрепената от Иран Хизбула, Израел продължава и сухопътната си офанзива в Ливан, чието прекратяване Техеран поставя като условие, за да сключи мирно споразумение с Съединените щати. Следва прогнозата за времето. Представена от дежурния синоптик Виктория Клещанова.
1: До края на деня развитието на купестата и купестодъждовната облачност ще продължи. На много места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Централна България, североизточните и планинските райони. Ще има и градушки. Ще духа доумерен вятър от север-северозапад. До полунощ валежите навсякъде ще спрат, а облачността ще се разкъсва и ще намалява до предимно ясно време. След полунощ, главно над източните райони ще се образува ниска слоеста облачност или мъгла. Ще бъде почти тихо. Утре преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над много райони ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Ще има краткотрайни, главно в източните и планинските райони, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури утре ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса, в столицата около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в 4 следобед.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен.
4: Радио Шумен.
3: Точно и на време.
5: Истории за историята. Откъдето започва България.

0: 126 години от рождението и 45 години от кончината на, може би, най-големия български изкуствовед. Както го наричат изкуствоведа с палитрата и четките, но и с перото, защото той и пише. Роден е на 2 юни 1900 година. Юни се оказва фатален за него. Умира на 21 юни 1981 година. И както казах, той е не само изкуствовед и художник. И е свързан с българския Североизток. И с музеите, и с разкопките, и с читалищата, и с празниците на българската писменост. Тези неща, разбира се, много по-добре от мен ги знае една моя колежка, която сега е на телефона, Нели Цонева, изследовател на делото на Асен Василев и сценарист на документално-публицистичния филм за него, Отдаден на вечността, който филм тя направи заедно с дъщерята на големи изкуствовед Екатерина Василева. Здравейте, госпожо Цонева.
1: Здравейте.
0: Как е над София? Ясно ли бе ли е като в онзи позив за нормандската битка или като на

0: Шумен е мрачен.
1: Тук е спокойно, много слънчево и не се очаква дъжд.
0: О, блазели.
1: Те беха обявили това преди метеоролозите, но имаме тук.
0: Да, в един слънчев ден ще говорим за един слънчев човек. Нали като такъв са го запомнили неговите съвременици?
1: Ами, как съм го запомнила? Познавам го лично, но по-големия късмет, който имах, е това, че с дъщеря му Екатерина Василева бяхме колежки в телевизията и работихме няколко години върху неговата мемуарна книга, която излезе през 2018 година, наречена «Живот, оценки и сияние» на издателство Рива. И с нея, нали, просто 3 години работихме и там трябва да ви кажа, че има много спомени за Шумен. И то много така с хубаво чувство към Шумен. Самите спомени, той разказва, че пощапулника на него му е започнал от Шумен. Като учител през 1928 до 30-та година, 3 години е бил учител там, в опитното училище, педагогическата гимназия, и останал е много силно впечатлен, просто умаян от атмосферата, която по това време е съществувала в Шумен.
0: Остатъците от това велико възраждане, от първия театър.
1: Да, точно така.
0: Първата оперета.
1: Се цялата му така личност просто се е разтворила в тая атмосфера и той се е посветил и на театъра, рисувал декорите, маскен бал организирал, организирал е дом на изкуството и на историята, където по подобие на София имал подобен дом, където в едно мазе са направили на Шумен, са го обоидисали, намерили бюфет жена, пиано намерили и той там е прожектирал много диапозитиви. Взела един от банкета, която някаква банка имала там в Шумен, която разполагала с апарат и показвал и 20 лекции изнесъл за изкуството.
0: Това вероятно е станало в мазето на читалище Архангел Михаил.
1: Да.
0: Където той изнасял беседи по история на изкуството.
1: Да, да. Това е в театъра, читалището, за него са били местата, където той отпущил цялата си студентска, така завършил като студент тогава, пристига, учител, цялата си младежка енергия е посветил.
0: С кои, кои хора, имената на кои хора се срещат в неговите спомени от известните тогава шуменски интелектуалци?
1: Ами, значи през това време той говори за те са се обособили, една младежка група, нали, които са ходили там в вечерно време, са се събирали и това са хората били от училището. Той е работил с учителя по литература Георги Поп Иванов по това време, с местния съдя Попов, нали, и с инспектор училищния Чучулайн. Тези хора, нали, той ги споменава в тези си спомени, даже по това време те си разменали много анекдоти. Нали. Вечерно време, на обяд или вечера са приказвали. Един от съдята, например, е казал, че са назначили един кадия, нали, защото имало повече доста население, турско било по това време, който обаче е излезал много умен. Нали. През цялото време е казвал, какви имаш ли свидетели? Имаш ли свидетели? И с това приключва делото и работата, нали, отново се оправила, нали, по този соломоновски начин. А пък друг един случай пак от тези анекдотични ситуации, съдята Попов разказвал, че когато двама инатли, местни жители, се срещали на един мост, се разминавали трудно. И винаги единият трябвало да набие другия, за да може по-бързо да мине моста. Не знам кой е този мост в Шумен, но явно...
0: Ами точно през центъра на старата част на града минава една река, която сега и казваме поройна, а историческото име е Боклуджа Адреси. А там има много такива най-различни мостчета. Някои от тях, между другото, стоят два средновековни има.
1: И което е много така интересно, нали? В крайна сметка българи, на който мина, надделял на турчина, набил го и минал първи през това мостче. След време той чакал да го арестуват, нали, и да го накажат. Не минала една година и един ден каймаклията, но не на Шумена, на Търново, го извикал.

0: След време той чакал да го арестуват, нали, и да го накажат. Минала една година и един ден каймаклията, но не на Шумена, на Търново, го извикал. И какво да види? Това е същият турчин, който той набил на моста. Оплашил се страшно, обаче човекът му казал: повикахте, защото само ти можеш да вкараш в пътя дреновци. Ял съм ти боя, знам какъв си. И го сложил начало на селото. Ето такива анекдотични ситуации те преживявали там съвместно, но това...
1: В своите дневници той пише ли за онзи исторически момент, в който като учител по рисуване, той прави нещо много революционно за шествието на децата по улиците на Шумен, което е за първи път у нас.
0: Много подробно го описва. Нали? Той е директора, който бил Сава Костов, директора бил, го извиква, подробно описал той, извикал го е директор и му казал: кажи какво да направим за празник. Защото от това време педагогическата гимназия била в сравнование с останалите две гимназии в Шумен. И трябвало да се представят добре. Повикал го и му казал, нали, до тогава само иконата, нали, с свеците е изнасена по това време и цветя се слагат. Тогава Бая Сен, както всички са му наричали, от министъра до неговите така познати и приятели, и млади и стари, до края на живота той винаги носил това прозвище Бая Сен, заради мъдростта му. Нали. И Бая Сен се така казал: добре, ще направиме и свободна композиция, нарисувал той с двамата братя, много голяма картина. Обаче се сетил, че може и буквите да послужат, защото това е на азбуката празник. Той ги изрязал, взел картони, директор одобрил, направил тези букви, черна боя в пансиона на учениците са рисували цяла нощ и на другия ден една импозантна манифестация станала в Шумен, невиждана до тогава. Това е 1928 година. Което е по-интересно, че след тази манифестация, която е станала и в спомените, книгата, която ние работихме, я има картината, много интересно изглежда и се вижда и картината с двамата светите братя Кирил и Методий, но се виждат и учениците, всички с кирилицата, така в този стил са били изпълнени буквите и неговите колеги постепенно пренесли този празник и в Лом, другите градове, той по-късно в София го е пренесъл. Нали? И от тогава това става неотменна част да се показват буквите, които са се ползвали във всички тържества. Това е от 1932 година се счита.
1: И тази традиция продължи почти до 1992-1993 година, когато вече няма такива големи импозантни шествия, на които да носят и изрязаните букви на светите братя Кирил и Методий. А той има и друга една заслуга към делото на Кирил и Методий. Мисля, че вие разказвате за нея има запис в Златния фонд на Националното радио, но аз не го извадих. При изследване на назографията в църквата Свети Димитър в село Тешово, мисля, че има фреска, на която Свети Кирил и Методий присъстват на покръстването на Борис в Плиска. Но да. Асен Василев е... Така, продължете вие нататък историята.
0: Не, тази история не си е спомнял.
1: Всъщност той започва да пише тогава монография върху тяхното дело, че те всъщност никога не са присъствали тук в България, по българските земи, още повече в княжеския двор. И това е едно продължение на традицията, наследено от Паисиевата история.
0: Да, трябва да ви кажа, че Шумен всъщност с тази история с буквите става мястото, откъдето той завинаги е бил един от хората, които се много са го вълнували образите на Кирил и Методий. И той много неща е постигнал в изследването са на иконографията. И даже бих ви казала за един манастир Араповския до Асеновград.
1: Знам го,
0: който Араповския. Знаете го, нали? Да. Ами той е първия изкуствовед, който описал живота на Кирил и Методий, нали, в 10 стенописа, и то направил цветни репродукции и ги описал в техната обител, там Света Неделя се казва техната черква, нали, как съществуват и как и те са използвани много по-късно тези, за изучаване.

0: на църковната живопис и мястото на образите на Кирил и Методий, не само на Кирил и Методий, с нашите светци български, с Иван Рилски се занимавал, с Климент Охридски изследвал той навсякъде. Нали?
1: Ако се наложа поредицата от житията на свети Кирил и Методий в този манастир, са рисувани от Никола Образописов. Те са в един народностен стил, който е много близък до светогледа на обикновените хора от Тракия.
0: А близко ли до Шумен село Върбница?
1: Не. Даже не съм. Да не е Върбица.
0: Не сте чули. А Върбица, да.
1: А Върбица, то вече е град. Аз даже съм бил там учител през 84-та година. Да.
0: Там има една
1: великолепна църква Свети Димитър.
0: Е, там отишъл той в Върбица и какво открива? Открива неизвестен екземпляр от книгата на Софрон и Врачански неделник.
1: Така, това е третата история, която чувам за този неделник.
0: Да.
1: Защото има и друга, че книгата е открита в Омурташко. Но разкажете вашия вариант.
0: Еми, значи, тук в спомените си той се описва, че е намерил с тази много ценна находка, където той е направил Софрон и Врачански собствения си портрет на лиц с акварел. И във вашият музей той е занесъл този екземпляр. И това е било много ценна находка и така благодарност имало от музея. Тогава явно не е бил толкова пораснал, както сега ви е вашия музей. Но това е един принос, който съвсем случайно е станал. При едно отбиване във Връбница, изведнъж
1: Върбица
0: се открива това нещо. Върбица,
1: изключителен, да. И това е оригинала, ръкописния оригинал на Софрон и Врачански.
0: Да.
1: На Кирико Друмиона.
0: Да.
1: Но той, към този музей той има и... А има ли още какво да добавите към тази история?
0: Ами към тази история да кажа, че той тогава замисли и книгата заради неделника. Книгата, първата си книга, която издава, е Трем на българското възраждане, в която той е сам изрисувал образите, но на Софрон и Врачански образа е взет от този акварел. И не само е взет, но и този остава официалния, така да се каже, портрет, който непрекъснато се използвало в Института за изобразителните изкуства. Тези портрети, рисунки, които е той направил на възрожденците с собственото си майсторство, остават незаменими, защото той е описал надлежно всеки учител, всеки книжовник, всичко, което е създадено в България през Възраждането от хората. През цялото време на най-особеното, което се докоснах като усещане за Асен Василиев, че той винаги изхождал от човека, който е създавал дадено произведение. Значи било иконописец, било художник, било книжар, всичките тези хора то успяло и тогава празника на будителите е ставал тази информация, която от много години вече се даже преиздава тази Трем на българското възраждане. Всички учени, всички хора, които се занимават с църковната живопис, с архитектура, с дърворъзба. Тези хора се ползват от тази книга, защото тя е някакси първооснова дава на по-нататъчните изследвания, които се
1: правят. Сега ще продължим нататък и за изключителните му заслуги към изучаване на уникалните Ивановски скални църкви. Той е първият човек, който прави публикации, то цветни, ако се не лъжа, през 30-те години. Но стойте така, госпожо Цонева, да си изпълним задължението към рекламната къща, да чуем няколко клипа и ще продължим разговора за всичко това, което Асен Василев прави тук в българския Североизток.
2: Години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
3: Човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище.

0: Три паралелки първи клас, три паралелки пети клас.
1: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език, профилиращи предмети, български език и литература, история и цивилизации и английски език.
0: Избери своя път. 8 А клас – дигитално бъдеще с информационни технологии. 8 Б клас – испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
1: Средно училище Йоан Екзарх Български. Учи днес, за да можеш утре.
2: Продължаваме да разказваме за делата, които извършва тук в българския Североизток най-големия български изкуствовед. Изкуствоведа с палитра и четки, заедно с Нели Цонева, наш колега, едновременно и журналист, но и следовател на делото на Асен Василев, автор на публицистичния филм за Василев, Отдаден на вечността. Може много да разказваме за това какво то е правило в цяла България, защото няма български край, включително и сръбските покрайнини в Македония, в които да не е работил Бая Асен, както го наричат. Но той има изключителни заслуги, за да може българските изкуствоведи да знаят повече за фреските в Ивановските скални манастири. Не бъркам, нали, госпожа Цонева?
3: Да, да.
2: Той е първият, който влиза и прави и копия, да. Акварелни копия, да, и да. Заснимания.
3: Три години е работил в тези, значи от килия до килия, изследвал всичко, наплюнчил език с една къртичка, бърши образите, търси знаци, търси образи, търси дати. И така три години той е напълно изследвал Ивановските манастири, които са, може би, никой друг не е направил толкова много за тях, както той.
2: А бъркам ли, госпожа Цонева, ако каже, че именно него е идеята, че най-вляво на скалната църква, голямата скална църква, има един образ, който е полуизличен, и той предполага, че това е образа на самия свети Йоаким Търновски, който основава тези манастири.
3: Да, мисля, че това също той го е писал и в книгата си «Птитовски портрети». Нали?
2: Да.
3: Там също е писал за хората, които са били отдадени на това да създават, нали, църковната живопис, да работят върху дърворезбата, върху архитектурата. Най-големият той е изследовател на всичко, което кръстосва в България, образа, който Екатерина Василева, неговата дъщеря, за първи път ми го описала, и след това, нали, видях, че всичко това съществува и от неговите мемуари, е, че той съвсем сам, с един фотоапарат и с един бастун, и винаги, както казва, той имаше свеж в джоба си или по-късно фенерче, за да може като влезе в дада стара църква или оброчище или параклис, да се изсветне и да започва да огледа, да махне паяжинята с една кърпа и да започне да изследва парче по парче всичко, което съществува в иконите, които са там изписани, стенописите, които съществуват. Едва ли има друг човек, който е направил такава подробна картина и всичко това го е заснел, всичко това го описал, къде с тушова снимка, както за Мадара, искам да ви кажа.
2: Точно, да. Исках да ви попитам, но довършете, ако има още какво да кажете за Ивановските скални манастири, и да се прехвърнем вече към този период, когато той е активен сътрудник на първите големи следователи на Мадарския комплекс.
3: Да, ами значи пак Шумен оказала голямо така влияние и голяма роля изиграла с посещаването на Асен Василев, на запазването на българските паметници. Пътя му е тръгнал от Мадара, където работил с археолога Рафаил Попов и унгарския археолог Геза Фехер.
2: Има и снимки документални, аз видях в интернет, в Лас България. Има
3: някои снимки. Една подробност, която описва той в мемуарите си, значи Рафил Попов работил с войничета трудоваци, които са идвали на разкопката и работили, той бил много

0: прецизен, когато им възлагал задача и стриктно гледал да изпълнат всичко по неговите наставления. Обаче те нямали по това време тези три лета, нали, от 28 до 1930 година. Той работил цяло лято там, работи на тези разкопки, Асен Василев.
1: Да кажем точно
0: и
1: какво работи.
0: Нямали фотоапарат и така той трябвало да направи и оставил 400 тушови рисунки и акварели. Всичко е нарисувал. Керамика, метал, камък, който се появява на тия разкопки. Три лета цялото това богатство, което се откривало, нали, той го е, така да се каже, през неговите ръце е минало и неговите очи. И оттам неговото голямо чувство към старината, към културния паметник и всичките му изследвания по-късно винаги са били изследвания, които са оценявали нашето старо възрожденско изкуство и по-късно, нали, и са го оставили като сведения до наши дни. Затова и първият гениален труд, който той е направил, бих казал гениален, защото никой не си е послужил да го продължи по този начин, е неговия шедьовър, български възрожденски майстор. Това е една огромна книга. Вътре всичко е най-подробно описано.
1: Знаете ли, с носталгия ще ви кажа, че преди 15 години я видях на площад Славейков.
0: Да,
1: и ми поискаха 500 лева за нея. Е, не можах да ги дам.
0: Да.
1: Съжалявам, че не можах да се я купя.
0: Последната работа, която той се е мъчил и Катя Василева, неговата дъщеря, е направила за баща си и тя ми показа ръкописа за преиздаване на книгата. Нали? Огромен труд е хвърлила, но не се е намерило после начин да се издаде, след неговата смърт да се преиздаде книгата.
1: Ами, аз в началото на предаването казах, че един бивш министър на образованието спомена тия дни в интервю, мисля, че за Българското национално радио, че сме сега в Златния век, защото имало еди какви си писатели. Далеч сме от Златния век на Симеон, а и втория Златен век на Иван Александър, но дай Боже да дойдат близките десетина години, защото няма да стане толкова бързо, умни хора, които знаят кой е Асен Василиев и министър на културата, който е прочел поне 10 книги, и да дойде време да се издадат всички негови трудове, защото те ще бъдат интересни, сигурен съм, и на нашите внуци и правнуци.
0: Аз като се изследвах така неговите, нали, трудови и книги, които е написал, останах изумена. Това е оставило огромно книжно богатство. Над 30 книги. Над 400 статии. И хиляди снимки, диапозитиви.
1: Къде се съхранява сега този огромен архив? В Българската академия на науките ли?
0: Не, в Държавния архив има и Дуйчев най-много информация оставил в фондация Дуйчев. Вие споменахте...
1: Тя е към Кирило-Методиевия център, т.е. към института за исторически изследвания.
0: Да, точно така.
1: Да. Мисля, че преди няколко години разговарях с човека, който изследва неговия архив, но тази година не можах да открия телефона му, за да можем да продължим един започнат вече с него разговор. А сега, доколкото знам, Асен Василев има и огромна заслуга за откриване и описване на възрожденските църкви в Добруджа. Преди него никой друг, а и след него не се е занимавал. Ако се наложи, той 40-те години прави една експедиция в Добруджа, за да опише тези църкви. Така ли е?
0: Ами, значи, интересното е, че той е обиколил, като е бил в Шумен учител тези три години, и обиколил и близките градове, нали, Провадия, Варна, и даже в самия Шумен той открил в вашата черква един майстор, според него, който е бил Никола Василев, ако не се...
1: Никола Василев, да.
0: Да, той е в...
1: Той е рисувал тук всички черкви, да, по така наречени провадийски сърт.
0: Точно така. Обаче тази Три свети черква всъщност 1944 година изгоряла. Да. И останали снимки и описания, които Асен Василев ги е така

0: съхранил, така да се каже, като информация. Както и друго, значи благодарение на този братите Шкорпио, които са се занимавали с археология, там история на изкуството в Добруджа, нали, и във Варна те дали много голяма събрали сбирка на икони, които са били невероятни. Той като ги е видял, ахнал Асен Василиев. Нали. Но те били прибрани в, ако не се лъжа, в гимназия, и тази иконна сбирка е била на тавана и изгоряла цялата. И пак благодарение на Асен Василиев са останали някои описани икони, благодарение на него, че той предварително ги така съхранил като снимки, като описание. Нали? Иначе и там едно огромно богатство, което е било събрано и изчезнало. Нали?
1: За съжаление, добре, че се е родил този човек през юни 1900 година, за да остави завинаги за нас 7500 фотографски плаки.
0: Да,
1: мисля, че
0: да.
1: Това е най-голямото наследство, такова подобно на Балканите, а в него са включени, разбира се, и фотографски плаки от Света гора. Но
0: да
1: го оставим за друг път, защото за него можем да разказваме много. Както
0: много,
1: и разбира се, че той е един от най-ярките представители на течението Art Deco у нас през 230-те години. Най-добрият познавач на възрожденските паметници. Мисля, че и първия, който започва да се интересува и да издаде, ако се не лъжа, ерминиите, т.е. книгите,
0: да,
1: по които
0: точно
1: се...
0: Така, той, нали, издава
1: ерминията на дичозограф, мисля, че той издава.
0: Ерминиите, да.
1: Благодаря.
0: И не само това. Трябва да ви кажа,

0: каза, че в процеса на създаване на книгата, се наложи да направим едно изясняване, защото той има една църква, която била село Буково от 1568 година, Света Петка се казва. Обаче ние отидахме да видим дали е достоверна тая информация, защото той беше описал всички паметници в много документални филми беха заснети от Благоевградската телевизия. И отиваме в това село Буково, там с издателя да изясняваме има ли тая черква. Селото е с преобладаващо турско население, с две джамии огромни, много китно, много подреведено. Питахме много хора, знаете ли къде е тази църква? Никой не може да си спомни за тази църква. А филм от 1979 година има и се намира във фонда на Националната телевизия. Тоест, колко все пак е направил той и за това да се запечатат тези обекти на филмова лента, която рано или късно ще може да, така, да обогати, нали, паметта ни за това какво е било и какво е имало. Това е
1: много интересна история, но друг път ще ви разпитвам по телефона извън ефира. Как така за в период от около 50 години може да изчезне православен храм? Чи паметта за него?
0: Само едно изречение искам да ви кажа. Последният ми така спомен от бай Асен Василев беше посети го в къщата му, там апартамента на цар Борис I, апартамент 12, и виждам вътре прегърбен, както винаги така наведен глава, пред едно кохче да си остри молвите. И аз го попитах, как сте? Нали? И той казва, погледна ме с една тъга и каза, много работа ще остане недовършена. Няколко месеца след това, на 21 юни, той почина. Така го запомних. Като възрожденец живя и ще остане завинаги като възрожденец за моето съзнание.
1: Красив разказ на колежката Нели Цонева, изследовател на делото на Асен Василев, сценарист на документално-публицистичен филм за него, даден на вечността. А за бай Асен говорихме, защото то остава завинаги в календара с датата на своето рано дъле, 2 юни 1900 година, и дъле на своята конча на 21 юни 1981 година. Не трябва да забравяме хора като него, защото именно благодарение на него имаме толкова много богат архив от българското църковно възраждане, от българската живопис. Открил е хиляди икони на най-големите български възрожденци, и то тук в Добруджа. Той се занимава и с следите, оставени от Колефичето, от майстори като Миленко и Алекси Рилец, градили Рилския манастир, от фамилията на Вишанов, Молера, които също са рисували тук в българския североизток. Колежка Цонева, много ви благодаря за този разказ. Той беше вълнуващ и мисля, че достатъчно получите.
0: Благодаря и аз.
1: Бог да е за вас.

Навършиха се 197 години от битката при Кюлевча, така го знаем българската историография. В руските източници се нарича Кюлевчанско сражение. В новата история, европейска и българска, особено място заема така наречения източен въпрос, който възниква през 18 век и се изявява най-силно през следващото столетие, когато се оформят основните доктрини и идеи на великите сили за Османската империя и нейното наследство. На преден план излизат териториалното присъствие на две от най-силните държави, Османската и Руската империя, и техните противоречия за съдбата на народите, намиращи се под властта на султана. Тези противоречия в края на 18 и през 19 век често прерастват във военни конфликти, в които заради своето важно място в отбранителната система на Османската империя, неизменно вземат участие силните крепости в българския североизток – Варна, Шумен, Русе и Силистра. Така наречен е крепостен триъгълник. След руско-турската война от 1806-1812 година настъпват сериозни промени в организацията на Османската империя. Премахнат е най-сетне еничерския корпус и е създадена редовна войска, наречена победоносни османски войски. Така се разчиства пътя за по-нататъчно централизиране на османската държава. Това е било необходимо заради нарастването на национално-освободителните движения на поробените народи и засилването на влиянието на Русия в тях. След смъртта на император Александър I, на престола идва Николай I, привърженик на по-активна и твърда политика спрямо Османската империя. На 25 март 1826 година Русия ултимативно постави искане от портата да бъдат изпълнени точно условията в член 8 на Букурешкия мирен договор, отнасящи се до Сърбия, а османските войски, изпратени за потушаване на въстанието във Влашко и Молдова, да бъдат изтеглени. Опитите на великите сили чрез преговори да накарат портата да проведе предлаганите мерки не се осъществяват и тогава Русия обявява на 7 май 1828 година война на Османската империя. Войските й преминават река Прут, окупират Влашко и Молдова, а през юни руските войски завземат цяла Добруджа с изключение на Силистренската крепост. На 25 юни е превзет сегашния Добрич, където в следващите дни пристига и самия император Николай I с главните сили на руската армия. В следващите месеци се водят най-ужасни

ожесточени битки през цялата война за превземане на Варненската крепост. Осадните действия на руските войски започват през юли и продължават 3 месеца, а османското правителство възлага големи надежди на силно укрепената Варна. За командващ войските е определен енергичният Юсуф Паша, който след това ще направи много зулуми над българите. Турците разполагат тук с 15 000 армия и 238 тежки оръдия. Още в началото на военните действия от юга в крепостта се вмъква още един допълнителен 5000 отряд. Разчитайки на своето числено превъзходство, османлиите започват атака срещу руското дясно крило, но са отблъснати. В момента на началото на обсадните действия, това е вече средата на юли, русите разполагат с 8 кораба, 5 фрегати и 15 малки съда. За да прекъсне напълно връзката на града от юг, руски отряд начало с генерал Воронцов, който след това ще се изяви и тук в битката за Шуменската крепост, минава през село Гебедже, днешното Белослав, и после през Авренското плато достига до Галата, днес квартал на Варна. Така обрече около Варна се затваря. Руският флот започва усилено да обстрелва крепостта. Въпреки ураганния огън на турците, руските сапьори успяват да минират два от бастионите на Варненската крепостна стена, да ги взривят. А за ужесточеността на битката за Варна е показателен факт, че русите сменят трима командващи обсадната армия, все известни генерали. Тук е и сами император Николай I, който наблюдава сраженията от така наречения Жервен хълм. Днес там е паметника на българо-руската бойна дружба. И как звучи отвратително, българо-руската бойна дружба. Русофобите сега сигурно... Така, еми това е историята. След тримесечна обсада и непрекъснати бойни действия, през септември 28 година Варна е превзета. По време на тази война варникът Рада Кирчева, това си заслужава да го споменем, извършва една твърде смела постъпка, докато обсаждат града през лятото на 28 година, русите обстрелват тази част, където са разположени християнските квартали. Тогава Рада и баща й се промъкват до щаба на руските войски и дават подробни сведения за командването с разположението на турските укрепления. Благодарение на тази постъпка на младата българка Рада, християнското население е спасено, превземането на града е улеснено. А и превземането на Варна е най-значителен успех на руската армия в тази война. Победата дава възможност на русите да се установят зад Дунава, да презимуват България и да предприемат действия за следващата кампания от 1829 година. По време на тази кампания те атакуват Силистра и се насочват към Шуменската крепост, която под

успешни военни действия край село Кюлевче и в самото село Кюлевче. Аз много често споменавам това село, защото често пребивавам там. През 94-та година, 93-та година, извинявайте, правих и документален филм за Българската национална телевизия, в който основният фокус беше върху една все още запазена двоетажна къща с много интересна архитектура, с вътрешен хаят, вътрешни стълби и включително един голям салон, за който наследниците на тази къща разказваха, че е било щаба на генерал Дибица Балкански. Казваха тези възрастни хора, че до 9 септември там в едно от помещенията са съхранявали и много чертожни маси, както и карти, и различни бинокли и така военни пособия. Но баща им, оплашен от това, че новата власт идва, не е знал как ще се отрази всичко това и ги е изгорил на 10 септември 1944 година. Днес тази къща вече не съществува. Казват, че тя е била щаб-резиденция на генерал Дибич Задбалкански. На 29 май 1829 година, преди сраженията при Кюлевче, русите разполагат с 36 000 армия, турците с 55 000. На 30 май е решаващата битка при Кюлевче. Русите мощно побеждават турците. Атаката на Шумен и преминаването на Балкана генерал Дибич предприема на 25 юни. Едва след падането на Силистра на 18 юни 1829 година. Успешно блокирайки Шуменската крепост, генерал Дибич прехвърля значителна част от войските си отвъд Стара планина, разгромява армията на Мехмед Решид Паша, съставена от редовно обучавани войски. Така, понеже наближават новините, само да попитам колегата ми, ще има ли още време за една минутка или да го довърша две минутки? Така, хайде ще довърша този текст. На 20 август генерал Дибич Задбалкански овладява Одрин, чийто гарнизон отказва да се сражава. Руските войски продължават настъплението си към Царград и портата започва преговори за сключване на мир. На 14 септември 1829 година в Одрин е подписан мирния договор, с който се слага край на този военен конфликт. А останалата част ще ви го да разкажа другия път, защото има много какво да ви разказвам. Само ще ви кажа, че в населението в Кюлевче все още съществува спомен за тези битки. В гладните години, преди 30-на години, когато хората нямаха пари, хориха на една местност на 3 км извън на Кюлевче, Дълбокия дол, където е станало най-голямото сражение между войските на генерал Дибич Задбалкански и Решид Паша, който е идвал с една голяма армия от към Провадия. Тогава са пленени над 300 оръдия, целия обоз. Хората преди 30 години все още в това дере намираха гюрлета и ги продаваха за старо желязо. Еми, това също е част от българската история. След 5 минути в 17 часа са новините от българския Североизток с Ивелина Иванова, след това още час с историите от на българския народ.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

В 17 часа новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. От 8 юни започва приемът на първокласници в Шумен. Електронната система за учебната 2026-2027 година ще отвори след 10 часа утре. Кандидатстването за първокласиране ще продължи до полунощ на 12 юни. През този период родителите могат да регистрират и да редактират заявленията за прием. Резултатите от първото класиране ще бъдат обявени на 18 юни в 17 часа. Пълномощията на кмета на село Обител Исмет Реджебов са прекратени предсрочно. Решението на Общинската избирателна комисия в Омуртаг е от 6 юни. Посочената причина за прекратяването на мандата е влошено здравословно състояние. Предстои насрочването на частични местни избори. На 14 юни ще избират кмет в село Подайва. Мястото е вакантно след кончината в началото на месец април на редовно избрание за кмет Заид Кадир. Кандидатите за поста са трима: Мехмед Хасан, предложен от ГЕРБ, Керим Ахмед от ДПС и Фавзи Халил от Продължаваме промяната, Демократична България. Деня на избора ще бъдат отворени две секции, образувана и подвижна избирателна секция за хора с увреждания. Вотът ще бъде смесен с машина и с хартия. Ще бъдат доставени 2200 хартиени бюлетини. Конкурсна сесия по програма Култура Плюс обявяват

0: Община Търговище и Общинският културен институт ще се кандидатства от 15 юни до 6 юли, а срокът за реализация на проектите ще бъде до края на годината. На 11 юни ще се състои информационна среща, на която подробно ще бъдат разяснени условията и реда за финансиране. Малко над 51 000 евро е общият размер на средствата по програмата. Завишена е сумата за финансиране на един проект. Тя вече е 5000 евро вместо 3579, както до сега. Исканото финансиране може да е до 100% от общия бюджет на всяка инициатива. Екопътека Изворчето е открита край силистранското село Богорово. Маршрута се намира край главния път Силистра-Варна, т.е. дължина 1,5 км и може да бъде изминат за около 30 до 40 минути. По трасето са обозначени редица природни и исторически забележителности, сред които изворът дал името на пътеката. Румънски окоп от 1916 година. Участък от древен римски път, вековен дъб, стари крушови дървета и вишка за наблюдение на птици и диви животни. За удобство на посетителите по маршрута са поставени указателни табели и пейки за отдих. Любителите на пикниците могат да използват специално обособената зона чешмата под липите, разположена в близост до екопътеката. Проектът е реализиран изцяло с доброволен труд и дарения по думите на кметския наместник на Богорово Петър Цветков. И прогнозата за времето в края на емисията. Дежурен синоптик е Вяра Рафайлова.
1: В часовете до полунощ ще продължи да се развива мощна купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи, грамотевични бури, не са изключени силни пориви на вятъра и градушки. След полунощ процесите ще затихнат, а облачността ще намалее. Утре в сутрешните часове видимостта ще е намалена на места и до мъгла. През деня облачността ще се разкъсва и намалява и временно ще има и слънчеви часове. Развитието на купеста облачност ще бъде в следобедните часове, когато ще има краткотрайни превалявания, но вече на по-малко места. Вятър

0: на купеста облачност ще бъде в следобедните часове, когато ще има краткотрайни превалявания, но вече на по-малко места. Вятъра по градиент ще е слаб през нощта от запад, през деня от източна четвърт. Минималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса, за Шумен 16, а максималните между 25 и 28, за Шумен 26-27 градуса и само по Черноморието ще бъдат малко по-ниски.
1: Това бяха новините на Радио Шумен в 17. Сега продължава предаването Истории за историята.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Истории за историята. Откъдето започва България.

0: Удовлетворен съм, че съм написал няколко книги и съм посадил няколко дръвчета, от които най-големия бор е пред Светия Синод, когато бях главен секретар. Не бих желал да напусна никога Варна. Много неща ме свързват с тази древна българска земя, където съм се родил и израснал сред старините на Старославна Плиска. Паството, което обича, ме обича. Духовенството, мъжкият хор на катедралата, един от малкото такива в България. Доброто сътрудничество с местната държавна и общинска власт, другите държавни и научни институции. Не може да се обхване всичко и всеки от факторите, които ме карат да се надявам, че ще продължа своето смирено служение, подобно на моите предшественици, които макар и само двама са управлявали епархията в продължение на 115 години. Е, Бог не даде на написалия тези редове варненски и великопреславски митрополит Кирил да надживее в духовно и физическо здраве своите предшественици. Той умря твърде млад и много хора съжалявахме за него. За да се сетим за това, което той написа преди много години, всъщност повода е, че ако беше жив утре, дядо Владика щеше да навърши 72 години, защото е роден на 8 юни в едно близко до Шумен село Царевброд. Не бъркам, нали? Сега въпросът ми е към отец Дончо Александров от Варна. Здравейте, отче, и благослови, отче.
1: Здравейте, Бог да благослови вас и всички слушатели на Радио Шумен.
0: А вие сте пряко свързан с живота на дядо Кирил, защото ако се не лъжа, той ви направи свещеник.
1: Да, точно така. Той ме ръкоположи за свещеник. Само да се върна малко от това, което вие споделихте и казахте и цитирахте в ефир. Да, не с дължината на служението един архиерей може да бъде запомнен, а с неговите дела, с неговите действия, с любовта му към пастството, духовенството, с това, което оставил след себе си като дивен. За съжаление, дядо Кирил не можа да проживее по-дълъг живот, но Бог пък го обдари с това много млад да стане митрополит във Варна и да има 24 годишно служение като архиерей, от което служение остави след себе си наистина дълбоки следи.
0: Отче, той имаше огромна отговорност, защото оглави митрополитската катедра на епархия, която е една от първопросиялите в България, първо и второ. Неговите предшественици бяха най-разумните и най-дълго шествалите в този духовен път сред всички останали митрополити, най-ярко изразените, особено дядо Симеон. Най-благотворно оказал влияние върху всички християни в България след освобождението. Записал своето име и като духовник, но и като личност, която е била изключително загрижена за устройването на България като държава и на българското образование. Но да продължим за дядо Кирил. Той сякаш нямаше тази привидна огромна благост, каквато

0: имаха дядо Йосиф и дядо Симеон. Но той имаше пък други, чисто човешки качества. Тук в Шумен съм го виждал как люпи семки по трибуните. В един момент хвърля расото и отива да играе заедно с вечерлигата футбол. Имаше, ако се наложи, нещо детинско, не инфантилно, но нещо детинско, което Бог сякаш нарочно му беше оставил в огромните сини доверчиви очи. Бъркам ли?
1: Ами вижте, дядо Кирил, ако трябва да говорим за него, не трябва да сравняваме винаги с предшествените. Всеки човек е индивидуален, има своите качества, времето, в което е живял, творил, служил. При него, при дядо Кирил, имаше точно едно такова качество да бъде близо до хората и близо до народа. И някак си границите много бързо ги сваляше, и това, че беше митрополит, не действаше така странично, да гледа отгоре, да има дистанция. А напротив, много бързо влизаше в рамките на един разговор с различни хора, или пък, както казахте, на една игра дори с едни деца. От една страна, да, имаше и притежаваше тази строгост, категоричност в дадени отношения, и е редно да отбележим, че той живява в едно много трудно и тежко време на прехода, на промените, в което църквата пострада изключително много, и с разкола, и с много външни фактори, които искаха да потопят църквата. И дядо Кирил имаше много важна роля в това отношение, че той не се поддаде, твърдо защитаваше правотата. Знаете, че той беше наместник на Неврокопска епархия, за да се проведе там избора. Беше спращан на различни служения.
0: Ако се не лъжи, отче, той беше наместник и преди избора на дядо Неофит за русински митрополит.
1: Точно така, и за русински митрополит. Беше заплашван, имаше така твърде трудно и тежко време, когато беше наместник, особено в Неврокопска епархия. И съм чувал, нали, че трябва да си тръгне оттам, но той, въпреки всички тези заплахи, трудности, навсякъде устояваше и търсеше правдата да се реализира. И в тези отношения той показваше наистина устойчивост, твърдост, непоколебимост и се стремеше да застане на страната на истината. А в друго отношение, да, там можеше да скъси дистанцията, да си говори на най-различни теми, обичаше народната музика, обичаше футбола, като цяло обичаше спорта, нали, беше човек, който самия той се опитваше да спортува. И
0: И не мога, при тази негова доброта, изключителна доброта, макар че съм го виждал сините му очи да мядат и светкавици към прегрешили свещеници, при цялата му тази доброта не мога да не си спомня, че в един момент те си бяха изострили отношенията с дядо Неофит като новоизбран Дорослав Червенски митрополит. Но по-късно се сдобриха и дори дойдоха двамата на 150 годишнината на църквата в едно съседно село, където бях в настоятелството. Но спомням си нещо друго. В периода, в който бяха се така недобри отношения, не си говориха с дядо Неофит, царство им небесно и на двамата, аз му звъннах тогава и го попитах дали би дошъл през 1994 година да освети сградата на Радио Шумен, защото беше след един ремонт, а имахме доста неприятности вътре. И тогава той ми каза по телефона: виж, Станислав, че сега не мога, защото аз съм на 49 пост в Света гора. Викам: дядо Владика, какъв пост по никое време, сега няма пости. Аз сам съм си го наложил. Човек сам трябва да си знае кога е прегрешил пред Бога и сега карам само на хляб и вода. Нещо подобно сякаш не съм виждал при никой друг български архиерей.
1: Не, тези неща ги има при много духовници, при архиереи, при свещеници, при монаси, но те не винаги са видими. Сега Господ при вас така е направил, че да отвори за вас тази тайна от живота на един духовник, за да знаете, че освен външното има и нещо таинствено, нещо мистично, на което духовниците се подлагат, преживяват, имат го в своето служение. Да, дядо Кирил имаше голяма аскетичност. Той не беше предречив и към храната, и към това, което ще му се сложи, и в обстановката, в която ще бъде настанен. Затова казвам, че той беше много близък до народа. И в този ред на мисли обикаляше села на празници, срещаше с хората, беше дружелюбен, съвсем така спокойно разговаряше с трудовите хора, които бяха обременени от немалко тежести в своя живот.
0: Хората го приемаха много лесно. Но пък от друга страна, знаете ли, веднъж пътувах и го сварих в едно село. Той дойде след мене фактически. Едно село в Далиурмана. И аз разговарях с хората. Един от тях ме ръга така просташки в ребрата и вика: кой е този поп бе? Кой е този поп бе? Викам: не виждаш, че това е владика. Е, че по кому личи, че е владика? Той не обичаше показността. И веднага го сравнявам с един владика от Пловдив.
1: Не е необходимо да правим сравнения, но действително с митрополит Кирил, да, не обичаше някаква показност и пак казвам, той откликваше на различни, където и да го поканят, той беше сред хората и даже някой път някой му казаха: ама защо трябва да отиваш на това място, защо трябва да обръщаш внимание на тези хора. И той имаше един така цитат, който е от свети апостол Павел, свети Йоан Златоуст го казва, казва: за чистия всичко е чисто, за нечистия всичко е нечисто. Така че той гледаше така с една чистота и не пренебрегваше хората, не ги съдише по външния вид или по работата, която вършиха, приемаше всички хора.
0: Като за светлина ли мислите за блаженно почившия дядо Кирил?
1: Разбира се, че са за светлина и за всички тези хубави, красиви спомени, които имаме така от служението заедно с него. Да, имало е по някой път така напрежение, но то е било проводено от различни фактори. Той гледаше така да укрути нещата, да ги отложи. И като цяло с една голяма благодарност и с една голяма радост за всички тези преживявания, които сме имали с него, и пътуванията до Света гора Атон, и на фестивала, в който участва катедралния хор, заедно с свещениците в Кило-Печерската лавра, един престижен фестивал, в който той ни заведе. Във всички тези места, където ние отивахме в православния свят, правеше едно изключително впечатление, че той беше много добре приет, и същевременно с това с голямо уважение гледаха на него и на Света гора, и където и да сме били на други места. Голям респект и уважение към него. И
0: само с Гърция имаше неприятности. Там в младежките си години има едни прегрешения и мисля, че не се разбираше добре с своите колеги митрополити.
1: Не, напротив. Аз съм бил в Гърция с него и нали, лично мога да свидетелствам как бяхме много радушно прети от солунския митрополит. Служихме заедно с него. Той даде прием. Изключително се радваше на митрополит Кирил. Други митрополити, които също по всякакъв начин засвидетелстваха радост към него. Той участваше винаги в тържествата на остров Закинтус, канен от местния митрополит. Всяка година беше там. В Волос всяка година присъстваше на конференциите. Го канеха като така гост, който беше с голям респект и уважение към него. И може би да дам така един пример за неговата скромност. Когато ние бяхме на този фестивал в Украина, настаниха в един манастир, в едно помещение, в което спално помещение, като казармено помещение, за много хора. Митрополит Кирил влезе заедно с нас, настани се на леглото си съвсем скромно, даже някой го питаха: ама дядо владика, вие тук ли ще спите? При нас ще спите? И той каза: ми къде да спя? Разбира се, че при вас. Uh,

0: и те казват в тези условия, ма какво имам на условията, много си е добре всичко. Така че той, той беше сред всички хора, с своята скромност и с своята непредречивост.
1: А за красиви неща говорим, за покаяния живот на Кирил Варненско-Преславски. Затова няма да ви питам за Линкълна и за някои други негови увлечения от неговите младежки години, когато, в които ги е вкарал неговия войчо, генерал от Държавна сигурност Христо Маринчев, когато пък имах възможност да познавам. Утре за какво ще се помолите, отче, на рождения ден на дядо Кирил?
0: Както всеки един ден за упокоение на неговата душа, и аз вярвам истински, че той е в радостта на своя Господ, в неговото царство, в неговата светлина, и там той, както казвате, с този добродушен детски поглед с сините си очи, е радостен и блажен.
1: Дай Боже да е така. И аз ще се помоля за неговата душа. Отец Дончо Александров, с него си спомнихме за блажено почившия Кирил Варненско-Преславски, роден на 8 юни 1954 година в Цариброд, Шуменско. Бог да е с вас, отче.
0: Бог да бъде с всички вас.
1: Благодаря.

0: Старт след 7-ми клас. Избери професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии професор доктор Асен Златаров Шумен. Прием за новата учебна година в професиите готварство, ресторантьорство и кетеринг, фризьорство. Превърни таланта си в успешна кариера. Започни своето професионално приключение при нас. Очакваме те на улица Деде Агач 7А в Шумен или онлайн в сайта на гимназията.
1: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
2: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
3: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

Средата на май 1960 година. В Хамбург, тогава в Западна Германия, на 66 годишна възраст, твърде млад, умира един от най-известните тогава и най-талантливи български художници Никола Михайлов. Наред с Цено Тодоров, той е един от най-видните български портретисти. Рисувал е портрети на най-стъкнатите интелектуалци по това време, като Пенчо Славейков, Иван Вазов, Петко Тодоров, Михаил Арнаудов, цар Фердинанд, но и на най-известните политици от това време в цяла Европа, заради което имал неприятности с комунистическата власт, защото лично е рисувал портрети и на Мусолини, имал е и срещи и лични разговори с Хитлер. Той е роден през януари 1876 година, две години преди освобождението на града. Семейството му е на сладкаря Шикерджи Михал, по това време той е бил много известен. Дядовците му са занаечи, резбари и златари, и затова и малкия Никола рисува от малък. А от тях наследява творчески дух, усет към финеса и след като учи в Шумен, заминава за Софийската мъжка гимназия. Но ето какво пише той сам за себе си. Че първоначалното си образование получава в Долномахлянското училище в родния си град. Не пише кои са учителите, но по това време в Шумен са един от най-известните педагози през българското възраждане. През 1936 година, по повод неговата 60-та годишнина и 40 годишна художествена дейност, Общинският съвет в Шумен предлага да се назове улица с неговото име. В знак на благодарност, Никола Михайлов пише писмо до кмета на града, в което разказва за своите ученически години и първия си допри с изкуството. Това писмо е една хубава, но недовършена автобиография на великия художник. Било е в началото на руско-турската война, на 17 януари 1876 година, кога съм се родил в Шумен. 17 януари, това е по старство. Детинството съм прекарал в родния град и следвах там училището до моята 14 годишна възраст. Имам най-ясни спомени от тия времена. Учителят ми по рисуване беше един висок, елегантен човек, голям шикаджия, господин Петков от Габрово. При него забелязах, че ме влечеше нещо. Обикнах рисуването. Защо? Това сам не знаех. Не знаех, че в света има нещо, което се казва изкуство. Тая дума тогава в Шумен не съществуваше. Вече 14 годишен научих, че в Русе имал един добър рисувач, учител. Тук следвах четвърти клас. За съжаление, той е рисувач, не ми хареса. Някой си господин Шпулак. На следната година в Пловдив се откри първата българска промишлена изложба. Аз изпратих от рисунките, направени тогава в Шумен, и сам заминах за Пловдив и оттам за София. Тук свърши гимназия при моя добър учител по рисуване, Иван Мърквичка. След една успешна изложба в София, тогавашният княз Фердинанд ми отпусна лична стипендия за Мюнхенската академия на изкуството. Завърших Мюнхенската академия на изкуството, заминах за една година за Париж и Лондон, връщам се пак обратно в Мюнхен, където основах частно рисувално училище. През 1901 година се завърнах в София, ставам учител по рисуване в първа мъжка гимназия, после в рисувалното училище, после ставам подначалник художник при Министерството на народната просвета. През 1910 година напуснах отечеството си и заминах за Германия, където и досега живее в Берлин.

през 1915 година ми даде титлата придворен художник на негово величество царя. Обиколих целият цивилизован свят. Правих навсякъде мои изложби. Рисувах царе, президенти, знатни исторически личности, хубави дами и прочее и прочее. Моите картини са разпръснати из целия свят. Това е кратко историята ми. Господин кмете, макар отдавна да съм напуснал България, мога да кажа, че си останах чист българин. Ако има да ме влече нещо повече от изкуството, то е моето отечество. С всички спомени аз живея с Шумен. Често, когато обикалям България, аз на първо място посещавам родния си град Шумен. Ето защо, многоуважаеми господин кмете, назоваването на мое име на улица, в която съм роден, ме радва не толкова за той, дали заслужавам или не заслужавам тая висока чест, но за той, че не съм забравен в родния си град, когато те много обичам, където съм прекарал детството си, дето блеснаха първите искри на моето творчество. Сега никой не може да го напише така. Това са вече мое размишление. Като знам колко хора се изпотрепват да получават златни значки и разни други достояния, което според мен е гнусно. А човекът тогава отказва. Най-добрият портретист на България рисувал Петко Славейков, Пенчо Славейков, Драган Цанков, цар Фердинанд Кубургоцки. Само тук ще добавя още нещо. Къщата му, и в която е живял и в която е роден, е на улица Васил Левски. Улица в Шумен на името на Никола Михайлов няма. А къщата, която по-късно е купена от много известния поп Дошо, за когото съм разказвал в това предаване, на нея няма паметна плоча, че там е живял най-известният български портретист. Това за сведение на тези, които се наричат общински съветници. И така, да довърша разказа за Никола Михайлов. През 1911 година Никола Михайлов заминава за Германия при съпругата си Ида Муглер, негова бивша ученичка в Мюнхен. Там заживява като художник на свободна практика и между двете световни войни се нарежда сред най-търсените и високоплатени салонни портретисти. Както сам той казва в тази дописка до тогавашния кмет на Шумен, през 20-те и 30-те години на 20 век той прави последователни изложби в Уругвай, Аржентина, Чили, Бразилия, а експозицията му в Нью-Йорк през 1924 година преминава с огромен успех. По време на Втората световна война Никола Михайлов живее в Германия. 1942 година загубва съпругата си, на която е посветил много портрети. Всъщност най-много портрети той посещава на Ида, своята обичана съпруга. Синът му, Никола Михайлов младши, който също рисува, но по-модерно от баща си, загива като немски войник в битката край Белград. Аз мъчно понесох тази загуба, пише бащата, когато започват големите бомбардировки над Берлин. Бомба улучва къщата му, разрушава я и всичко изгаря. Двамата с дъщеря си търсят между тлеещите останки оцелели вещи, но намират само два албума. Част от картините му се запазват, тъй като са се намирали на съхранение в кварталното кметство. Получава обратно 18 от тези картини. С дъщеря си се установяват в Хамбург, когато е на 76 години и с частично възстановено здраве. Големия портретист умира през 1960 година, а през 1961 година в София организирана посмъртно негова изложба, на която присъства дъщеря му Олга Михайлова. Тя почина през 1994 година на 90 годишна възраст. Сега около неговото наследство има така една много неприлична, типично българска история, защото той завещава голяма част от своите картини на България. Само че, доколкото знам, тези картини никой не са пристигнали в България и никой не знае къде са, а те са просто шедьоври. Една поучителна история за живота на един шуменец, необикновен шуменец, Никола Михайлов, най-известният български портретист. Доколкото знам, изкуствоведката Рамона Димова имаше намерение да направи изложба с негови картини от фонда Националната художествена галерия. Дано да успее след време да го направи. Тук в Шуменската картина галерия се съхраняват няколко от неговите портрети. Никола Михайлов, който умира в Хамбург на 20 май 1960 година. Хубаво шуменците се мисля, че му дължат нещо, поне улица, кръст.

Изключително полезния за радио Шумен информатор Иван Бачваров ме поправи току-що. А според него има улица в Шумен, която носи името на Никола Михайлов Шуменски художник. И тя вероятно излиза, както той ми обясни, точно до родната къща на художника, която пък тази къща някога е принадлежала и на шуменския известен свещеник поп Дошо. Сега за още известни българи, които са заслужили да останат в историята с своята борбеност. Юни 1862 година. Първа българска легия в Белград. Според замисъла на организатора Георги Раковски, отрядът трябва да вдигне въстание българите, на въстание българите в Османската империя. На практика легията участва в боевете за Белградската крепост, но никога не навлиза в османска територия и след тримесечно съществуване е разпусната от сръбското правителство под натиска на великите сили. А освен Раковски, в първата българска легия вземат участие и трупат опит най-видните български национал-революционери, както и бъдещия създател на вътрешната революционна организация Васил Левски. Съгласно плана за освобождение на България, оформен окончателно в края на 1861 година, освободителното въстание на българите от двете страни на Стара планина трябва да започне с нахлуването на полк отборни бойци от сръбска в османска територия през Княжевац до Търново. Поради недостиг на финанси или собствена база на българските революционери, изпълнението на намеренията им зависи изцяло от сръбския княз Михаил Обренович. Планът на сръбските власти е да използват Раковски и доброволците му за прогонване на османските гарнизони от сръбските територии. Изобщо в нашата взаимна история между българи и сърби, винаги от татък Драгоман уния са се отличавали с особена подлост. С помощта на своите сътрудници в Цариград, Раковски започва агитации, събиране на средства още през септември същата година. На призива му откликват както емигранти, така и революционери от България. Към юни 1862 година в Белград се събират между 80 и 95 революционери, по някои данни до 600 доброволци, но тези данни не са автентични. Отрядът получава названието «Легия», и в началото на юни 1862 година, когато взема участие в въоръжените стълкновения с турците при Варошка пия и Видинка пия в Белград. В последствие отбранява участък от сръбските позиции и в самия град, а част от българските доброволци са изпратени в Крагуевац, начало с войводата Илюмарков. Провала на Хаджи Ставривата буна тук по българските земи пресича плановете за въстание в България. Кражба на събраните средства, типично по-български, и неуспешните преговори за финансиране на българските общности в Брил и Виена оставят легията с малко оръжие и я принуждават да мине на сръбска държавна издръжка в края на август. Поставено под английски и руски натиск в началото на септември, правителството на Илия Грашанин разпуска легията като условие за помирение с Османската империя. Така завършва дейността на първата българска легия. А най-видните участници, вие ги знаете по имена, Георги Раковски, Илю Марков, Христо Македонски, Иван Кулин, Еремия Българов, Стефан Караджа, Хаджи Димитър, Филип Точо, за когото наскоро ви разказвах, Левски, Иван Кършовски, който има брат, записал своето име тук в историята на Шуменско. Още един шуменец, Весел Друмев. Тук добавяме Христо Иванов Големия, Васил Йонков Гложеница, Бранислав Велешки, Матей Преображенски, дядо Цеко Войвода, който също се е подвозявал тук по нашите земи, Христо Димитров и Иван Мирвански. Това са само най-видните участници. Имам още много истории да ви разказвам днес в това предаване, но времето не стига. Това ще го направим идната седмица. Само да попитам Славчо, да закривам ли вече или първо ще пуснеш рекламите? Така, той ми казва действие. Ми разбираме с някои от моите колеги, някой път даже и без думички. Ами, 3 часа близо, истории за историята. За онези, които крепят от миналото с плещите си България, да не се срине в устата на алчни хора, които мислят себе си за политици. Оставаме с надеждата, че може би ще доживеем времето, когато едни истински хора с
Добронравие, наследено от Възраждането, ще управляват България и отново ще имаме един златен век, за какъвто мечтае един сапунен български академик, както го наричат в форумите. Дано са ви били интересни и полезни тези истории, разказани днес от 15 часа насам. Ако Бог е така милостив, идната неделя по това време аз, Станислав Буковало, ще бъда отново с вас, а сега ми е време да се заминавам. А на Адаша ми Славчо Славчев му предстои още 2 часа да клюма в студиото на Радио Шумен, за да чуете повторението на Full Max. Еми, Славчо, пусни си климатика, поне климатици имаме. Ако не, нали, да ви увеличат заплатата в скоро време, защото не се знае кога тази държава ще има бюджет. Да, и за бюджет говорихме днес включително. Хубава вечер и дано Бог да не даде хубаво време, да ни праща вече градушки. Бъдете здрави. Бог да е с вас.

0: Познавате ни. Ние сме професионална гимназия по икономика Шумен. За новата учебна година обявяваме прием след 7 клас с разширено изучаване на английски език по специалностите. Менеджмент и икономика. Банково, застрахователно и осигурително дело. Електронна търговия, маркетинг и реклама. Рекламна графика. Оперативно счетоводство. Ако вашето дете мечтае за успешна реализация в света на бизнеса, финансите, рекламата и предприемачеството, изберете качествено образование, чужди езици и модерни технологии. Професионална гимназия по икономика Шумен. Инвестирайте в бъдещето. Изберете нас.
1: Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.

0: Българско национално радио.
1: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за неделя 7 юни. Аз съм Ивайло Василев. Добър вечер. Най-напред новинарските акценти на деня. Започна премахване на ограждения около незаконните строежи в местността Баба Алино край Варна. Продължава разследването по случая с тежката катастрофа в петък вечер, при която автомобил се вряза в автобус. При инцидента до момента загиналите са 4, ранените близо 10. От партия Демократи за силна България смятат, че първите стъпки на новите управляващи изправят страната пред финансови, икономически и стратегически рискове и налагат разбирането, че държавата трябва да бъде управлявана чрез подчинение, а не чрез баланс на демократичните институции. Русия атакува хранилище за изразходвано ядрено гориво край Чернобил, като нанесе материални щети, но не предизвика изтичане на радиация. Съединените щати отново са свалили ирански дронове на Турмуския проток на фона на буксуващите преговори за прекратяване на войната в Близкия изток. Израелската армия нанесла въздушни удари по южно предградие на Бейрут, смятано за крепост на Хизбула. Ритално бране на рози и цветно дефиле с рекорден брой участници беше кулминацията на празника на розата в Казанлък. Ето сега новините в подробности. Започна премахване на ограждения около незаконните строежи в местността Баба Алино край Варна. След проверка, извършена от министъра на земеделието Пламен Абровски, изпълнителният директор на Агенцията по горите и областния управител на Варна, тази сутрин беше обявен демонтаж на ограждение, което не обхваща вече изграденото селище, а друг луксозен комплекс на корпорацията КУП, при чието строителство неправомерно е била оградена гора. Обобщение на кореспондента ни Даниела Стойнова.
2: Министър Абровски каза, че ще бъде премахнато цялото ограждение, което се състои от метална конструкция и рекламни пана с дължина 940 метра и с височина 2 метра.

0: километра и половина.
1: В момента започва премахването на оградното съоръжение, защото съгласно член 145 от Закона за горите, никой няма право да огражда гора без да получи разрешение. Когато дойдохме, установихме, че фирмата, която е заградила винилите, тъй като не е очаквала, че някой в тази държава най-накрая ще приложи закона, снощи като минах да проверя неофициално, към 8:30 всички винили, всички платна стоях. Тази сутрин с изненада установих, че са махнали виниловите платна от лицевата част, която е по улицата. Те са махнали винила само и единствено в частта, в която е видима. Там, където е наистина гората и където е трудно да се премине и където не трябва да има каквито и да е огради, там винила не е махнат. Поради тази причина ние започваме поетапно махане на този винил. До този момент, в тази ситуация, никой нищо не е правил. За първи път държавата си влиза в ролята и започва да спазва и да прилага закона.
0: От Варна, Даниела Стойнова.
2: Община Варна ще връчи предписание за събаряне на сградите в местността Баба Алино на техните собственици. Това обяви пред Българското национално радио кметът на Варна Благомир Коцев.
3: Разбира се, аз ще спазя закона такъв какъвто е. Преди да се стигне до физическото събаряне от страна на общината, ще връчим предписание за събаряне от страна на собственика. Ако той не го извърши, тогава едва общината запорира имуществото на собственика, за да си гарантира разходите и предприема действията по събаряне. Там РДНСК също имат своята огромна роля за това, че са допуснали това строителство и санкциите към инвеститора трябва да дойдат от именно от РДНСК, а не от някой друг.
2: Варненският кмет отново заяви, че няма вина за незаконното строителство. Той обясни, че са подадени сигнали до множество институции, още когато постройките са били по-малко. Според Благомир Коцев има връзка между неговия арест и активността му по отношение на незаконното строителство. Той твърди, че докато е бил в ареста, строителството в местността е било ускорено.
3: Интересното е, че след като се интересувах повече и вече беше някъде около летните месеци, май, юни, там се включиха, започнаха да изискват доста документация и само месец след това знаете какво се случи с мен. Тогава никога не съм подозирал, че може да имам някаква връзка между моят арест и този обект, за който само знаех частично. Към днешна дата осъзнавам за каква завера става въпрос и за колко много институции всъщност са били карани да мълчат, което говори ясно, че имало чадър от най-високо ниво в държавата.
2: Каза кметът на Варна Благомир Коцев. Това е вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Продължава разследването на тежката катастрофа от петък на Челпешко шосе, при която автомобил се вряза в автобус и причини смъртта на 4 души. Днес пожарникарите, стигнали първи до мястото на инцидента, разказаха за това, което са видели в първите минути след тежкия удар. Репортаж на Николай Христов.
4: Бързата намеса на екипите на пожарната при тежката катастрофа между автобус и два автомобила в петък вечерта е предотвратила много повече жертви. Това разказаха пред Българското национално радио двама от пожарникарите, стигнали първи до мястото на инцидента. Благой Благоев и Даниел Влахов са сред първите от екипа в Кремиковци, които стигат до автобуса и колата, забила се в него. Благоев вижда какво се случва и започва да евакуира пътниците, част от които са в тежко състояние.
5: Видяхме, че не само е автобус, има и кола, врязала се в автобус, пушеше автомобила и за нас това беше повече от ясно, че има и горене. На място видяхме един горящ автомобил и поне 6-7-8 човека, може би, около автомобила, които са в много тежко състояние, невъзможно сами да се евакуират.
4: Колегата му Даниел Влахов разказва, че шофьорът на единият от автомобилите и негови роднини започват да се държат агресивно към водача на автобуса.
6: Започна да крещи и да обвинява шофьора на автобуса, че е причинил пътното транспортно произшествие, че е искал да ги убие. Шофьорът беше в шок, дойде при нас близко до нас. Ние му направихме забележка няколко пъти на шофьора на черния катастрофирали автомобил да се оттегли, защото хем ни пречи и не можем да си вършим работата и създава забавяни нашите действия по този начин.
4: Очаква се в следващите дни пък съдът да гледа мерките за неотклонение на двамата шофьори, за които прокуратурата твърди, че са причинили тежката катастрофа с автобус. В същото време жители на столичния квартал Ботунец описаха групата, придобила известност като бандата на калашниците, като цитирам момчета, които се занимават с различен бизнес.
7: Група приятели, които са в Ботунец и случат и помагат на много хора. Един я държи автомивка, другия работи паваш, другия работи гипсокартон, били сме колеги, аз съм строител. С

0: това се занимават момчетата. Да, всеки имал някакви неприятности с полиция или с нещо на някой, за каквото и да е било. Да, може да имат някакви досиета, но погледнете и другата им страна, каквато е тя.
1: Мъжът разказва, че познава и Васил Филипов, за който се твърди, че е управлявал един от автомобилите, участвали в тежката катастрофа с автобус на градския транспорт.
0: Да, виждал съм го, дори го познавам. Добро момче, би казал. Той има няколко автомобила.
1: За новините, Николай Христов.
2: 8 души остават на лечение в няколко столични болници, след като пострадаха при тежката катастрофа на Челпешко шосе. Трима от пострадалите са в тежко състояние. Репортерът Мария Костова допълва.
3: Един загина на мястото на трагедията, друг мъж на 31 години почина след като беше откаран в болница Царица Йоана Исул. Вчера стана ясно, че още двама души са загубили живота си заради получените наранявания. Един почина в болница Света Ана и още един в Света Екатерина. Две от жертвите са индийски граждани. Продължава лечението на 8 души от пострадалите в катастрофата. Двама са в Света Ана и по трима във Военно-медицинска академия и в Пирогов. Още вчера стана ясно, че двама от пациентите в ВМА в клиниката по анестезиология и интензивно лечение под активно наблюдение, а третия пострадал предстои да бъде преместен за продължаване на възстановяването си в клиниката по гръдна хирургия в лечебното заведение. Трима млади мъже останаха за лечение в Пирогов, след като са потърсили помощ в спешното отделение на университетската болница. Двама от тях са оставени на лечение в травматологията на Пирогов, а един в клиниката по нервни болести, уточниха от лечебното заведение. За новините, Мария Костова.
2: Главният път София-Варна вече е отворен в участъка при разклона за град Лясковец, където след обед катастрофираха три леки автомобила. Мъж и жена са приети в болница. Причините за инцидента са в процес на изясняване, съобщава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
4: Трима са ранените при катастрофата край Лясковец. Единият от водачите е с 7 счупени ребра в Великотърновската болница. Другият водач е по-леко ранен. Пострадала е и жена, пътувала в един от трите блъснали се автомобила. Тя също е с фрактури в областната болница. Катастрофата е станала на прав участък от главния път София-Варна между Лясковец и село Добридял. Там ограничението на скоростта е 60 км в час. Тепърва ще се установяват причините за инцидента. Но челният удар между два от автомобилите е бил толкова силен, че шасито, двигателят и купето на една от колите са разглобени и са се разхвърчали на различни места по пътя. Няма официална информация за алкохолните и наркотичните проби на водачите. За новините, Здравка Маслянкова.
2: Тялото на 31-годишна жена, открито край пътния възел Петолъчката, има задържан по случая. Подробности от кореспондента ни Стоян Радев.
5: Сигналът за намерено тяло на жена в района на главния път между Петолъчката и село Мокрен е получено малко след 19 часа с нощи. Незабавно е уведомена окръжната прокуратура в Сливен и е започнато разследване. В хода на разследването е задържан 26-годишен мъж от село Бадарево. По информация на полицията, той е криминално проявен и арестуван във връзка с тежкото криминално престъпление. Жертвата е 31-годишна жена от Ямбол. Работата по образуваното досъдебно производство продължава под наблюдението на прокуратурата. От Сливен, Стоян Радев.
2: Човек пострада след взрив в блок в столичния квартал Младост, съобщиха за Българското национално радио от пожарната. Мъжът е с изгаряние и откаран в болница. Взривът е предизвикал пожар в сервизно помещение, намиращо се на площадка между етажите на блока. Изкъртени са входните врати на два апартамента. Овладяна е ситуацията в населените места, които пострадаха от наводнения заради проливните дъждове тази седмица. Под наблюдение остава реката при врачанското село Лиляче, която с нощи излезе от коритото си и зелен ниската част на населеното място. Опасност за хората в селото няма. Постепенно се нормализира и обстановката в района на село Тича, община Котел, където вчера река Черна отново повиши нивото си, а превантивно хората от близките къщи бяха изведени от домовете си. Заради обилни валежи са наводнени къщи в село Войводино, община Вълчи дол. Придошлата вода е заляла и главната улица на населеното място. От областната администрация уверяват, че няма сигнали за бедстващи хора. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Бившият министър на финансите Георги Клисурски отхвърли твърденията на сегашния финансов министър Галабдонев, че служебният кабинет не е изпълнил задължението да докладва на Европейската комисия как България изпълнява бюджетните си намерения. Става дума за доклад за напредъка по националния фискално-структурен план, който обхваща периода от 2024 до 2027 година. В интервю за Българското национално

0: Радио Клисурски заяви, че докладът е изпратен в срок, но призна, че в него са посочени само данните за предходните две години, а бюджетна прогноза за настоящата и за следващата година не е заложена. Това решение бившият финансов министър аргументира с думите.
1: 11 дни след изборите, на които избори имаше ясен победител, който ще има парламентарно мнозинство, би било изключително проява на недемократичност, според мен, служебен кабинет от името на този победител да прави прогнози за бюджетната визия на бъдещото правителство. Ние съвсем ясно комуникирахме с Европейската комисия, че ще имаме ново управление с ясен мандат за управление. И не искаме да изземваме тяхното право те да съставят своя бюджет и да дадат своята прогноза.
0: Заяви бившият служебен министър на финансите Георги Клисурски. От партия Демократи за силна България смятат, че първите стъпки на новите управляващи изправят страната пред финансови, икономически и стратегически рискове и налагат разбирането, че държавата трябва да бъде управлявана чрез подчинение, а не чрез баланс на демократичните институции. В резолюция на изпълнителния съвет на партия ДСБ, която е част от парламентарно представеното обединение Демократична България, се отправя призив за бърза консолидация на българските демократи зад единна кандидатура за президентските избори на есен. Победата на демократичен кандидат за президент е ключово условие за защита на парламентарната демокрация, европейската принадлежност и националната сигурност, заявяват от партия Демократи за силна България. Вие сте с вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Русия атакува хранилище за изразходвано ядрено гориво край Чернобил, като нанесе материални щети, но не предизвика изтичане на радиация. Това съобщиха властите в Украина и Международната агенция за атомна енергия. Атаката е била извършена през изминалата нощ, когато воюващите страни изпратиха още стотици дронове една срещу друга. Редакторът Добрин Йотов с още информация по темата.
2: Според съобщенията на местните власти, руски безпилотен апарат е ударил тази нощ една от сградите на централизираното хранилище за изразходвано ядрено гориво. В частично разрушената сграда не се е съхранявало гориво, уточниха от украинската държавна агенция Енергоатом, но според информацията на Международната агенция за атомна енергия, голям количество яден материал се е намирал на броени метри от експлозията. Радиационната обстановка в района остава в нормата. В хранилището се съхранява отработеното гориво от действащите три украински атомни централи. То се намира на 15 км от Чернобилската централа, затворена и обезопасена през 1986 година, след най-тежката в историята на човечеството ядрена авария. Украинският президент Володимир Зеленски определи днешния удар като изключително подъл и подкани света да предприеме реални стъпки, за да накара Москва да разбере, че сама си вреди с терористичната война, която води. Официален коментар от Москва все още няма. По обед Руското министерство на отбраната преброи 500 украински дрона, свалени над Русия през последните 24 часа. От своя страна украинските войни съобщиха за нападение от над 230 руски безпилотни летателни апарати през нощта. През деня руска управляема бомба се забива в автобусна спирка край град Запорожие. Двама души загинаха на място. Част от самия областен център остана без ток вследствие от ударите по-рано. Властите във фронтовите Донецка и Херсонска област съобщиха сутринта за нови две жертви и 19 ранени от мирното население. Ударени бяха също така въгледобивна мина в Днепропетровска област и бензиностанции в Черниговска. Украина продължи дроновите удари по окупирания Крим, след като принуди тамошните власти да ограничат драстично продажбите на гориво. Тази нощ бяха поразени нефтена база и терминал край Феодосия. Украински дрон наложи спиране на трафика през Чонгар. Това е един от двата пункта за преминаване между Кримския полуостров и Материка. За новините Добрин Йотов.
0: Армения ще води балансирана външна политика. С това обещание премиерът на страната от последните 8 години Никол Пашинян даде своя глас в днешните парламентарни избори, дни след като бе подложен на поредица от остри предупреждения от Русия заради стремежа да сближи Армения с Европейския съюз. Преди седмица Москва отзова посланика си от Ереван, спря вноса на арменски храни и, чрез говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, заплаши с поскъпване на петрола и природния газ, които Армения ползва сега на преференциални цени, като член на Евразийския икономически съюз.
3: Мы слышали заявление армянского руководства о том, что...
4: Чухме от армянското руководство, че цената на руския природен газ и на енергоносителите е много привлекателна и с прекомерни отстъпки. Това е така. Русия действително

0: Остава надежден и отговорен доставчик на енергия за всички страни, особено за най-близките си съюзници и партньори. Но разбира се, такова положение е невъзможно за участници в други интеграционни рамки. При тях цените са съвсем различни, основани на пазара. Това е добре известно на нашите приятели в Ереван.
1: Преди днешния вот Никол Пашинян получи подкрепа лично от американския президент Доналд Тръмп, който го нарече голям приятел и лидер, и от европейските лидери Урсула фон дер Лайен и Емануел Макрон, които посетиха Ереван само преди месец. Партията на Пашинян. Граждански договор води убедително в допитванията с дял от 32%. Тройно повече от проруската партия Силна Армения на милиардера Самвел Карапетян. Руските заплахи само увеличават тази разлика, коментира пред българското национално радио политологът Ричард Гирагосян от Ереванския център за регионални изследвания.
2: Ескалацията на икономическия и търговския натиск на Русия върху Армения чрез налагане на временни, но изненадващи ограничения за вноса на арменски стоки, всъщност има контрапродуктивен ефект. С тези си действия Русия поражда масова негативна реакция срещу себе си и така затвърждава и дори увеличава популярността на арменското правителство.
1: Съединените щати отново са свалили ирански дронове над Тормузкия проток на фона на буксуващите преговори за прекратяване на войната в Близкия изток. Редакторът Лилия Димитрова информира.
3: Американската армия съобщи, че е свалила два ирански ударни дрона, които според нея са представлявали заплаха за морския трафик в стратегическия Ормузки проток. По-рано американските сили съобщиха за свалени още 4 ирански дрона, насочени към протока, след като е бил нанесен удар по ирански крайбрежни радарни съоръжения. В отговор, вчера Иран изстреля залп от ракети срещу американските съюзници Бахрейн и Кувейт. Размяната на удари се случва на фона на посещението в Иран на пакистанския вътрешен министър Мохсин Накви, който е предал писмо до върховния лидер на Ислямската република Мочтава Хаменей относно настоящата ситуация в преговорите. На този фон американският президент Доналд Тръмп заяви, че няма да размрази ирански активи или да вдигне санкциите срещу Техеран преди да има споразумение. Вчера военният съветник на иранския върховен лидер заяви пред CNN, че евентуално мирно споразумение зависи от освобождаването на 24 милиарда долара ирански активи, замразени от Съединените щати. За новините Лилия Димитрова.
1: Израелската армия нанесла въздушни удари по южно предградие на Бейрут, смятано за крепост на Хизбула, обявиха от канцеларията на израелския премьер Бенямин Нетаняху. Според израелската страна, ударите са в отговор на прехванатите по-рано два снаряда, изстреляни от територията на Ливан. Срещу подкрепената от Иран Хизбула, Израел продължава и сухопътната си офанзива в Ливан, чието прекратяване Техеран постави като условие, за да сключи мирно споразумение с Съединените щати. В Гърция предотвратиха атентат срещу израелски круизен кораб, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
4: Гръцката национална разузнавателна служба задържа 37-годишен палестинец, заподозрян като член на терористична организация Хамас. Той е арестуван на остров Крит. Задържание подготвил атентат срещу израелски круизен кораб с пътници от много страни. Корабът се очаква да пристигне през следващите дни, което е активирало дейността на арестувания палестинец. Това е довело до ареста му. Той е поддържал контакти с лица, арестувани в Кипър за терористична дейност. Официално палестинецът е със статут на бежанец и работил сезонно в хотел в Крит. Държала и квартира в Атина, където полицията откри лаборатория за подготовка на взривни вещества. От полицията съобщава, че срещу задържания са повдигнати обвинения за членство в терористична организация, където е преминал и обучение, и планиране на терористични действия. Чрез медиите гръцки политици и депутати поздравиха ръководството на Националната разузнавателна служба, че е предотвратил атентат срещу мирни граждани. От Гърция Катя Пеева.
1: В Косово днес се провеждат парламентарни избори за трети път в рамките на последните 18 месеца. Подробностите от редактора Зорница Близнашка.
5: 17 партии и 3 коалиции спорят за гласовете на избирателите, които са над 2 милиона, с половин милион повече от населението на самото Косово заради значителната диаспора в Западна Европа. Повече от година вече страната е в политическа криза заради невъзможността на фрагментирания парламент първо да се избере председател, а след това и държавен глава. Въпреки липсата на скорошни социологически допитвания, общото

Очакване е за нова победа на самоопределение формацията на министър-председателя Албин Курти. При последния вод, през миналия декември, той спечели над 51% от гласовете, достатъчно за абсолютно мнозинство в парламента, но не и две трети, необходими за избирането на нов президент. Президентският пост има главно церемониални функции, но Курти не може да се разбере с никоя от другите партии за компромисен кандидат и това наложи разпускане на парламента. Кризата затруднява напредването на Косово към членство в Европейския съюз. В навечерието на днешния вод от Брюксел призоваха косовските политици да създадат силни институции, способни да извършат необходимите реформи за влизане в

0: Европейския съюз. В навечерието на днешния вод от Брюксел призоваха косовските политици да създадат силни институции, способни да извършат необходимите реформи за влизане в съюза. За новините, Зорница Близнашка.
1: Ритуално бране на рози и цветно дефиле с рекорден брой участници беше кулминацията на празника на розата в Казанлък. Репортаж на Иван Славов от Радио Стара Загора.
2: Тържествата започнаха още сутринта с ритуалите розобер и розоварене, показани в градините между Казанлък и Кран. А по-късно новата царица Роза Деница Малчева и нейните подгласнички поведоха пъстро шествие по централните улици на Казанлък. В тържествата се включи президентът Илияна Йотова, която отбеляза, че трябва да пазим символа на България – розата.
3: Длъжници сме, защото трябва повече грижа за нашата роза. Трябва да се промени политиките така, че да бъде защитена.
2: Илияна Йотова отбеляза, че трябва да помним и хората, които са започнали тази традиция преди повече от 100 години.
3: Тези, които прославиха българската роза, течното злато на България. Благодаря за това, че направихте Казанлък световната столица на розата. И всяка година ще се увеличават все повече нашите гости от целия свят, за да се насладят на тази красота.
2: Мария Модева, заместник министър на туризма, отбеляза важността на празниците в Казанлък за популяризирането на фестивалния туризъм в България, както и за привличането на туристи от цял свят.
4: Празникът на розата е събитие с огромен потенциал за реклама и утвърждаването на културния и фестивалния туризъм.
2: А в празничното дефиле тази година се включиха рекорден брой от близо 7000 участници. Включиха се и гости от побратимените градове на Казанлък, които гостуват със свои състави за Международния фолклорен фестивал. От Казанлък, Иван Славов.
1: Ред на спортните новини представя ги Владислав Стоянов. Добър вечер!
5: Добър вечер! Никола Цолов от Campus Racing записа трета победа за сезона в автомобилната Формула 2. На пистата в Монако той изпревари с над 9 секунди втория ирландеца Алекс Дън от тима на Родин. В генералното класиране Цолов е втори на точка след италианеца Габриеле Мини от MP Motorsport. В световния шампионат по мотоциклетизъм в кралския клас испанецът Марк Маркес Дукати спечели над преварата на пистата Балатон за Гран-при на Унгария. Лидер в генералното класиране е италианецът Марко Бедзеки с Априлия с аванс от 20 точки пред своя съотборник испанеца Хорхе Мартин. Мъжкият ни национален отбор по волейбол победи в контрола домакините от Аржентина с 3-1 гейма. Матчът в Росарио беше последна проверка преди първите срещи от летния турнир Лига на нациите през следващата седмица в съседна Бразилия. А двама наши национали по волейбол, Владимир Николов и Виктор Попов, се разделят с Корона Келце, съобщава БТА, като цитира информация на полския клуб. Според нея двамата не са оправдали очакванията, а договорите им са прекратени по взаимно съгласие. Трима наши в свободната борба останаха със сребърни медали на рейтинговия турнир в столицата на Монголия Улан-Батор. В различните категории това са Магомед Рамазанов, Шамил Мамедов и Биляна Дудова. Нашите завършиха турнира с общо 6 отличия, от които 2 златни в класическия стил. Националът ни по тенис Александър Донски загуби в първото си участие на финал на турнир от сериите в Чаленджър. В Сенторион, Южна Африка, той отстъпи пред Филип Хенинг от домакините с 2-6, 6-3 и 6-7. А Димитър Кузманов започна с успех на друг чалънджер в Братислава, Словакия, с награден фонд над 160 000 евро. Той се наложи в квалификациите на от украинеца Вадим Урсу с 4-6, 6-2 и 6-1. И футбол с резултати от контролите на финалистите на световното първенство в рамките на днешния ден. Аржентина Хондурас 2-0, Кюрасао Аруба 4-0, Бразилия Египет 2-1 и Ямайка Южна Африка 0-1.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Марияна Попова. Добър вечер!
6: Добър вечер! И днес имаше и много слънчеви часове, но и на много места в източна и в южна България. След обяд се развиха гръмотевични бури, имаше краткотрайни валежи и временно и силни пориви на вятъра. Максималните температури и днес в южна България достигнаха на места до 30-32 градуса. До полунощ валежите навсякъде ще спрат, облачността ще се разкъсва и намалява до предимно ясно време. След полунощ, главно над източните райони, ще се образува ниска облачност или мъгла. Ще бъде и почти тихо. Утре преди обяд ще преобладава слънчево време, около и след обяд над много райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с грамотевици. Ще духа слаб североизточен вятър.

0: Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса, в София около 27. По Черноморието в сутрешните часове ще има ниска облачност или мъгла, през деня ще преобладава слънчево време. Но около и след обяд ще се развива и купеста и купестодъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури там ще бъдат 21 до 23 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 20-21 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. И през следващите дни до края на седмицата, сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи, скръмотевични бури, на отделни места и градушки. Преобладаващите максимални температури във вторник ще бъдат между 25 и 30 градуса, към средата на седмицата малко по-високи. Към четвъртък с усилване на вятъра от северозапад ще започне да прониква хладен въздух. Ще повишава се вероятността на места в Западна България валежите и грамотевичните бури да са по-интензивни. В петък по-интензивни ще са явленията в Източна България, там вятърът ще е североизточен, а по-късно след обяд и в крайните югозападни райони ще има краткотрайни валежи. Температурите ще се понижат с 5-6 градуса. В събота вероятността за валежи намалява, ще духа слаб западен вятър. В неделя с усилване на вятъра от северозапад ще започне ново понижение на температурите и на много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информацията за обстановката по пътищата обобщава Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението на пътя.
2: Автомагистрала Хемус. Движението от 1 до 9 км в потока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час. А моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента поради незадоволително състояние на настилката. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Поради изпълнение на ремонтни дейности по първокласен път 1-1 в участъка между Монтана и Враца, движението е ограничено изцяло. Превозните средства се пренасочват в последните обходни маршрути. За леки автомобили до 3,5 тона от първокласен път 1-1 в района на село Крапчене по път 362 Сумер Стояново, първокласен път 1-1 Монтана Враца и обратно. За моторни превозни средства над 3,5 тона от село Крапчене по път 213 Крапчене Стубело Липен Криводол, път 3-101 Криводол Враца и обратно. Пътна полиция апелира. Тръгвайте на път отпочинали. Умората влияе на вашето внимание и време за реакция.
1: В края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от днешния ден. Започна премахване на ограждение около незаконните строежи в местността Бабалино край Варна. Продължава разследването по случая с тежката катастрофа в петък вечер, при която автомобил се вряза в автобус. При инцидента до момента загиналите са 4, ранените близо 10. От партия Демократи за силна България смятат, че първите стъпки на новите управляващи изправят страната пред финансови, икономически и стратегически рискове и налагат разбирането, че държавата трябва да бъде управлявана чрез подчинение, а не чрез баланс на демократичните институции. Чухте вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Добрин Йотов и Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

0: В 19 часа новините на радио Шуман с Ивелина Иванова. За пети път днес инициативата «Книги за смет» беше в Шумен. Събитието съчетава насърчаването на екологичната култура и желанието за четене на книги. Кампанията «Книги за смет» се провежда вече 15 години в различни градове на страната. Срещу предадени пластмасови отпадъци хората получават талон, срещу който си избират книга според техните предпочитания. От началото до сега инициативата е събрала близо 130 тона пластмаса за рециклиране и е предоставила книги на стойност над 500 000 евро. Людмила Борисова с подробностите.
1: Десетки шуменци днес посетиха пункта за предаване на пластмасови отпадъци и шатрата с книги, за да попълнят колекцията си с нови заглавия от поредицата А, Б, В, буквите, които ни свързват. Това са едни от най-търсените заглавия, каза за радио Шумен Симеон Василев от фондацията Кредо Бонум, които заедно с издателството Smartbook са организатори на кампанията.
2: Всяка една буква от азбуката отговаря на дадена книга. Така, например, за А беше издадена книгата Албена, за Б български приказки и продължаваме с всяка една буква. Всъщност има едно отделно произведение.
1: Някои от шуменци за пореден път бяха дошли да предадат пластмасови отпадъци срещу книги.
3: Търсихте определени букви, книги. Това означава ли, че част от буквите вече ги имате в колекцията?
4: Да, снаха ми ги има.
3: Какво ви е впечатлението от едни такива кампании?
4: Чудесно е. Аз по принцип винаги събирам разделно.
3: Приятно четене.
5: Мерси. Много е хубава цялата кампания.
3: Към какво се насочвате в момента?
5: Повече детски книжки.
1: За новините Людмила Борисова.
0: От 8 юни започва приемът на първокласници в Шумен. Електронната система за учебната 2026-2027 година ще отвори след 10 часа утре. Кандидатстването за първокласиране ще продължи до полунощ на 12 юни. През този период родителите могат да регистрират и да редактират заявленията за прием. Резултатите от първото класиране ще бъдат обявени в 17 часа на 18 юни. Започна записването за безплатни летни занимания по проекта «Вярваме в мечтите на децата», подкрепа за млади таланти в община Велики Преслав. Заниманията са предназначени за деца и ученици с адресна регистрация на територията на общината. През това лято те ще могат да се включат в 5 направления. Сред тях са Академия по народни танци, която ще се проведе през август като интензивен 10-дневен курс с преподаватели по българска народна хореография, както и Школа по народно пеене с обучения през юли и август. В програмата са включени още Школа по рисуване, творческа работилница за мозайка и лятна спортна школа по баскетбол. Заниманията ще се провеждат два пъти седмично през месеците юли и август под ръководството на специалисти и преподаватели. Заявление се приема до 30 юни в Туристически информационен център във Велики Преслав, който се намира до сградата на читалище Развитие. Пълномощията на кмета на село Обител и смета Реджебов са прекратени предсрочно. Решението на Общинската избирателна комисия в Омуртаг е от 6 юни. Посочената причина за прекратяването на мандата е влошено здравословно състояние. Предстои насрочването на частични местни избори. На 14 юни ще избират кмет в село Подайва. Мястото е вакантно след кончината на редовно избрание за кмет Заид Кадир в началото на месец април. Кандидатите за поста са трима – Мехмет Хасан, предложен от ГЕРБ, Керим Ахмет от ДПС и Фавзи Халил от Продължаваме промяната – Демократична България. Деня на избора ще бъдат отворени две секции – образувана и подвижна избирателна секция за хора с увреждания. Вотът ще бъде смесен с машина и с хартия. Ще бъдат доставени 2200 хартиени бюлетини. И прогнозата за времето в края на емисията. Дежурен синоптик е Вяра Рафайлова.
6: В часовете до полунощ ще продължи да се развива мощна купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи, грамотевични бури, не са изключени силни пориви на вятъра и градушки. След полунощ процесите ще затихнат, а облачността ще намалее. Утре в сутрешните часове видимостта ще е намалена на места и до мъгла. През деня облачността ще се разкъсва и намалява и временно ще има и слънчеви часове. Развитието на купеста облачност ще бъде в следобедните часове, когато ще има краткотрайни превалявания, но вече на по-малко места. Вятъра по градиент ще е слаб през нощта от запад, през деня от източна четвърт. Минималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса, за Шумен 16, а максималните между 25 и 28, за Шумен 26-27 градуса и само по Черноморието ще бъдат малко по-ниски.
0: Това бяха новините на Радио Шумен в 19.
7: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

неделното издание на Full Max. Аз съм Мартин Маринчев, ще бъдам заедно през следващите близо 60 минути. Днес започваме с музика на Anti Jam Rosie, певица и автор на песни, родена в Камерун и израснала в Нидерландия. Нейният стил съчетава сол, джаз, ритъм и блуз и африкански влияния в модерно звучене. Известна с изразителния си глас, тя изгражда международна аудитория с албума си L от 2010-та. Новият едноименен албум, издаден през тази година, е девети студиен проект в нейната дискография. Той бележи лично завръщане към централните за творчеството и теми идентичност, майчинство, духовност и личностно израстване. Музикално албумът създава финна и органична атмосфера, вдъхновена от смирение и радост. Според самата Роузи, това не е албум за пристигане, а за завръщане към това, което наистина има значение.

Това е Full Max по радио Шумен. Чухме част от едноименния нов албум на NT Jam Rosie. Ето какво ще ви очаква до края на изданието днес. Още нови албуми на Bill LaBounty и на Jill Scott. Концертните записи ще бъдат на артиста на седмицата, групата Mama's Gun. Преди това обаче информация за родените на този ден певци-инструменталисти в музикалния ни календар. На 7 юни светът на музиката отбелязва рождените дни на изключителни артисти, оставили следа в различни жанрове. Сър Том Джонс, роден през 40-та, е уелски певец с над 100 милиона продадени плочи, известен с мощния си баритон и умение да преминава през поп, ритъм енд блуз, кънтри, сол и госпел. Неговите хитове включват «Зелените поля на дома», «Дилайла» и «Тя е дама». Носител е на награда Грами, две награди Брит и е удостоен с ордена на Британската империя и рицарско звание от кралица Елизабет. Джони Клег, роден през 1953, е южноафрикански музикант, певец, композитор, танцор, антрополог и борец срещу апартейда. Роден е в Великобритания, но израства в Южна Африка. Наречен Белият Зулу, той смесва английски и зулу текстове, комбинирайки работническа африканска музика с западни и поп стилове. Принс е роден през 1958. Той е американски певец, автор на песни, музикант, танцор, актьор и режисьор. Смятан е за един от най-великите музиканти на своето поколение. Филмът Purple Rain от 1984 му носи награда Оскар. Принс има 39 издадени албума, продадени в над 100 милионен тираж. Носител още на награди Грами, Златен глобус и е въведен в залата на славата на рок-н-рола и в залата на славата на текстописците. Музика на Принс ще чуем днес.

Вие сте с недалното издание на Full Max, следва новата музика от Джил Скотт, американска ритъм енд блуз икона, поетеса и актриса от Филаделфия, която изгражда име чрез албуми като Коя е Джил Скотт от 2000-та година и Прекрасен човек от 2004-та. Тя е известна със своите успокояващи вокали, фънк пулсации и хармонична смесица от сол, джаз, госпел и хип-хоп. Носителка е на Грами и е една от най-уважаваните фигури в нео-соул жанра, позната с поетичните си текстове за любов, идентичност и ежедневие. Нейният нов албум, To Whom It May Concern, е първият и студиен запис от 2015-та насам. Той представя нова свободна и безкомпромисна версия на Скотт. Джаз, фънк и речитативи се вплитат в лична изповед за премеждият и изкуплението. Сред гост-изпълнителите е тромбониста Тромбон Шорти. Албумът включва и препратки към нейния Чичо Лоуни и поетесата Ники Джовани. Албумът не е типичния и чувствен ритъмен блуз, а по-скоро експериментална, насочена в много посоки творба, която остава вярна на артистичната и същност, въпреки жанровите рискове.

Още нови албуми в недалното издание на Full Max. Представяме ви нов проект на Бил LaBounty, американски музикант, роден в Уисконсин и израснал в Айдахо. Той започва кариерата си в софт-рок жанра, по-късно се утвърждава като солов изпълнител с над 9 студийни албума, включително 4 за Warner Brothers. След като се мести в Нашвил, LaBounty се насочва към кантри музиката, където създава над 100 песни, издадени от други артисти, включително за Стив Уорнер. През 2023-та Бил LaBounty пътува до Париж, където свири в клуба New Mornings с френски музиканти. Там среща продуцента и кейбордист Жан-Люк Леонардон, лидер на групата Dr. Wu и изпълнителния продуцент Фредерик Шварц, които го вдъхновяват за новия му албум, озаглавен «Любов в края на света». Издаден през тази година, албумът бележи завръщане към корените на LaBounty. В записите участва ритъм и духова секция от парижки музиканти. Продуценти са Шварц и Леонардон, а аранжиментите на духовата секция са на Ерик Пуарие. Гост-вокалист е Наташа Сен-Пиер. Албумът е описван като майсторско произведение от феновете на финия и стънчен поп от края на 70-те и началото на 80-те години.

Това е неделното издание на Full Max по Радио Шумен. За финал днес ще чуем концертни изпълнения на артиста на седмицата Mama's Gun, британска соул-поп група от Лондон, създадена през 2007 от вокалиста, композитор и продуцент Анди Платц. Името на групата е взаимствано от втори албум на Ерика Баду. Платц, роден в английска военна болница в Хонг-Конг, прекарва номадско детство, преди да спечели своето място в Института за изпълнителски изкуства Ливърпул. Той участва в дебютния албум на Корин Бейли Рей от 2006, което му осигурява издателски договор с звукозаписна компания и сътрудничества с Род Темпъртън, Джон Оутс и Брайан Джаксън. За да сформира групата, Платц публикува обява в MySpace и привлича басиста Рекс Хорън, кибордиста Дейвид Оливър и китариста Тери Луис, както и барабаниста Джек Полет. Дебютният албум «Пътищата на богатите» от 2009 е продуциран от Джулиан Симънс и миксиран от Джак Пуик. Албумът достига номер 3 в японските класации, а сингълът «Къща на хълма» е най-въртяната песен по японското радио през 2009. Вторият албум «Живот и душа» от 2011 е продуциран от Андреас Олсон и включва сингъла «Единствен» с участието на Беверли Найт. Третия проект «Ефтин хотел» от 2014 достига 29-то място в британската независима класация за албуми.

0: This one's for you guys.
1: Some people seem like heavy weather.

Това е Фулмакс в неделя. Слушаме концертни изпълнения на артиста на седмицата, групата Mama's Gun. През 2018-та те издават четвъртия си албум «Златни дни», първият, който членовете продуцират самостоятелно. Записан е на живо и напълно аналогово с новия тогава

0: Българско национално радио.
1: Часа, новини. В студиото е Ивайло Василев. Деветнайсетгодишен младеж е загинал при пътно-транспортно произшествие. Катастрофата е станала на пътя в района на село Борово, община Гоце Делчев. По първоначална информация от полицията, лек автомобил се ударил в електрически стълб, след което е излязъл извън пътното платно и се е преобърнал. Загиналото момче е пътувало в леката кола. Не се съобщава за други пострадали. В момента се разследват причините за инцидента. Движението не е ограничено, но призивът към шофьорите да бъдат особено внимателни, съобщават от областно пътно управление и допълват, че на много места вали пороен дъжд, придружен с грамотевични бури. Информацията е на кореспондентката ни Кети Тренчева. Частично бедствено положение обяви кметът на Вълчи дол заради пороя, който повторно днес заля село Войводино. Интензивният валеж е предизвикал преливане на водата от дерето, което преминава през населеното място и е наводнил приземните етажи на 4 къщи. В 17 часа Колян Цветков, кметът на Вълчи дол, който веднага отишъл във Войводино, е обявил частично бедствено положение на територията на цялата община. Кризисният щаб е предприел действия в помощ на наводените домове и на местните жители. Няма пострадали и бедстващи хора, съобщи кореспондентката ни Даниела Стойнова. След Израел, Иран заплаши и Съединените щати заради ескалацията на конфликта в Ливан. По-рано днес израелската авиация нанесе ракетни удари в южните предградия на Бейрут, като се оправда с стрелба на проиранската групировка Хизбула през границата. Ирански депутат се закани с болезнен отговор. През последния час Мохамад Бакър Калибаф, председател на иранския парламент и главен преговарящ от иранска страна, обвини Съединените щати, че са дали зелена светлина на израелците за ударите по ливанската столица. С това и с продължаващата блокада на иранските пристанища, американците дадоха да се разбере, че разбират само езика на силата, каза Калибаф. И поясни, че с това американските бази и израелските активи в Близки изток се превръщат в легитимни мишени. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп, който в понеделник спря израелската офанзива към Бейрут в началото на тази седмица, днес се сподели в интервю за NBC, че би искал израелските удари по Хизбула да бъдат по-хирургически. Тръмп не изключи възобновяване на бойните действия с Иран и призна, че Ислямската република запазва немалка част от арсенала си след повече от месец бомбардировки между 28 февруари и 7 април.
2: Знаем къде произвеждат дроновете си. Повечето им фабрики за дронове са извадени от строя. Повечето им пускови установки и фабрики за ракети също. Но все още имат способности. Имат ракети, имат и дронове. В проценти бих казал, че са им останали към 21-22% от ракетите.
1: Медиите в Съединените щати отразяват вчерашната изява на министъра на войната Пит Хексет по повод 82-та годишнина от дебаркирането на западните съюзници в Нормандия по време на Втората световна война. Вестник Нью Йорк Таймс отбелязва решението на американския политик да използва годишнината от общата борба с нацистите и паметта на героите в тази борба, за да повтори критиките на администрацията на Доналд Тръмп към европейските съюзници заради миграционната им политика. В речта си вчера в американското военно гробище в Колвил-Сюрмер, началникът на Пентагона спомена и България сред страните, засегнати от инвазия, по неговите думи, на мигранти.
2: За жалост, днес други европейски плажове се штурмуват от други опасни идеологии. Плажове в Испания и Италия, в Гърция и България пристигат лодки и мъже. Кога европейските стойци ще сторят нещо по отношение на това нашествие? Или е вече твърде късно? Моля се да не е така и вярвам, че не е така. Мъжете, които се биха и умираха тук, върнаха свободата на Европа. Тази свобода трябва да бъде задържана от това поколение лидери и бойци. Иначе това, за което се биха, ще се окаже само временно.
1: В речта си американският военен министър не спомена нито дума за нашествието на Русия в Украина, което започна през 2022 година. Изявлението от администрацията на Тръмп относно имиграцията в Европа се припокриват с езика на крайно десните политически партии на континента, отбелязва New York Times. Вестникът припомня, че пикът на миграционната криза в Европейския съюз бе между 2014 и 2016 година, а от тогава спада ежегодно. И цитира данни на Frontex, Европейската гранична агенция, според които през 2025-та притокът на нередовни пришълци е намалял с една четвърт спрямо предходната година. Сега Мариана Попова за времето.
3: До полунощ валежите навсякъде ще спрат, облачността ще се разкъсва и намалява до предимно ясно време. След полунощ, главно над източните райони, ще се образува ниска облачност или мъгла. Ще бъде и почти тихо. Утре преди обяд ще преобладава слънчево време, около и след обяд над много райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с грамотевици. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса, в София около 27. По Черноморието в сутрешните часове ще има ниска облачност или мъгла, през деня ще преобладава слънчево време. Но около и след обяд ще се развива и купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури там ще бъдат 21 до 23 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 20-21 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 20 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
5: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Добре дошли на наш терен. Всеки понеделник от 16 часа. Гейм, сет, матч. Спортната рубрика на Радио Шумен с Тодор Иванов и Славчо Ворошилов.

try to get free. Just went my own way in the church of me.

0: Българско национално радио.
1: Часа новини с Ивайло Василев. В град Априлци тази вечер се състоя тържествено честване на 150-та годишнина от саможертвата на участниците в Априлското въстание. Подробности сега от нашия кореспондент Латинка Светозарова. Добър вечер!
2: Добър вечер! Стотици хора дойдоха на площад Априлско въстание и сведоха глава в знак на признателност към героите, дали живота си за свободата, чието имена прозвучаха на тържествената проверка заря. На площад Априлско въстание в квартал Ново село президентът и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Илияна Йотова прие почетния строй на националната гвардейска част, както и на 14-ти ученически гвардейски отряд. Държавният глава връчи почетния знак на президента за значим принос на априлци за съхранение историческата памет и изключителната роля на новоселското въстание в борбата за освобождението на България. В словото си президентът Илияна Йотова изреди имената на селищата, въстанали през пролетта на 1876 година.
3: Батошево, Ново село, Кравеник сътвориха подвиг, който роди онзи порив на българина към свободата, порив, който никога никой не може да сломи и вихрите на времето на сантиметър не могат да отместят, а го превръщат във вечен символ на родолюбие и героизъм.
2: Президентът Йотова посочи като пример за единството ни реакцията при наводненията в Априлци от преди две седмици, които отложиха честванията за днес.
3: Когато преди няколко дни природата въстана тук срещу човека, когато всички вие се вдигнахте като един, хванахте се ръка за ръка, за да преборите това, което се случи, никой не попита ти кой си и защо ми помагаш, всички бяхте заедно. Не вярвайте на тези, които ви казват, че е разделен българския народ.
2: От Априлци, Латинка Светозарова.
1: Летният туристически сезон по българското Черноморие започва по-късно заради анулирани чартърни полети от Германия. Това каза министърът на туризма Илин Димитров в Созопол преди официалното откриване на летния туристически сезон. По думите му, анулациите са резултат

0: От неразбирателство между две частни фирми са направени още през декември и януари. Димитров посочи, че германските туристи са важни, тъй като удължават сезона. Той допълни, че тази година ще бъде проведена среща с туроператори, за да се договори по-ранното начало на полетите от Германия за следващия сезон. Министерството на туризм очаква сезонът да бъде сходен с миналогодишния, добави още ресорният министър. Израелската армия съобщи, че открила обширна тунелна мрежа под замъка Бофор в Южен Ливан, изградена за да осигури на Хизбула укрепена ударна база само на няколко километра от израелската територия. Мрежата е финансирана от Иран и проектирана да укрива стотици бойци. Според армията, тунелната мрежа е изградена в цивилен район, който осигурява оперативен контрол над района на Галилейския коридор само на 6 км от израелския град Метула. Тя е служила като централна опорна точка на терористичната организация Хизбула в района. В тунел с дължина около 1 км войските са открили 6 подземни шахти, склад за оръжие, противотанково ракетно оръдие, противотанкови ракети, гранати, боеприпаси, бойно снаряжение и усъвършенствано медицинско оборудване. Израелските войници наскоро превзеха отново замъка от епохата на кръстоносците, осигурявайки на армията стратегически плацдарм в Южен Ливан. Издигнатото положение на Бофор и близостта му до границата го превръщат отново в ключова позиция в хода на израелската наземна операция в Ливан. Изборите в Армения приключиха с близо 59% избирателна активност, въпреки жалбите на проруската опозиция за масови репресии на властите. Прокуратурата обяви, че образувала 165 дела за възпрепятстване на изборния процес. В очакване на резултатите, фаворитът във вота, премиерът Никол Пашинян, обеща да води балансирана външна политика и отрече арменците да са били принудени да избират между Русия и Запада.
1: Бъдещето на Армения е в стратегията за укрепване на независимостта, държавността, демокрацията и законността. Ще продължим по пътя на демократичните реформи, разбира се, с подкрепата на нашите европейски партньори, защото Европейският съюз е нашият главен партньор в прилагането на тези реформи.
0: И за времето в нашата страна, Калин Петров.
2: До полунощ валежите навсякъде ще спрат, а облачността ще се разкъсва и намалява до предимно ясно време. След полунощ, главно над източните райони ще се образува ниска слоеста облачност или мъгла. Ще бъде почти тихо. Утре преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над много райони ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с грамотевици. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса, по Черноморието 21-23 градуса, а в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 22 часа.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: часа емисия новини. Иран изстрелят два ракетни баража по Израел през последния час. Това се случва за първи път, откакто в Близкия изток бе обявено примирие в началото на април. До момента няма данни за щети и жертви. Подробности сега от редактора Добрин Йотов, който е в студиото.
2: Сирените за въздушна тревога в Израел са били включени малко след 22 часа в няколко района на еврейската държава, докато противовъздушната отбрана вече е била задействана за засичане и обезвреждане на ракетите. Минути след атаката дойде обяснението от командването на Иранската революционна гвардия. Израел е бил предупреден, че ще понесе удари, ако атакува Бейрут. По-рано днес израелските сили действително бомбардираха Дахия, южното предградие на ливанската столица, известно като бастион на проиранската групировка Хизбола. От революционната гвардия предупредиха, че израелската армия трябва да спре атаките си в Южен Ливан и ще да понесе по-съкрушителни удари, ако се опита да си отмъсти на Иран. Въоръжените сили на Израел обявиха, че са прехванали успешно част от ракетите, но останалата част все още наближават Израел. Властите вече обявиха, че утре училищата в цялата страна ще останат затворени заради повишената опасност за сигурността. Току-що президентът на Съединените щати Доналд Тръмп се обърна към Иран индиректно от ефира на Fox News. Изстреляхте си ракетите, стига толкова. Върнете се на масата за преговорите, изключете сделка. Американските военни в региона са били вдигнати по тревога. Високопоставен ирански служител сподели пред агенция Reuters, че ако Израел отвърне на иранската атака, Техеран на свой ред ще отвърне на удара с още по-голяма сила и всички американски бази в региона ще бъдат смятани за легитимна мишена. Очакваме реакцията на израелското правителство. За новините Добрин Йотов.
1: Съединените щати могат да купят архипелага Чагос в Индийския океан, част от който са остров Диего Гарсия, заедно с разположената на него важна американско-британска база, съобщава британският вестник Телеграф. Според неназовани източници на изданието, това е един от плановете, обсъждани в администрацията на президента Доналд Тръмп, като алтернатива на британския план за връщане на островите на Република Маврици. Замисълът на британското правителство бе след като върне островите да ги вземе под наем за 99 години срещу 35 милиарда паунда. Първоначално Тръмп подкрепи този план, но се отметна, когато британският премиер Кейр Стармер отказа да разреши на американците да използват Диего Гарсия за удари против Иран. Маврици е съюзник както на Иран, така и на набиращия военноморска мощ Китай. Твърденията на Гълъб Донев за свръхдефицит от 7,4% не са потвърдени до момента с факти, заяви в студиото на неделя 150.

0: Мартин Димитров от Демократична България, който е и заместник-председател на Икономическата комисия в Народното събрание.
1: Като се правят такива бомбастични твърдения, би трябвало да се изпрати на цялото общество и им пълен анализ откъде той твърди, че има такъв дефицит, защото данните, на които аз вярвам по този повод, са тези на Европейската комисия, които имат прогноза за 4,1% дефицит 26-та година. И това е причината да стартира процедурата по свърхдефицит. Ако Прогресивна България не успее сега да овладее дефицита за 26-та година, е много наивно да се мисли, че тепърва някъде в бъдещето ще го направят. Те сега не успеят ли да го направят? Много трудно ще овладее дефицита в бъдеще.
0: Ако се въведе прогресивно облагане вместо плоския данък, сигурният ефект ще е сива икономика, каза още Мартин Димитров. Заместник-председателят на парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред от Възраждане Петър Петров заяви, че разходите за издръжка на специалните служби трябва да бъдат обвързани с резултатите от работата им. Като пример за неработеща институция, за която се харчат много пари от бюджета, той даде ДАНС и работата и по случая с незаконния град във варненската местност Баба Алино.
2: Когато един държавен орган харчи изключително много пари на данъкоплатеца, а не показва реални резултати от неговата дейност и се налага ние като народни представители от Възраждане да правим декларации, да даме пресконференция от есента на миналата година за този случай, да призоваваме да си свършат работа държавните органи, сигнали да подадем до всеки един държавен орган, за който можете да сетите и местен такъв, ами оказва се, че имаме неработещи институции. Ето така трябва да бъдат орязани разходите тогава, когато те не работят.
0: Каза Петър Петров в интервю за предаването Неделя 150. И за времето Калин Петров.
3: До полунощ валежите навсякъде ще спрат, а облачността ще се разкъсва и намалява до предимно ясно време. След полунощ, главно над източните райони ще се образува ниска слоеста облачност или мъгла. Ще бъде почти тихо. Утре преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над много райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с грамотевици. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса. По Черноморието 21-23 градуса, а в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 23 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио Шумен. Точно и на време.

Радио Шумен на ултракъси вълни 87,6 МГц. Шумен 93,4. Русе 98,6. Силистра 90,3. Търговище 94. Разград 97 FM. И в интернет на bnr.bg/Шумен.

Българско национално радио. Двадесет и четири часа.

0: Уважаеми слушатели, започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Калин Дацов. В началото чуйте акцентите. В Априлци се състоя тържествено честване на 150-та годишнина от Априлското въстание. 8 души остават на лечение в няколко столични болници, след като пострадаха при тежката катастрофа на Чепинско шосе в София. Жертвите са 4. Иран изстреля ракети по Израел за първи път, откакто в Близки изток бе обявено примирие в началото на април. Следват подробностите по тези и други новини. В град Априлци се състоя тържествено честване на 150-та годишнина от саможертвата на участниците в Априлското въстание. Кореспонденция на Латинка Светозарова.
1: Стотици хора дойдоха на площад Априлско въстание и сведоха глава в знак на признателност към героите, дали живота си за свободата, чието имена прозвучаха на тържествената проверка заря. На площад Априлско въстание в квартал Ново село президентът и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Илияна Йотова прие почетния строй на националната гвардейска част, както и на 14-ти ученически гвардейски отряд. Държавният глава връчи почетния знак на президента за значим принос на априлци за съхранение историческата памет и изключителната роля на новоселското въстание в борбата за освобождението на България. В словото си президентът Илияна Йотова изреди имената на селищата, въстанали през пролетта на 1876 година.
2: Батошево, Ново село, Кравеник сътвориха подвиг, който роди онзи порив на българина към свободата. Порив, който никога никой не може да сломи.

0: и вихрите на времето на сантиметър не могат да отместят, а го превръщат в вечен символ на родолюбие и героизъм.
1: Президентът Йотова посочи като пример за единството ни реакцията при наводненията в Априлци от преди две седмици, които отложиха честванията.
0: Когато преди няколко дни природата възстана тук срещу човека, когато всички вие се вдигнахте като един, хванахте се ръка за ръка, за да преборите това, което се случи, никой не попита ти кой си и защо ми помагаш. Всички бяхте заедно. Не вярвайте на тези, които ви казват, че е разделен българския народ.
1: От Априлци, Латинка Светозарова.
2: Започна премахване на ограждения около незаконните строежи в местността Баба Алино край Варна след проверка, извършена от министъра на земеделието Пламен Абровски, изпълнителният директор на агенция по горите и областния управител на Варна. Сутринта беше обявен демонтаж на ограждение, което не обхваща вече изграденото селище, а друг луксозен комплекс на корпорацията КУБ, при чието строителство неправомерно е била оградена гора.
3: Започва премахването на оградното съоръжение, защото съгласно член 145 от Закона за горите, никой няма право да огражда гора без да получи разрешение. До този момент, в тази ситуация, никой нищо не е правил.
2: Колкото до незаконните сгради в местността Баба Алино, общината най-напред ще връчи на техните собственици предписания за събаряне, обяви пред БНР кметът на Варна Богомир Коцев.
4: Разбира се, аз ще спазя закона такъв какъвто е. Преди да се стигне до физическото събаряне от страна на общината, ще връчим предписание за събаряне от страна на собственика. Ако той не го извърши, тогава едва общината запорира имуществото на собственика, за да се гарантира разходите и предприема действията по събаряне. Там РДНСК също имат своята огромна роля за това, че са допуснали това строителство и санкциите към инвеститора трябва да дойдат от именно от РДНСК, а не от някой друг.
2: Варненският кмет отново отрече да има вина за незаконното строителство и заяви, че са подадени сигнали до множество институции, още когато постройките са били няколко. Според Богомир Коцев има връзка между неговия арест и активността му по отношение на незаконното строителство. Той твърди, че докато е бил в ареста, строителството в местността Баба Алино е било ускорено. Продължава разследването на тежката катастрофа от петък на Челопешко шосе, при която автомобил се вряза в автобус и причини смъртта на 4 души. Вчера пожарникарите, стигнали първи до мястото на инцидента, разказаха за това, което са видели в първите минути след тежкия удар.
5: Видяхме, че не само е автобус, има и кола, врязала се в автобус, пушеше автомобила и за нас това беше повече от ясно, че има и горе. На място видяхме един горящ автомобил и поне 6-7-8 човека, може би, около автомобила, които са в много тежко състояние, невъзможно сами да се евакуират.
2: 8 души остават за лечение в няколко столични болници, след като пострадаха при тежката катастрофа на Челопешко шосе. Трима от пострадалите са в тежко състояние. Репортерът Мария Костова допълва.
6: Един загина на мястото на трагедията, друг мъж на 31 години почина след като беше откаран в болница Царица Йоана Исул. Вчера стана ясно, че още двама души са загубили живота си заради получените наранявания. Един почина в болница Света Ана и още един в Света Екатерина. Две от жертвите са индийски граждани. Продължава лечението на 8 души от пострадалите в катастрофата. Двама са в Света Ана и по трима във Военно-медицинска академия и в Пирогов. Още вчера стана ясно, че двама от пациентите в ВМА остават в клиниката по анестезиология и интензивно лечение под активно наблюдение, а третия пострадал предстои да бъде преместен за продължаване на възстановяването си в клиниката по гръдна хирургия в лечебното заведение. Трима млади мъже останаха за лечение в Пирогов, след като са потърсили помощ в спешното отделение на университетската болница. Двама от тях са оставени на лечение в травматологията на Пирогов, а един в клиниката по нервни болести, уточниха от лечебното заведение. За новините, Мария Костова.
2: Частично бедствено положение обяви кметът на Вълчи дол заради пороя, който повторно заля село Войводино. Интензивният валеж е предизвикал преливане на водата от дерето, което преминава през населеното място и е наводнил приземните етажи на 4 къщи. Кризисният щаб е предприял действия в помощ на наводнените домове и на местните жители. Няма пострадали и бедстващи хора. В другите населени места, които пострадаха от наводнения заради проливните дъждове през изминалата седмица, ситуацията е

0: овладяна. Бившият министър на финансите Георги Клисурски отхвърли твърденията на сегашния финансов министър Гълъб Донев, че служебният кабинет не е изпълнил задължението да докладва на Европейската комисия как България изпълнява бюджетните си намерения. Става дума за доклад за напредъка по националния фискално-структурен план, който обхваща периода от 2024 до 2027 година. В интервю за БНР Клисурски заяви, че докладът е изпратен в срок, но призна, че в него са посочени само данните за предходните две години, а бюджетна прогноза за настоящата и за следващата година не е заложена. Обяснението му.
1: Ние съвсем ясно комуникирахме с Европейската комисия, че ще имаме ново управление с ясен мандат за управление и не искаме да изземваме тяхното право те да съставят своя бюджет и да дадат своята прогноза.
0: Заяви Георги Клисурски. От партия Демократи за силна България смятат, че първите стъпки на новите управляващи изправят страната пред финансови, икономически и стратегически рискове и налагат разбирането, че държавата трябва да бъде управлявана чрез подчинение, а не чрез баланс на демократичните институции. В резолюция на изпълнителния съвет на партия ДСБ, която е част от парламентарно представеното обединение

0: По Израел за първи път, откакто в Близки изток бе обявено примирие в началото на април. До момента няма данни за щети и жертви. Подробности от редактора Добрин Йотов.
1: Сирените за въздушна тревога в Израел са били включени малко след 22 часа в няколко района на еврейската държава, докато противовъздушната отбрана вече е била задействана за засичане и обезвреждане на ракетите. Минути след атаката дойде обяснението от командването на Иранската революционна гвардия. Израел е бил предупреден, че ще понесе удари, ако атакува Бейрут. По-рано израелските сили действително бомбардираха Дахия, южното предградие на ливанската столица, известно като бастион на проиранската групировка Хизбола. От революционната гвардия предупредиха, че израелската армия трябва да спре атаките си в южен Ливан и ще да понесе по-съкрушителни удари, ако се опита да си отмъсти на Иран. Властите вече обявиха, че училищата в цялата страна ще останат затворени заради повишената опасност за сигурността. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп се обърна към Иран индиректно от ефира на Fox News. Изстреляхте си ракетите, стига толкова. Върнете се на масата за преговорите, изключете сделка. Американските военни в региона са били вдигнати по тревога. Високопоставен ирански служител сподели пред агенция Reuters, че ако Израел отвърне на иранската атака, Техиран на свой ред ще отвърне на удара с още по-голяма сила. И всички американски бази в региона ще бъдат смятани за легитимна мишена. За новините Добрин Йотов.
0: Без изненади в Косово партията Самоопределение на премиера Албин Курти печели извънредните парламентарни избори, сочат първите екзит полове. Дори да се потвърди резултатът от 42% подкрепа, те няма да са достатъчни на партията да излъчи сама следващия косовски президент с изискваното от по конституция квалифицирано мнозинство. Неспособността да се избере президент беше причината за разпускането на предходния парламент в Прищина. Следват спортните новини с Владислав Стоянов.
2: Никола Цолов от Campus Racing записа трета победа за сезона в автомобилната Формула 2. На пистата в Монако той изпревари с над 9 секунди втория ирландеца Алекс Дън от тима на Родин. В генералното класиране Цолов е втори на точка след италианеца Габриеле Мини от MP Motorsport. А във Формула 1 Кими Антонели с Мерцедес постигна петия си успех. Италианецът беше най-бърз на пистата в княжеството след рестарт, тъй като състезанието беше спряно заради проблеми с асфалта. Антонели води убедително и генералното класиране с аванс от 66 точки пред Луис Хамилтън с Ферари. В световния шампионат по мотоциклетизъм в кралския клас, испанецът Марк Маркес Дукати спечели над преварата на пистата Балатон за Гран При на Унгария. Лидер в генералното класиране е италианецът Марко Бецеки с Априлия с аванс от 20 точки пред своя съотборник, испанеца Хорхе Мартин. Тенисистът Александър Зверев спечели първия си трофей в турнир от големия шлем. На финала на Ролан Гарос, представителят на Германия, победи италианеца Флавио Куболи в 5 сетов сблъсък. Зверев два пъти повеждаше с 6 на 1 и 6 на 4 и беше изравняван 4 на 6 и 6 на 7, а последната част взе с 6 на 1.

0: И в 5 сетов сблъсък. Зверев два пъти повежда 6-6 на 1 и 6 на 4 и беше изравняван 4 на 6 и 6 на 7, а последната част взе с 6 на 1. Националът ни Александър Донски загуби в първото си участие на финал на турнир от сериите Challenger. В Сенторион, Южна Африка, той отстъпи пред Филип Хенинг от домакините с 2 на 6, 6 на 3 и 6 на 7. А Димитър Кузманов започна с успех на друг чалънджър в Братислава, Словакия, с награден фонд над 160 000 евро. Той се наложи в квалификациите над украинеца Вадим Урсус 4 на 6, 6 на 2 и 6 на 1. Двама наши национали по волейбол, Владимир Николов и Виктор Попов, се разделят с корона Келце, съобщава БТА, като цитира информация на полския клуб. Според нея, двамата не са оправдали очакванията, а договорите им са прекратени по взаимно съгласие. Трима български борци останаха със сребърни медали на рейтинговия турнир в столицата на Монголия Улан-Батор. В различните категории това са Магомед Рамазанов и Шамил Мамедов в свободния стил и Биляна Дудова. Нашите завършиха турнира с общо 6 отличия, от които 2 златни в класическия стил.
1: Дежурен синоптик е Калин Петров. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната към този час са от 13 градуса в Смолен до 22 градуса в Сандански. В столицата е 16 градуса при 90% относителна влажност и 951 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта, главно на източните райони, ще се образува ниска слоеста облачност или мъгла. Днес преди обяд на страната ще преобладава слънчево време. Около и след обяд на много места ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с гръмотевици. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса. По Черноморието 21-23 градуса, а в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес и утре между 8 и 17 часа за текущи дейности по поддържането на виадукта при 34-я километър на магистрала Хемус в посока София ще се ограничи движението в активната лента. При изпълнението на дейностите в 200-метровия участък, трафикът ще се осъществява във втората активна и в изпреварващата лента. В края на бюлетина още веднъж акцентите. В Априлци се състоя тържествено честване на 150-та годишнина от Априлското въстание. 8 души остават за лечение в няколко столични болници, след като пострадаха при тежката катастрофа на Челопешко шосе в София. Жертвите са 4. Иран изстреля ракети по Израел за първи път, откакто в Близки изток беше обявено примирие в началото на април. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Мария Петрова и Калин Дацов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.